0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות,

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשיעור,

מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

אל תגידי כן ואל תגידי לא, אל תחפשי את הסוף,

הבעיה שלי, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל. עם אמיר בר שלום.

0: בוקר טוב לכם. שליח ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף, מאשר כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן היו ארוכות ומבטיחות. בהודעה ברשת X כותב ויטקוף כי יימשכו המאמצים בשיחות. קיום השיחות נחשף אתמול על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעצמו בעצרת האום.
1: A meeting that lasted for 3 hours, it ended an hour ago. You can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a potential greatness or obliteration. Yes, it could be a great country. They say they had a very good meeting, very productive meeting, and they have another one scheduled in the very near future.
0: זו הייתה הפגישה שנמשכה 3 שעות, אומר הנשיא טראמפ. אני לא יכול להבין למה שלא ירצו לעשות עסקה. הם בוחרים בין גדולה אפשרית להשמדה מוחלטת. הייתה פגישה מאוד פרודוקטיבית ותהיה עוד פגישה בעתיד הקרוב, כך הנשיא טראמפ. בסוכנות הידיעות תסנים שמזוהה עם המשטר בטהרן, דיווחו כי שר החוץ של איראן ערקצ'י נפגש עם הנציגים והציג בפניהם את תנאיה של איראן לפתיחת מיצר הורמוז, הסרת המצור הימי האמריקני באופן מיידי, שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום הלחימה בכל החזיתות. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את נשיא צרפת עמנואל מקרון ואומר כי דבריו בעצרת המרכזית של האום הם אבסורד בלתי נתפס. כך נתניהו ברשומה באנגלית ברשת X. מקרון טען כי חמאס לא פועל בגדה.
2: Regardez ce qui se passe en Cisjordanie où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie. C'est construire chaque
0: תראו מה קורה בגדה המערבית, שם מבוצעות עבירות על בסיס יומיומי ולשמה. חמאס אף פעם לא פעל שם, מה האמינות שלנו אם נמשיך לעמוד מנגד מול עזה? יש מי שמתרעמים על כביכול שלום, אבל השלום הזה לא פתח מחדש אפילו לשנייה אחת את הצירים ההומניטריים. האם עלינו להביט מהצד במחזה הזה שמביש את כולנו? לעולם לא. כך, מקרון. הדברים נאמרים אחרי שמחבל רצח בערב יום הכיפורים את נתנאל שוקרון במעיין בבנימין. הרוצח, נזכיר, היה איש חמאס. שוקרון, אזרח צרפתי. נשיא סוריה אחמד השארה אמר באירוע של המועצה האטלנטית בניו יורק כי 7 באוקטובר לא יכול להשפיע על המדיניות הישראלית בסוריה.
3: اتفهم ما جرى في 7 اكتوبر وما جرى لبعض الناس الابرياء ولكن بنفس الوقت
0: انا مבין ما شكرى ب 7 باكتوبر وما اسوا لخفي من بشا אבל לא יתכן שכל המדיניות תתבסס על אירוע היסטורי שקרה והסתיים. ככה שרה בתגובה לשאלה האם בפיו דבר מה לומר לציבור הישראלי. ועדת הבחירות המרכזית התדון היום בפסילת יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת. בהודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה שהוגשה אתמול לוועדה, נכתב כך שעולה לכאורה מן התשתית הראייתית בעניין מאמר שפרסם שחאדה ביום ה-8 באוקטובר 2025 כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. כך מיירה, מנגד על הבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטיה והציונות הדתית, זהות, רע"מ, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ובל"ד, נכתב כי אין בסיס משפטי. הדיונים בבקשות יחלו היום בשעה 9:00, יימשכו עד מחר אחר הצהריים. 14 ישראלים שחצו את הגבול לשטח סוריה אתמול הוחזרו לשטח ישראל על ידי צה"ל. דובר צה"ל תקפו אמש את מפרי החוק, האשימו אותם בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית והעמדת כוחות צה"ל הפועלים במרחב בסיכון. ראש ממשלת אירלנד, מיכאל מרטין, מגבה בעצרת הכללית של האום את מאמן נבחרת ארצו שטען שבמשחק מול ישראל, 2 משחקים שישוחקו בקרוב, הם ישחקו נגד רצח העם ולא איתו.
4: Those are unacceptable remarks. I think Antonio Guterres said that he had never in his lifetime seen the level and scale and death and destruction as he witnessed in terms of the Israeli government's war on Gaza. Our manager saying the exact same thing.
0: אלו דברים לא מתקבלים. אני חושב שמזכ"ל האום אמר שהוא לא ראה בחייו את הרמה הזאת של הרס ומוות כמו שראה במלחמת ישראל בעזה. המאמן שלנו אומר את אותו דבר. והתאחדות הכדורגל בארץ כינו בשני בערב את דבריו של מאמן נבחרת אירלנד טיפשים. על כך ראש ממשלת אירמן הוסיף אתמול, הדברים אינם מקובלים, ישראל לא יכולה להמשיך להכחיש את מה שהעולם יודע. מזג האוויר יהיה רגיל לעונה. גלגלצ.
5: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
8: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
10: מוזיקה, זה גלגלת.
11: יניב יוסף,

ארץ טרופית יפה. זו האווירה בבוקר הזה, כאן בגלגלץ, 6:10, ואנחנו כאן לפתוח בוקר של יום רביעי כבר. אנחנו יום שני אחרי שנגמר לו כיפור וצועדים בצעדי ענק לסוכות, והנה אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה רונה רוגנר כהן, עם עידו בנונה על הסאונד, ואושר וקנין ובני כבודי על דיווחי התנועה, אני עניב יוסף, ועכשיו ניר כנען מאלבום האחרון שלו. יש

trying to keep on keeping on. 6:20, גלגלץ מהכבישים ככה, ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף יגאל ידין לכיוון חמד, וזה בינתיים הכל. ואיזה תענוג שזה הכל. אבל זה לא אומר שאתם לא תקועים חלילה איפשהו בעצמכם גם. קטונתי. אז אתם יכולים לספר לנו בוואטסאפ הכל, 052-90-2002, תחלקו איתנו איזה תמונות יפות של הנופים שלכם בבוקר. איפה אתם פותחים את היום הזה? ועכשיו, מירי מסיקה. בקאבר לפאר טאסי. עוף מוזר. זה היה חי במצעד הישראלי כאן, גלגלץ.

0: הוויקנד עם דאפט פאנק, מרים לכל מי שבדרכים, וגם למי שוואלה מאז 5:30 במשרד, כמו שחלקכם ככה חולקים איתנו, וגלגלצה, אנחנו נצא לזה הודעה, 2, ואז נחזור למוזיקה, איפה שלא תהיו, אנחנו כאן ללוות אתכם בראש טוב.
1: גלגלצ.
2: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
5: ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

שיר חדש, ברי סחרוף, זה חדש שלו. 640 גלגלת מהכבישים, ככה כבר התעבו העדכונים, מה שנקרא. ילון צפון עמוס מהקוממיות עד מחלף חיל השריון בגאה, עומס תנועה מגן רווה עד מחלף מסובים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד, וכביש אשדוד אשקלון עמוס מצומת אשקולות עד מחלף אשדוד. זה הכל בינתיים מהדרכים, ריטה. יאלף נמר.

ביום חם, באקלים טרופי, עם איזו בירת פייל אייל, ולא יודע, להמשיך לאיזה כדורגל בבוץ. יאללה, גלגלץ, אנחנו מסיימים את השעה הזאת ברוח טובה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לאושר ועידו היקרים, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה, אני הייתי יניב יוסף. אני ממשיך להיות יניב יוסף אחרי שאני אצא מהאולפן. מועדון הקצב של אביו פנחסוב. יאללה, peace and love.

אין, אין, ג'יפסי קינגס, זה טקסטורה אחרת, בדיוק גם דיברתי על זה פה עם אושר וקנין ועידו בנון, ככה טכנאי והמפיק היקר, זה עושה חשק לשבת בגשם,

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות זגה פינות אוכל המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים. אוטודיפו.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: שבע בגלי צהל. על בימת העולם, יממה מתוחה בפתיחת עצרת האום. מההבטחות של נשיא ארצות הברית, טראמפ.
10: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic?
9: ועד הגינויים החריפים נגד ישראל.
11: We must not lose sight of the devastating situation in the occupied Palestinian territory.
9: שלחנו לעצרת האום, יניר קוזין יביא את הקולות מניו יורק. בחירות בלי בלד? ועדת הבחירות תתכנס היום לדון בהדחתו של סמי אבו שחאדה, יושב ראש מפלגת בלד. נדווח ונהיה עם יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. וגם הבוט שמשגע את אמריקה.
12: This is my muse. It's a personal AI agent from Meta that actually does stuff. I named it Fluffy.
9: סוכן ה-AI החדש של Meta, Muse, הוא עקף את צי ההורדות של ChatGPT. האם הוא בטוח?
13: Meta has been molesting your privacy for 10 years. It knows where you like to go, it knows who your friends are, it knows what you do all day.
9: הוא יודע הכל. איפה החברים שלך ואיפה אתה נמצא כל היום. כתבתנו עיני טכנולוגיה, שקט ויקינסקי, היא תביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
9: בוקר טוב לכם, שבע ודקה אתם עם בוקר טוב ישראל, גלי צהל. שליח ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף, מאשר כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן היו ארוכות ומבטיחות. בהודעה ברשת איקס הוא הוסיף כי הן יימשכו. משכנה. קיום השיחות נחשף אתמול על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעצמו בעצרת האום, שגם אמר שתהיה עוד פגישה בעתיד הקרוב. בסוכנות הידיעות תסנים המזוהם המשטר בטהרן דיווחו כי שר החוץ של איראן אראקצ'י נפגש עם שליחי טראמפ והציג בפניהם את התנאים של איראן לפתיחת מיצר הורמוז. הסרת המצור הימי האמריקני באופן מיידי, שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום הלחימה בכל החזיתות. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את נשיא צרפת עמנואל מקרון ואומר כי דבריו בעצרת המרכזית של האום הם אבסורד בלתי נתפס, כך לשכת נתניהו ברשומה באנגלית ברשת X. מקרון טען כי חמאס לא פועל בגדה.
14: Regardez ce qui se passe en Cisjordanie où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie.
9: תראו מה קורה בגדה המערבית, שם מבוצעות עבירות על בסיס יומי, ולשם מה? חמאס אף פעם לא פעל שם. מה האמינות שלנו אם נמשיך לעמוד מנגד מול עזה? האם עלינו להביט מהצד במחזה הזה שמביש את כולנו? לעולם לא. כך נשיא צרפת מקרון. רק צריך לומר, הדברים נאמרים אחרי שבערב יום הכיפורים מחבל של חמאס רצח את נתנאל שוקרון, שהוא אזרח צרפתי במעיין במערב בנימין. נשיא סוריה אחמד השארה אמר באירוע של המועצה האטלנטית בניו יורק כי 7 באוקטובר לא יכול להשפיע על המדינות הישראלית בסוריה.
15: אتفهم ما جرى في 7 من اكتوبر وما جرى لبعض الناس الابرياء ولكن بنفس الوقت لا ينبغي ان تقام كل السياسات وفق ما حدث تاريخي حصل ومضى منه.
9: אני מבין שקרה בשבעה באוקטובר, אני מבין מה קרה בשבעה באוקטובר, אומר השערה, ומה עשו לחפים מפשע, אבל לא ייתכן שכל המדיניות תתבסס על אירוע היסטורי שקרה והסתיים. כך נשיא סוריה בתגובה לשאלה, האם יש בפיו דבר מה לציבור הישראלי. 14 ישראלים שחצו את הגבול לשטח סוריה אתמול הוחזרו לשטח הארץ על ידי צהל. דובר צהל תקפו אמש את מפרי החוק והאשימו אותם בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית והעמדת כוחות צהל הפועלים במרחב בסיכון. עכשיו העדכונים מגלגלץ.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: אלה העדכונים מגלגלץ, איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף חיל השריון, כביש גאה, עומס תנועה מגן רבי עד מחלף מסובים, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד מחלף אשדוד. מזג האוויר יהיה רגיל לעונה, בצהריים צפו לעומס חום קל.
0: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
16: יש BYD Days.
17: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הדרך. תרביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

שוקולד מנטה מסטיק, שלום, יחד עם עתי כספי כמובן, מה העניינים? אני חייבת להגיד לכם שאני קלטתי שיום רביעי לפני 5 דקות. והחיוך, ברוכים הבאים לרביעי ישראלי. אני מוחאת פה כפיים יחד איתך, אביתר. אביתר בנה,

0: עידו בנון טכנאי הבוקר, ואושר וקנין מפיק.
1: ועורך.
0: כי בנימין כבודי הוא בחופשה. אגב, מי שלא עוקב אחרי בני כבודי באינסטגרם, דחוף. דחוף, זה פשוט... זה מדהים. אתם, אתם, זה תוכן כל כך טוב, אתם כל כך תהנו. אני אוהבת אותו. הוא עף באוויר, והוא משתף, והוא כמה עלה לו כל דבר, וזה, חבל על הזמן. זה ממש תענוג. תעשו פופקורן ולכו תשימו שום עוקב אצל בני. שיחזור באהבה רבה ויענה ו... טוב. דיווחים, בני, תראה, אני יכולה גם לבד. רציתי להגיד לך שאני יכולה לבד. אני לא רוצה לבד, אבל אני יכולה לבד. שש לדרום הוא עמוס מניצני עוז לכיוון מחלף קסם. בכביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. אשקלון, אשדוד, עמוס ממחלף בארגנים עד גן יבנה. ואלה דיווחים. זה 1-800-890-18 וגם 052-90-2000 ועד 2. אני אוהב את הבוקר הזה. אני אוהב את הבוקר הזה. תראי, חשבנו שאת זה, אבל יש גשר, את מבינה? כן. יאור גדול שלי. אני מתגעגעת

נועם בטן, אגם בוחבוט, מדם והמבט בעיניך ביחד, וזה מיוחד למצד השנתי, וזה זמין באפל מיוזיק ובספוטיפיי, ביוטיוב, בכל מקום שאתם צורכים את התכנים שלנו, ועכשיו זה ימנון, באמת, איזה שיר. זה שיר של פעם בחיים. אם אומן זוכה לכזה, זה באמת. וואו. שלומי שבת, יחד עם ליאור נרקיס. לכל אחד יש. אני הולכת לרקוד עם ג'ולי במטבח בשיר הזה. ואז דיווחים. אני אחזור מהר.

0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף בקה לכיוון קסם. איילון צפון, עמוס מחלף וולפסון עד לגוארדיה. ירושלים תל אביב, עמוס מחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. ואשקלון אשדוד, עמוס מחלף באר גנים עד גן יבנה.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: כשאני אומרת לעצמי, יור, יום רביעי היום, רביעי ישראלי וזה, יש כל מיני שירים שקופצים לי בראש שמתאימים, כאילו ש... שהם יעשו לי את הרביעי ישראלי, אוקיי? אתם... וזה שיר כזה, נכון? פמלה, בועז שרעבי. פעם אמרתי לו, בועז, היית בן 5 כשהקלטת את זה, נכון? צחק את הצחוק שלו. בועז שרעבי, שנה טובה. לא 5?

0: מה, זה לא רבי ישראלי? מישהי כתבה לי עכשיו עינת, אני חושבת. עינת, עינת. כן.
1: Lost and found my mind, but only for a moment.
0: פשוט לא למר שממש ממש ממש ישראלים. שרים באנגלית.
2: דנדינת רקדוננה, דנדינת רקדוננה, דנדינת רקדוננה, דנדינת.
0: גיל אנדאו ויעל שושנה כהן הם לא למרש, וזו...
2: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.
0: את יאנג

0: לעגל איתה. מה אתה הולך?
1: חדש לקרל.

רוני סופרסטאר, סופריה. היום יום רביעי, ביום רביעי יש פה רק מוזיקה ישראלית. ועוד רגע יש כזה שיר ענק. שאתם יודעים בעל פה, שאתם תצעקו אותו באוטו. כזה שיר, אוקיי? כביש 60 לדרום עמוס מצומת תפוח עד צומת רחלים בגלל אוטובוס שעולה באש. 6 לדרום עמוס מלפני ניצני עוז לכיוון מחלף קסם. איילון צפון עמוס מהקוממיות עד מחלף השלום. גיע לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד בר אילן. אשקלון אשדוד עמוס ממחלף באר גנים עד גן יבנה, ואלה דיווחינו. זה 1-800-891-8 וגם 052-90-2000. בסוף יש 2. איזה שיר כל הישראלים יודעים בעל פה,

להיט מטורף, זה ילדה מטורפת, בר צברי. עכשיו מאיר בענאי, כמה אהבה. נשוב מיד אחרי החדשות לעוד מלא מוזיקה ישראלית.

0: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
2: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
3: בחסות קולמוביל, המציגה את סוקולמוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: הדיפלומטי של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לעבור לראות. המוזיאונים של משרד הביטחון.
1: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8, איתכם אמיר בר שלום באולפן. שלום, השעה 8, אנחנו עם כותרות החדשות. שליח ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף, מאשר כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן היו ארוכות ומבטיחות. בהודעה ברשת X הוא הוסיף כי הן תימשכנה. קיום השיחות נחשף אתמול על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעצרת האום.
4: A meeting that lasted for 3 hours, it ended an hour ago. You can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a potential greatness or obliteration. Yes, it could be a great country. They say they had a very good meeting, very productive meeting, and they have another one scheduled in the very near future.
3: זו הייתה פגישה שנמשכה 3 שעות. אני לא יכול להבין למה שלא ירצו לעשות עסקה. הם, האיראנים, בוחרים בין גדולה אפשרית להשמדה מוחלטת. הייתה פגישה מאוד יעילה ותהיה עוד פגישה בעתיד הקרוב מאוד. כך הנשיא טראמפ. בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה מהמשטר בטהרן דיווחו כי שר החוץ של איראן, ארקצ'י, נפגש עם שליחי טראמפ והציג בפניהם את התנאים של איראן לפתיחת מיצר הורמוז. הסרת המצור הימי האמריקני, שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום הלחימה בכל החזיתות. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את נשיא צרפת עמנואל מקרון ואומר כי דבריו בעצרת המרכזית של האום הם אבסורד בלתי נתפס. כך לשכת נתניהו ברשומה באנגלית ברשת X. מקרון טען כי חמאס לא פועל בגדה המערבית.
5: רגרדס תספס!
3: תראו מה קורה בגדה המערבית, שם מבוצעות עבירות על בסיס יומי ולשם מה? חמאס אף פעם לא פעל שם. מה האמינות שלנו אם נמשיך לעמוד מנגד מול עזה? האם עלינו להביט מהצד במחזה הזה שמביש את כולנו? לעולם לא, כך מקרום. הדברים נאמרים אחרי שבערב יום הכיפורים מחבל מארגון חמאס רצח את נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, שהוא גם אזרח צרפתי. שגריר ישראל בגרמניה ולשעבר שגריר ישראל באום רון פרוסור אומר כאן במשדר זה ביזיון.
6: ההצהרה הזו של נשיא צרפת זה ביזיון. הוא מבזה את עצמו, הוא מבזה את צרפת. המדיניות הצרפתית לא רואה מה שעבר על עם ישראל אחרי השבעה באוקטובר.
3: מפלגת ישראל ביתנו הודיעה כי תצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת רע"מ, עופר כסיף ואבו שחאדה מריצה בבחירות הקרובות. דיוני ועדת הבחירות המרכזית בבקשות הפסילה יחלו בעוד כשעה וימשכו עד מחר בערב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לא שללה את הבסיס המשפטי לפסילת שחאדה בעקבות מאמר שפרסם ובו תמך בארגון הטרור חמאס. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בבוקר טוב ישראל כי מדובר בהצגה.
7: אני הצבעתי בעבר לפסילת אבו שחאדה כמו שהצבעתי בעבר לפסילתו של בן גביר. החלטנו שפשוט הגיע הזמן שנפסיק להשתתף במשחק הזה. זה מין הצגה כזאת לבוחרים, אני לא משתתף בהצגות. החבר'ה שלי ילכו לשתות קפה, שיעשו מה שהם רוצים.
3: במהלך יום הכיפורים חילקה לראשונה המשטרה סידורי תפילה ליהודים שעלו להר הבית בתפילות. המשטרה הסירה מהם את הכריכות מסיבה שאינה ברורה. במהלך התפילה ביום הכיפורים הפותר לראשונה ליהודים להתפלל במניינים סדורים. כתבנו בבירה נועם נקה שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום פלד, הגיע להר הבית להשגיח על הנעשה. לאורך התפילה עוקבו כ-150 יהודים בכניסה להר במשך שעה וחצי, מה שגרם לחלקם לעזוב את המקום. המשטרה מסרו בתגובה כי המשטרה פועלת בהר הבית לפי הנחיות הדרג המדיני ובהתאם להערכות מצב, כפי שנהוג בשגרה וכך גם בחגים. כמות המבקרים בכל קבוצה והוויסות בכניסה נקבעים אך ורק בהתאם ליכולות ההבטחה והשמירה על הסדר הציבורי. כל טענה בדבר עיכוב בכוונת מתכוון משוללת כל יסוד. בעיריית ירושלים לא משלמים כבר 4 שנים דמי שכירות על מוסדות חינוך חרדיים בעיר, שבהם מאות תלמידים ותלמידות. במקום תלמוד תורה חרדי ובית ספר חרדי לבנות. בשנת 2022 פג תוקפו של חוזה השכירות עם המדינה, ומאז הוא לא חודש. למרות זאת, הלימודים במקום מתקיימים כהרגלם. כתבן ענייני חרדים מרדכי אלפרין, שפרסם את הפרטים כאן בבוקר טוב ישראל, מציין כי החוב של העירייה עומד כיום על יותר משני מיליון שקלים. בעירייה מנסים להסדיר כעת את תשלומי השכירות, ומטעמם נמסר בתגובה, הצורך בקיומו של מבנה החינוך היה קיים בעבר וקיים ביתר סט גם היום. מתנהל מסע ומתן ענייני בין העירייה לבין המדינה להסדרת התשלום והמשך הפעילות בנכס. המסע ומתן מצוי בישורת האחרונה, ובקרוב עתיד להיחתם ההסכם, כך לשון התגובה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 60 דרום העמוס מצומת תפוח עד צומת רחלים, כביש 6 דרום העמוס מלפני ניצני עוז לכיוון מחלף קסם, אילון צפון העמוס מקוממיות עד מחלף השלום, גאה צפונה עמוס ממחלף גן רבי עד בר אילן, כביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף באר גנים עד גן יבנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: מזג האוויר יהיה רגיל לעונה בצהריים, שימו לב, כנראה עומס חום קל. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ואופק נויברגר.
9: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
10: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך, הדר מרקס עשה לי את הבוקר. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

אתם על גלגלץ, כמובן, אושר כהן, וזה דאון, וזה נהדר, דנה יצחק על המוזיקה. נוי לאופר, טכנאית, אושר וקנין.

שש לצפון, עמוס מחלף תל קשיש לכיוון האינטוט בגלל תאונה. תודה רבה ליאיר שדיווח משם. שש לדרום, עמוס מלפני ניצני עוז לכיוון מחלף קסם. זה נכנס

אז אתם על גלגלת, ומדינה בדרך זה פה. רוצה גם לספר לכם, גאה לצפון עמוס מאוד ממחלף גן רווה עד גאה, 40 דקות, 463, עמוס מצומת נילי, הצומת נעלה, אשקלון אשדוד, עמוס ממחלף ברגנים עד גן יבנה, ואלה דיווחינו, זה 1-800-800-918, גם 052-90-2002, זה הוואטסאפ. מה שמית אגמי ודרקו עשו לבית ביפו, לכבוד המצעד השנתי של גלגלץ, זה פשוט פלא. יהיו פה עכשיו שלושה מרימים במיוחד, אני מקווה שאתם מוכנים לזה ושלא שמתם עוד הסכך על האוטו, זה הולך לעוף אמיתי אבל.

עכשיו, איך מרימים אחרי דבר כזה? אפשר? ועוד ברבי ישראלי, כן? מה עושים? מה עושים?

0: זה משהו, נו. פתור נמסע לאתניקס, יחד עם זהב הבן, כמובן, ועכשיו...
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: שש לדרום, או עמוסים לפני ניצני עוז לכיוון מחלף קסם. בעיילון צפון יש עומס תנועה ממחלף משה דיין עד ארלוזורוב. גאה לצפון עמוס מאוד, ממחלף גן רווה עד גאה. גאה, ואשקלון אשדוד, עמוס ממחלף בארגנים עד גן יבנה. אתם על גלגלץ. היום רביעי ישראלי, באמת, איזה כיף המוזיקה הבוקר.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: פסטיבל עכו, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, שלושה ימים של תיאטרון. להתראות בעכו.

0: קריטריונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
5: מוזיקה. זה גלגלץ.
6: אני

אז יום הולדת לגיא מזיג שהיה בדורבנים, ועכשיו נשמע מהסולו שלו כמה אני אוהב אותך. כמה אני אוהבת אותך.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בעיילון צפון יש עומס תנועה ממחלף משה דיין עד ארלוזורוב, גאה לצפון עמוס מאוד, ממחלף גן רווה עד גאה. תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שורש, ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. אשקלון אשדוד עמוס ממחלף בארגנים עד גן יבנה. זה 1-800-890-18 וגם 052-90-2002. תחילת עונת התפוזים.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף לתקנון.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שליח ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף, מאשר כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן היו ארוכות ומבטיחות. בהודעתו ברשת X הוא הוסיף כי הן תימשכנה. בסוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן, דיווחו כי שר החוץ של איראן, אראקצ'י, נפגש עם שליחי טראמפ והציג בפניהם את התנאים של איראן לפתיחת מצר הורמוז, הסרת המצור הימי האמריקני, שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום הלחימה בכל החזיתות. דיוני ועדת הבחירות המרכזית בבקשות הפסילה נפתחים בשעה זו. בישראל ביתנו הודיעו הבוקר כי יצביעו בעד פסילת הרשימה המשותפת, רע"מ, עופר כסיף ואבו שחאדה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: ועדת הבחירות מתכנסת הבוקר על מנת לדון בבקשות הפסילה של מפלגות ומועמדים לקראת הריצה לכנסת ה-26. הדיונים צפויים להימשך יומיים בראשות יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג. מטעם הקואליציה הוגשו בקשות לפסול את המפלגות הערביות, וכן מועמדים ברשימות כגון סמי אבו שחאדה ועופר כסיף. המפלגות כחול לבן וישראל ביתנו הודיעו שיתמכו בחלק מהבקשות.
14: ראש הממשלה נתניהו תקף את נשיא צרפת מקרון ואמר כי דבריו בעצרת המרכזית של האום הם אבסורד בלתי נתפס, לאחר שטען כי חמאס לא פועל בגדה.
16: Regardez ce qui se passe en Cisjordanie où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie. C'est construire chaque
14: תראו מה קורה בגדה המערבית, שם מבוצעות עבירות על בסיס יומי, ולשם מה? חמאס אף פעם לא פעל שם. מהי האמינות שלנו אם נמשיך לעמוד מנגד מול עזה? האם עלינו להביט מהצד במחזה הזה שמבייש את כולנו? לעולם לא, כך מקרון. דבריו נאמרים אחרי שבערב יום הכיפורים, מחבל חמאס רצח את נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, שהוא גם אזרח צרפת במעיין בבנימין. שגריר ישראל בגרמניה ולשעבר שגריר ישראל באום רון פרוסאור אמר לאמיר בר שלום, זה ביזיון.
17: הצרה הזו של נשיא צרפת זה ביזיון. הוא מבזה את עצמו, הוא מבזה את צרפת. המדיניות הצרפתית לא רואה מה שעבר על עם ישראל אחרי השבעה באוקטובר.
14: במהלך יום הכיפורים חילקה לראשונה המשטרה סידורי תפילה ליהודים שעלו להר הבית בתפילות. המשטרה הסירה מהם את הכריכות מסיבה שאינה ברורה. במהלך התפילה פותר לראשונה ליהודים להתפלל במניינים סדורים. כתבנו בבירה נועם נקש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי מפקד מחוז ירושלים במשטרה ניצב אבשלום פלד הגיע להר הבית להשגיח על הנעשה. לאורך התפילה עוקבו כ-150 יהודים בכניסה להר במשך כשעה וחצי, מה שגרם לחלקם לעזוב את המקום. במשטרה מסרו בתגובה כי היא פועלת בהר הבית לפי הנחיות הדרג המדיני ובהתאם להערכות המצב. כפי שנהוג בשגרה, כך גם בחגים, כמות המבקרים בכל קבוצה והוויסות בכניסה נקבעים אך ורק בהתאם ליכולת ההבטחה והשמירה על הסדר הציבורי. כל טענה בדבר עיכוב בכוונת מכוון משוללת כל יסוד. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת מעיין ביבי ודניאל פרמר שושני.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
4: רביעי ישראלי.

בוקר טוב רבי ישראלי, דנה יצחק על המוזיקה, זה אילי בוטנר והלהקה עד שאת לא חוזרת. אני הדר מרקס,

כביש החוף לדרום, עמוס מנתניה עד מחלף פולג, תודה שרון. באיילון צפון עומס ממחלף משה דיין עד ארלוזורוב, באיילון דרום עמוס מחלף קק"ל עד השלום, בגלל צפון עמוס מחלף גן רווה עד בר אילן. ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. וזה 1-800-891-8. גם 052-90-2002. רציתי להגיד לכם שביום שישי, כאילו מחרתיים בערב החג, מ-9 עד 12, אני אשדר פה. במקום מתן, כפרה עליו, שיחליף אותי בשבוע הבא, אז אמרתי לו, רוצה קצת חופש. אז אנחנו ניפגש. הכינו את הבישולים ואת הרמקול במטבח, שישי בבוקר אנחנו ביחד.

דג נחש יחד עם מזי כהן, לא מבטר. עכשיו, זה... אין מצב שלא נתקלתם בדבר היפה הזה. איש סוויסה המלך היה באולפן, וזה היה לייב, וזה משהו, וזה זמין לכם גם באפל מיוזיק, בספוטיפיי, ביוטיוב, בהכל. בוא תגיד שלום.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

טונה. היי בייב. אהוד בנאי, עבודה שחורה. איזה דבר אתה, אהוד בנאי.

0: ביטוחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או קנו לסוכני הביטוח.
1: כביש החוף לדרום עמוס מנתניה עד מחלף פולג, באיילון צפון יש עומס מהקוממיות עד ארלוזורוב, גאה לצפון עמוס מחלף גן רווה עד בר אילן, ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: כבר יותר מ-30 חודשים שהאמנות חטופה. זה שנתיים וחצי. היום אחרי הצהריים, ההתכנסות תתחיל ב-5, הנאומים ב-6:15, בכיכר פריז בירושלים.
15: היימנות!
1: אל תעבירו את השיר הזה. תקשיבו לשיר הזה.
15: רוצים לראות אותך בבית.
1: אורית השומה, אברי

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. פם פם פם. אמרתי קודם, אומר זאת שנית, ביום שישי אנחנו יחד, ערב החג, 9-12, אז אתם מוזמנים מאוד. תכינו את כל המצרכים מראש, באמת, תעשו את השלוש שעות נטו במטבח עם הרמקול. טוב, ניפגש. כביש החוף לדרום, עמוס מנתניה עד פולג, איילון צפון, עמוס מקומיות עד ארלוזרוב, איילון דרום, עמוס מקקל עד השלום. גאה לצפון, עמוס עם מחלף גן רווה עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, עמוס עם מחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. זה 1-800-891-8 וגם 052-90-2002. עכשיו, מיקה משה, זה מזל שאתה פה. חדש.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. אני מאוד מאוד מאוד מבקשת להרים הבוקר לנשים של חטיבה 55, גדוד 71 בפרט, הן מסיימות היום 3 חודשים של מילואים. שזה כמו חצי שנה, כי עם כל החגים וכל מה שקורה. איך היא כותבה פה? אין כמונו נשים אדירות וחזקות שהיו איתנות בעורף גם כשהיה קשה. עוד קיץ ושוב לבד, בחגים, מחזיקות בית, ילדים, קריירה, את עצמן. מאפשרות לגברים לעשות את מה שבאמת חשוב, כי המלחמה לא נגמרה למרות שמה שחושבים. טוב, חטיבה 55, קודם כל, הלב שלי מצדיע לכם, אני אוהבת אתכם מאוד, ומכירה כל כך טוב מקרוב. נשים אדירות, זה כל המשפחה מגויסת, כל הזמן אנחנו חוזרים על זה ואומרים, תודה רבה. אם אתן לא הייתן מחזיקות חזק, הם לא יכולים לצאת. ואם הם לא היו יוצאים, מה היה איתנו? תודה. בחיבוק מוחץ. באמת מכל הלב. ואני יודעת, כשהם חוזרים, זה לא תמיד יותר פשוט. אז חיבוק גדול.

והוא יחליף אותי בשבוע הבא. אז אנחנו ניפגש בבישולים של ערב החג בין 9-12. אמרתי, תכינו את כל המצרכים מראש, שיהיה לנו שעות נטו במטבח. אני מאוד מחכה למפגש שלנו. אז ביום רביעי בדרך כלל דנה כזה נותנת לי לבחור את השיר האחרון, ואני משתדלת, כאילו זה תמיד שיר ישראלי ושיר עברי, ואני רוצה שנשמע שיר מאוד מאוד יפה, הוא נקרא אסיף, אולי אתם מכירים אותו כאסוף את המעשים. את השיר הזה כתב איתמר פרט, הוא כתב את זה לזכר אחות שלו, תרצה, טיטה, רבינוביץ', קיבוץ חצרים. היא נהרגה בתאונת דרכים ב-1976, איתה בת 40. את השיר הזה הוא כתב ממש בתוך ימי האבל, בתוך חג האסיף, ופרסם את זה במין חוברת כזאת לזכרה. ואז באיזשהו שלב הוא הביא את החוברת הזאת לנעמי שמר, והוא כזה קיווה שהיא תלחין. בדרך כלל היא הלחינה יותר שירי משוררים וכאלה, והיא הלחינה את זה כל כך יפה. אני רוצה שנשמע את זה ביחד. לחן נוגה, ואפשר לשמוע ממש רמזים לאבלות ועצב, ויש פה כל כך הרבה דברים של תשרי. אז תשמעו את הכל ביחד. ואנחנו לפני ימים לא פשוטים. אז בחיבוק גדול.

0: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות.

0: נכון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. שליח ממשל לטראמפ ויטקוף מאשר כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן היו ארוכות ומבטיחות והן תימשכנה. בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן דיווחו כי שר החוץ של איראן ערקצ'י נפגש עם שליחי טראמפ והציג בפניהם את התנאים של איראן לפתיחת מיצר הרמוז, הסרת המצור הימי האמריקני, שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים וסיום הלחימה בכל החזיתות. דיוני ועדת הבחירות המרכזית בבקשות הפסילה נפתחו לפני שעה קלה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אמר בפתח הדיון, פסילת מועמד או רשימה שוללת מציבור שלם את האפשרות לתת להם את קולו, אל יהיה הדבר קל בינינו.
6: במרחב הדין הזה נדרשת לפעול ועדת הבחירות המרכזית, לכן חובתנו לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, לאזן בין הזכויות, לתור אחר הראיות ולבחון האם מהותית המועמד או הרשימה עומדים בתנאים לפסילה. אך זכרו, אתם מצביעים, ולכן לפני שאתם מגבשים עמדתכם, שיקלו האם כחברי ועדת בחירות אתם מוכנים להשלים עם חסרונו של קול משמעותי.
5: כתבתנו אפרת אביבי מוסרת שבשעה זו מתקיים הדיון בבקשת הפסילה של חבר הכנסת עופר כסיף מחדש. בהמשך יתקיים דיון בבקשת הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, מספר 3 ברשימה המשותפת. בישראל ביתנו הודיעו הבוקר כי יצביעו בעד פסילת הרשימה המשותפת, רע"מ, עופר כסיף ואבו שחאדה. 3 קטינים מירושלים נעצרו בחשד לגרימת נזק לרכוש בבית כנסת רפורמי בעיר, מדווח כתבנו בפירה נועם נקש.
7: במהלך יום הכיפורים מושחת בית הכנסת הרפורמי בשכונת בקה בירושלים. כעת 3 ימים לאחר האירוע נעצרו 3 הקטינים בחשד להשחתת בית הכנסת. הקטינים חשודים שתלשו דגל גאווה במקום לאחר תפילת כל נדרי. במהלך החודש האחרון נרשמו בבית הכנסת מספר אירועי ונדליזם.
5: רימון רסס צהלי הושלך הלילה ברחוב מגורים בכפר שמריהו. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי וחבלני המשטרה פתחו בחקירת האירוע. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי נבדק קשר לאירוע קודם שבו נזרק רימון אחר באזור. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
9: יש BYD's.
10: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
12: מוזיקה. זה גלגלת.
13: קולות החיילים. נוגה שחר, עושה לי את השירות.

שלום, שלום, מה קורה, מה העניינים? 3 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. אתם על קולות החיילים, יום רביעי של השבוע, כבר רואים את האור בקצה המנהרה של השפה, שזה כיף. אבל עד אז, אנחנו בעד להעביר את הדרך לשם עם שירים טובים, שבאמת יעשו שהזמן יעבור קצת יותר מהר, לפחות לדעתי. זה לא מוכח מחקרית, אבל תאמינו לי כשאני אומרת. והיום התגייסו למשימה גדוד 681, גדוד תקשוב של אוגדה 80, האלופים, שהם פועלים בדרום, באזור אילת, ומתעסקים בכל מה שקשור ברציפות התקשורת והשליטה של כוחות האוגדה, וגם סיימו תרגיל מאוד משמעותי השבוע, שהם ככה הפעילו את כל מערכות התקשוב, והם תרגלו באמת את היכולות המבצעיות שלהם, בדקו שהכל ככה טיפ-טופ מוכן לכל מקרה שלא יהיה. אז יאללה, נראה לי אחלה דרך לחגוג את סיום התרגול הזה. עם שעתיים שכולן רק השירים שאתם אוהבים, רק הקדשות היקרים שלכם, שכולן פשוט מרוכזות בכם, כמו שצריך. אז תהיה לדי בקטר, ערכה לנו את כל השירים שבחרתם שנשמע, ולירון קוטלר, רפיקה וגרמה לכל הדבר הזה לקרות. תודה רבה גם לחברים שלי שבאולפן, לעידן אלה על הסאונד. ולאושר וקנין שמפיק אותנו, זה כיף. אני נוגה שחר, תודה רבה לאדר מרק שהייתה פה לפניי. ואנחנו מתחילים את השעה הזאת עם מוקי. שיר שתמיד עושה טוב. אתם כבר יודעים איך זה הולך, נכון? נכון?

וואו, מוקי הזמין אותנו כאן באולפן לדיון פילוסופי מרתק מאחורי הצמד המילים לב חופשי, כי זה לא ראש חופשי, וזה לא כאילו להשתחרר מדאגות, ממחשבות, מזה, זה לב חופשי, מה זה לב חופשי? אז עידן אלעד, טכנאי, אמר שאולי לב חופשי זה לב שיכול להרגיש כל מה שהוא רוצה, כאילו אם אני מרגיש עצוב אני יכול להביע את זה, ואם אני מרגיש שמח אני יכול להביע את זה. פשוט שלא יהיה שום חסמים בין איך שהלב מרגיש לבין מה שיוצא החוצה. זה ריגש אותי. מוזמנים לפזר לנו גם תובנות כאלה שיש לכם על שירים מדי פעם. באמת, אתם יודעים, להתייחס לשיר לא רק כמילים מנגינה, יופי, נחמד, אפשר זמזם באוטו, אלא באמת לראות לרוחב שלו. זה יכול להזמין אותנו למפגשים באמת קסומים עם עצמנו, לדעתי. עכשיו 10:09, זמן טוב להשיק את ההקדשה הראשונה שלנו לשעתיים האלה. איזה כיף שזה הגיע כל כך מהר. נזכיר שאנחנו היום עם הבחירות של גדוד 681, גדוד תקשוב של אוגדה 80, עולה עולה, והם רוצים להקדיש את השיר הבא למשק איתש הכי טובה שיש. איזה חשוב זה, משק איתש טובה, במיוחד בגדוד שהפעילות שלו היא באמת אינטנסיבית ומסביב לשעון. קוראים לה לירה, והם כתבו מה היינו עושים בלעדייך. זה נכון, להרבה משקי אותש, כך מרגיש לי. אז לירה, שתדעי שאיתך... זאת הייתה אהבה ממבט ראשון.

אריק איינשטיין, לבוקר טוב יותר, חד משמעית. טוב, אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה. איזה כיף, פעמיים כי טוב. הקדשה הבאה היא ממפקד הגדוד בכבודו ובעצמו, מפקד גדוד 681, שבוחרים לנו את כל השירים שאנחנו שומעים. הוא רוצה להקדיש את השיר הבא לאשתו לוטם, והוא מוסר לה שהוא הכי הכי אוהב אותה. לוטם, אנחנו מאוד מקווים שאת מקשיבה לנו עכשיו. בחר לך גם שיר.

פייפון, מרון פייב ואוויז חליפה, 10:21 עכשיו, גלגלץ, קולות החיילים, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז תדעו שכרגע כביש 4 לדרום עמוס מלפני צומת בית אורן עד ניר עציון, באלון צפון יש עומס תנועה, מחולון עד ההלכה, הגיע לצפון, עמוס מחלף גנות עד גבעת שמואל, ועד כאן דיווחינו. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אתם כבר יודעים מה לעשות, אנחנו ב-0529-2002 בוואטסאפ, אפשר גם להתקשר 1-800-891-8, העיקר שאם אתם כותבים לנו ויוצרים איתנו קשר, אז שזה לא יגרע במיל מהריכוז שלכם בדרך, בנהיגה ובמה שחשוב באמת. ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה עכשיו לעוד בחירה של גדוד 681, גדוד התקשוב של אוגדה 80. הם בחרו לנו את שיר השנה של המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, אבל בביצוע עם טוויסט. שמעתם כבר את אמיר דדון עושה כולם גנבים? אם עדיין לא, אם איכשהו פספסתם את הדבר הזה, אז צריך להשלים, לא? כי זה מושלם.

0: רוב השעות, הפרויקט של דן רייכל והסולן, אילן דמתי, איזה קול יש לו. 10:30 כמעט בקולות החיילים בגלגלת, אנחנו היום נהנים מאוד מהבחירות של גדוד 681 מתקשוב של אוגדה 80, ואנחנו תכף נחזור לבחירות, אבל עוד קודם דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, וסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, יש לנו רק שני דיווחים. איילון צפון, יש עמוס תנועה מחולון עד ההלכה, וגיעה לצפון עמוס מחלף גנות עד אלוף שדה ועד כאן בגזרת הכבישים. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, וכמובן לא תוך כדי הנהיגה. יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, אני מבטיחה, ומיד אחר כך פליטווד מק, יש להם הלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות האלפיים, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3, בגלגלץ.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.

The Chain, Fleetwood Mac, עוד בחירה של גדוד התקשוב של אוגדה 80, גדוד 681. עכשיו הם בחרו לנו שיר שכאילו ישלח אותנו ישר ל-2016, עם כל הטרנדים חזרה בזמן, לשנות ה-80, לשנות ה-90, כבר שכחנו שהכל התחיל מחזרה בזמן ל-2016. לדעתי, שנה לחזור אליה לגמרי, בין היתר בגלל השיר הזה.

0: גולדן אואר. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז אלון צפון עמוס מחולון עד השלום, סתם שתדעו. חוץ מזה, סעו בזהירות. תורידו קצת הרגל מהגז, הכל בסדר. אתם תגיעו בסוף, העיקר שתגיעו בריאים ושלמים, ושכל מי שאיתכם בדרך גם יגיע לאיפה שהוא צריך בטוח, שזה לא פחות חשוב. ואנחנו ממשיכים ליהנות מהמוזיקה הטובה שבוחרים לנו הבוקר הזה. גדוד 681 של תקשוב. בחרו לנו שיר מתוך האלבום של איתי לוי 13. אלבום השנה של גלגלץ בוויינט, שהניב לנו כל כך הרבה לעיתים ושירים טובים, בלדות מרגשות ועוצמתיות, והיו כל הזמן שניים מתוכו שממש התחרו על הפסגה, 03 ו-06. ושאלו אותו את השאלה המתבקשת, איזה ילד אתה אוהב יותר, כאילו 03 או 06, איזה שיר אתה יותר אוהב, והנה התשובה.
1: את באה הביתה לישון או לריב,
0: מסכימים?
1: תני למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

מיילי סיירוס, דה קליימב. טוב, אנחנו נמשיך את הטיפוס לנו גם שעה הבאה, כן כן, אנחנו נהיה כאן עם הבחירות, עם עוד שעה מהבחירות של גדוד 681, מתקשוב, גדה 80, כבוד גדול, ואיזה שירים יפים הם בוחרים לנו, באמת מעבירים לנו את הבוקר הזה, מה זה בכיף. ויש לנו זמן לסיים את השעה הזאת עם החדש של עודיה פאפית, שהוא באמת בכל מקום, אבל בא לי דווקא להפנות אתכם למדיום השני שהוא לא רדיו, כי יש עוד בעולם, מסתבר, חוץ מאיתנו, ולהגיד לכם שאם לא צפיתם עדיין בקליפ שביים עומר אלוני, שגם יצר לה את הקליפ של רוקי ורשימת קניות, אז כדאי שתעשו את זה, כי זה נורא מעניין ונורא צבעוני וממשיך איזשהו קו אומנותי. בכלל קליפים יש בהם הרבה לספר על היצירה ולתת עוד איזה עומק ומשמעות למסר שיודעת לזכה כל כך טוב בשירים שלה. וזהו, אז כולנו רוצים מהג'וס של עודיה, ואם תראו את הקליפ גם תבינו על מה אני מדברת. ואם אתם בנהיגה, אז אנחנו נסתפק בלשמוע את השיר. מקווה שזה יעלה לכם חיוך, שיספיק לכם עד השעה הבאה. כמה דקות, חדשות וחזרה.

0: אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה.
1: למה, למה, למה, למה, למה, למה, אומרים שבגללי הלך אדום.
2: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון, להתראות בהקור.
8: השנה, כולנו הולכים על

0: עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה. מוזיקה זה גלגלץ.
1: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של אופר כסיף מהרשימה המשותפת. ההחלטה תגיע בימים הקרובים להכרעת בגץ. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
5: ועדת הבחירות המרכזית פסלה את חבר הכנסת אופר כסיף מלהתמודד בבחירות לכנסת, זאת בטענה ששלל את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמך במאבק מזוין נגד המדינה. לפי החוק, ההחלטה שהתקבלה בוועדה, שבה יש רוב לקואליציה, נדרשת גם לאישור בגץ. בשעה הקרובה צפויה הוועדה להתחיל את הדיון גם בבקשה לפסילת יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, שמוצא במקום השלישי ברשימה המשותפת.
4: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אמר בפתח הדיון, פסילת מועמד או רשימה שוללת מציבור שלם את האפשרות לתת להם את קולו, על יהיה הדבר קל בעינינו.
6: במרחב העדין הזה נדרשת לפעול ועדת הבחירות המרכזית, לכן חובתנו לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, לאזן בין הזכויות, לתור אחר הראיות ולבחון האם מהותית המועמד או הרשימה עומדים בתנאים לפסילה. אך זכרו, אתם מצביעים, ולכן לפני שאתם מגבשים עמדתכם, שיקלו האם כחברי ועדת בחירות אתם מוכנים להשלים עם חסרונו של כל משמעותי.
4: וחברת הכנסת לזימי מהדמוקרטים אמרה לרינו צרור, נתמוך בפסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה.
7: אמירותיו המקוממות והמחפירות של סמי אבו שחאדה אינה מייצגות את כלל הציבור הערבי במדינת ישראל. היועמ"שית אמרה שיש הנחה עובדתית למי שמנסה לכונן בדלנות לאומנית, הוא חלק מהבעיה, לא הפתרון. אנחנו כן מפרידים פה את סמי אבו שחאדה ואת המאמר המקומם שלו שיצא בשמונה באוקטובר, כנראה נכתב בשבעה באוקטובר.
8: אז אתם כן בעד הפסילה של אבו שחאדה?
7: סמי אבו שחאדה, בהחלט אנחנו מפרידים את זה ולוקחים את עמדת היועמ"שית.
4: שליח ממשל טראמפ, וויטקוף, אישר הלילה כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן היו ארוכות ומבטיחות והן תימשכנה. בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן דיווחו כי שר החוץ של איראן, ערקצ'י, נפגש עם שליחי טראמפ והציג בפניהם את התנאים של איראן לפתיחת מיצר הורמוז, הסרת המצור הימי האמריקני, שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום הלחימה בכל החזיתות. שלושה קטינים מירושלים נעצרו בחשד לגרימת נזק לרכוש בבית כנסת רפורמי בעיר. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
9: במהלך יום הכיפורים מושחת בית הכנסת הרפורמי בשכונת בקה בירושלים. כעת, שלושה ימים לאחר האירוע, נעצרו שלושת הקטינים בחשד להשחתת בית הכנסת. הקטינים חשודים שתלשו דגל גאווה במקום לאחר תפילת כל נדרי. במהלך החודש האחרון נרשמו בבית הכנסת מספר אירועי ונדליזם.
4: רימון רסס צהלי הושלח הלילה ברחוב בכפר שמריהו, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, הרקע לאירוע הוא פלילי. חבלני המשטרה פתחו בחקירת האירוע, כתבנו טוביה יגלניק מוסיף, כי נבדק קשר לאירוע קודם שבו נזרק גם כן רימון באזור. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
11: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של קולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

11 ועוד 4 דקות, חזרנו אליכם, קולות החיילים, בגלגלת, עם הבחירות של גדוד 681, דוד תקשוב של עודה 80, פיקוד דרום, אנחנו יוצאים לדרך לשעה השנייה שלנו. וואו, איך אהבתם על השעה הראשונה? קיבלנו מלא מלא תגובות שכתבתם לנו שהשירים כל אחד יותר טוב מהשני, ושמוסרים לחיילים מלא מלא מלא אהבה, ותודה שככה הרמתם להם את הבוקר הזה, אז שתדעו. מקווה שגם הרמנו לכם ושאתם שומעים ככה ומתמוגגים על כל שיר ושיר, שאתם גם שומעים ביחד, שזה תמיד יותר כיף. כי בכל זאת אנחנו כאן לחגוג בין היתר את הביחד שלכם ואת הגיבוש והחברות וההומור והרוח הטובה שסיפרתם לנו שכל כך מאפיינים אתכם. וחשוב להגיד, גדוד התקשוב, גדודי תקשוב בכלל, הם יותר שייכים לאחורי הקלעים. הם פועלים בצנעה רבה, אבל בסוף הם באמת נמצאים בכל מקום שהכוח נמצא בו. בין אם זה בשטח, במפקדות, בכל משימה. פשוט דואגים שהכל יעבוד, שהכל יתקתק, שיהיה קשר, שיהיה תקשוב, שיהיה מענה מקצועי הכי הכי שאפשר. ולא תמיד שם לקצור את כל התהילה. אז שתדעו שבשבילנו אתם לגמרי הכוכבים האמיתיים, לגמרי לגמרי. תאל דבק ארתה ערכה לנו את הבחירות שלכם, ולירון קוטלר מפיקה את התוכנית הזאת. נגיד גם תודה רבה לצמד חמד שבאולפן, לעידן אלה על הסאונד ולאושר וקנין על דיווחי התנועה. אני נוגה שחר, ואנחנו פותחים את השעה הזאת עם דולי פרטון, שכל כך חסרה בחיים, אבל כל כך נוכחת במוזיקה.

ג'ולין, דולי פארטון, אנחנו ממשיכים עם העוצמה הנשית הזאת עד הסוף לביונסה, מי אם לא היא, קווין בי, שהשיר שלה מגיע גם עם הקדשה מיצחק, למור, הקצינת אגם. מור, איזה טעם יש לך. הילו, כנראה שיש לך גם איזושהי עילה. זה בשבילך.

אתם יודעים בדיוק על מי אתם חושבים כשאתם שומעים את השיר הזה. הפיל הכחול, יסמין, מסתבר שגדוד 681, הם גם אנשים רומנטיים, ורגשו את כולנו מאוד עם השיר הזה. אז קודם כל נגיד להם תודה רבה שהם בוחרים לנו כאלה שירים טובים, ואנחנו באמת לא מפסיקים גם לקבל עוד תגובות על הטעם המוזיקלי המשובח שלהם. ורגע לפני שאנחנו נחזור לבחירות שלהם, נספר מהכבישים שכביש 4314 לדרום עמוס מצומת מודיעים עד כפר דניאל, ובירושלים כנפי נשרים עמוס מצומת אנג' עד כיכר הרב סלונים. אלו הם דיווחינו, אתם מוזמנים כמובן למצוא אותנו ב-0529-2002 בוואטסאפ, אם יש גם לכם דיווחים מהכבישים, ואז אנחנו נגיד אותם כאן וכולנו נדע יותר טוב מה קורה בדרך. אנחנו ממשיכים לאפרים שמיר, אנחנו עוד רחוקים מהשעה עליה אושר, אבל אם אפשר כבר מעכשיו לראות שהערב של היום הזה יהיה בהיר, נראה לי שזה מבשר טובות. מילים של יונתן גפן, אגב.

0: דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
11: המקדושה שלך האזרחות.
12: כפוף לתנאי המלגה.
13: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
1: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
15: קולות החיילים בגלגלת, חזרנו אליכם. אנחנו נזכיר שאנחנו עם הבחירות של גדוד 681 מתקשוב, גדה 80, פיקוד דרום, כבוד גדול. הגיע הזמן לקצת שירים צהליים, קצת שירים שיחברו אותנו למדים, לצבא, לשמירות, להנפצות, לכל הדבר הזה שנקרא צבא הגנה לישראל. באמת הרבה זמן לא היינו כאן בקולות החיילים, וזה נראה לי סופר מתבקש. אז נתחיל משיר דווקא מהשנים האחרונות, ולאט לאט נלך אחורה בזמן. יש כאן רצף מפואר לדעתי. Stay tuned.

0: I've got.
1: בנסון בון, Beautiful Things, 11:41, קולות החיילים בגלגלץ. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז שתדעו שהגיע לדרום עמוס מהם המושבות עד אלוף שדה, ובירושלים כנפי נשרים עדיין עמוס מצומת אנג'ל. מצחיק שכנפי נשרים עמוס מצומת אנג'ל, נכון? כאילו הבנתם את הטרמינולוגיה? טוב, אני אפסיק. עד כיכר הרב סלונים, סליחה על בדיחת הקרש הממוצעת, אני מקווה שאולי מצליחה קצת לשעשע אתכם אם אתם נמצאים שם ותקועים בפקק, ואני יודעת איזה מעצבן זה, אבל שמרו על הסבלנות, שמרו על קור רוח, תנצחו את זה, אנחנו מאמינים בכם שיש לכם את הכוחות. טוב, נמשיך עם עוד בחירה שגדוד 681 מתקשוב לכל האיריסיות שבקהל, ראו זאת כהקדשה אישית חד משמעית. איזה כיף שכתבו עליכם כזה שיר יפה. גוגו דולס עכשיו.

אברהם טל עושה דורית ראובני, או שאני צריכה להגיד עושה יונה וולך, אני לא יודעת מי מהן יותר איקונית, אבל הקרב ללא ספק קשה. אדם צובר זיכרונות, ככה אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים בגלגלץ, 6 דקות לפני 12 בצהריים כבר מפה לשם, וזה הזמן שלנו להגיד תודה אחת אחרונה, שמחברת את כל התודות שכתבתם לנו בוואטסאפ, כי באמת עפתם בקטע חריג על הבחירות של גדוד 681, מתקשוב של אוגדה 80, אז חברים אש עליכם, תודה על השירים ובעיקר תודה על השירות, אנחנו לרגע לא שוכחים מה חשוב באמת, למרות שגם להרחיב לנו את הלב ולהעלות לנו את החיוך שהעליתם לנו על פנים היום עם הבחירות שלכם והקדשות שלכם, זה מה שנקרא כבודו במקומו. תודה לצוות היקר שלנו, נטייל די בקטר שערכה לנו את הבחירות, וללירון קוטלר, המפיקה של התוכנית הזאת, לאנדי גל שהייתה כאן על הסאונד, ואושר וקנין שהיה על דיווחי התנועה. מיד אחריי סולו גבע, ועד שסולו יהיה כאן, נשמע שיר חדש לברי סחרוף, שפשוט נקרא ככה, שיר חדש, מתוך

שיר חדש, מתוך אלבום חדש, איזה כיף. הוא התחיל לעבוד עליו בעצם עוד מהאלבום הקודם ב-2011. כאילו כמובן שהוא עשה מאז שירים, שיתופי פעולה וזה, אבל אלבום סולו, זה לא קרה הרבה זמן. ככה זה הולך.

0: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: קלאסיקה, קלאסיקה. זה גלגלץ.
2: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
0: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
4: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב, עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.

0: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית דנה בשעה זו בבקשת פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. נציג היועצת המשפטית לממשלה אמר במהלך הדיון כי דברים של אבו שחאדה יום אחרי טבח 7 באוקטובר מצדיקים את פסילתו. בתגובה לדברים טען אבו שחאדה, מעולם לא תמכתי במאבק מזוין נגד מדינת ישראל.
1: מעולם לא קראתי לא לאלימות ולא לטרור, לא תמכתי במאבק מזוין משום סוג בכל מה שנוגע לפשעים ולזוועות שהתבצעו בשביעי באוקטובר. אני נגד כל מה שקרה. לגבי המאמר שפורסם, המאמר הזה נכתב בשביעי באוקטובר. אני לא מתאמם, אני באמת לא ידעתי מה היה גודל הזוועות והכתב. אם הייתי יודע, לא הייתי כותב את זה כך.
0: מפלגות ביחד והדמוקרטים הודיעו כי יתמכו בפסילתו של אבו שחאדה. חברת הכנסת לזימי מהדמוקרטים אמרה לרינו צרור, איננו יכולים להתעלם מהדברים החמורים שהוא אמר.
2: אמירותיו המקוממות והמחפירות של סמי אבו שחאדה ואת המאמר המקומם שלו שיצא בשמונה באוקטובר אינם מייצגות את כלל הציבור הערבי, ומי שמנסה לכונן בדלנות לאומנית הוא חלק מהבעיה, לא הפתרון.
3: כלומר, אתם בעד הפסילה שלו?
2: נכון. תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל זה משהו שאיננו יכולים להתעלם ממנו, וגם לפי הפרקליט והיועמ"שית יש כאן תשתית שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שמוקדם יותר ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של עופר כסיף מהרשימה המשותפת. ההחלטה תגיע בימים הקרובים להכרעת בגץ. שלושה קטינים מירושלים נעצרו בחשד לגרימת נזק לרכוש בבית כנסת רפורמי בעיר. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
4: במהלך יום הכיפורים מושחת בית הכנסת הרפורמי בשכונת בקה בירושלים. כעת, שלושה ימים לאחר האירוע, נעצרו שלושת הקטינים בחשד להשחתת בית הכנסת. הקטינים חשודים שתלשו דגל גאווה במקום לאחר תפילת כל נדרי. במהלך החודש האחרון נרשמו בבית הכנסת מספר אירועי ונדליזם.
0: המשטרה מודיעה שפיינחה וסיימה את חקירת אירוע הרצח שהתרחש לפני כחודש בלב רחוב מרכזי ביפו. על פי החקירה, החשוד בביצוע הרצח הגיע עם רכב אל הקורבן אחמד שקרה בן 28 שרכב על אופניו, ירה לעברו מספר כדורים ונמלט מהמקום. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המתנקש וחשוד נוסף במעורבות ברצח, שניהם תושבי יפו, נתפסו מספר שעות לאחר הרצח, ובמהלך המעצר אחד החשודים השליך אקדח טעון שנתפס על ידי הבלשים. רימון רסס צהלי הושלח הלילה ברחוב בכפר שמריהו. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הרקע פלילי. חבלני המשטרה פתחו בחקירת האירוע. נבדק קשר לאירוע קודם שבו נזרק רימון גם כן באזור. מזג האוויר, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת, מעיין ביבי, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
5: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
6: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
7: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
9: מוזיקה, זה גלגלת.
10: סלון גבע, עושה לי את הדרך.

0: FM.
1: גלגלץ, 12 בצהריים ועוד 7 דקות, צהריים טובים, יום רביעי בשבוע, מה עניינים? מתחילים שעה ראשונה יחד, גיא ניג'ר בחרה לנו את המוזיקה, נועה בר-און המפיקה שלנו, עידן אלה הטכנאי. אני סולו גבע, תודה לנוגה שחר שהייתה פה לפניי, ועכשיו אושר כהן. שזכה בשיר השנה במצעד השנתי, מי שלא זוכר, עם כולם גנבים. וזה חדש שלו, זה נקרא דאון, מתחיל

The Police, So Lonely, גלגלץ. נעדכן מהכבישים שאיילון דרום עמוס מקקל עד קיבוץ גלויות. זהו, אם פספסנו משהו מוזמנים לעדכן אותנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון שלנו, ואפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ ב-052-90-2002, אבל בבקשה תהיו מרוכזים רק בנהיגה, את הטלפון שימו בצד, אל תיתנו לו בכלל להשיח לכם את הדעת, שימרו על עצמכם. עכשיו ממשיכים לחדש של סטיב לייסי, שיר הנושא של האלבום השלישי שלו. אלבום חשוף, הוא מעלה בו הרבה שאלות אישיות, תהיות על החיים בכלל. וזה נקרא Oh Yeah.

0: גלי גלי, גלי גלילי, ירמי קפלן בביצוע שלו לשיר שכתב אהוד מנור על הבת שלו. זה רק אחד מהשירים שהוא כתב על גלי. גלגלת, כמה הודעות קצרות וחוזרים.
1: גלגלת

0: נכון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

0: feel love. גלגלץ, נעדכן מהכבישים. שאלון דרום עמוס מקקל עד קיבוץ גלויות. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. 21 עכשיו. סעו בנחת, אל תמהרו. גם אם המוזיקה מרימה, תורידו טיפה את הרגל מהגז. ממשיכים עכשיו עם בית ביפו, דודו טסה. אבל זה רמיקס, רמיקס מיוחד של מיטה גמי ודרקו למצעד השנתי. זה שיתוף פעולה הראשון שלהם עם דודו טסה. יש גם קליפ מאוד שווה של דודו טסה משוטט ביפו. בית ביפו, הרמיקס.
1: חלמת

Here comes the hot stepper, גלגלץ, 10:50. תכף מסיימים שעה ראשונה. מה אתם אומרים? נמשיך עם הריקודים? עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. שיר הקיץ, לא? איך שהיא רוקדת.

0: זהו, סיימנו שעה ראשונה ביחד. נסיים עם שיר מאלבום החדש של קרול ג'י. הרבה שיתופי פעולה מעניינים יש בו.
1: Terapia pa qué sacarte del pecho.
0: מיד חוזרים.

0: גלגלצ.
1: גם במילואים.
2: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
3: א'.
4: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאות עולה על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
3: ולתת מעצמך באמת.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ. All we can be heroes.
5: Just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
6: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: יש BYD's!
8: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
9: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים, אוטודיפו.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
20: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
21: צה"ל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רדיו אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל חיסל לפני זמן קצר בח'אן יונס את מחמוד אבו עלואן, ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. בתוך כך, מועצת השלום לעזה של נשיא ארצות הברית תציג היום במהלך פגישת חבריה תוכנית שיקום לרצועה בעלות של 2.5 מיליארד דולר ושתימשך 6 חודשים. כך דיווח אתר אקסיוס. על פי הדיווח, התוכנית המוצעת כוללת הוצאות מוערכות עבור 66 מיזמים לדיור זמני, פינוי הריסות, שיפוץ בתי חולים, התאוששות כלכלית ופריסת כוח רב לאומי. ועדת הבחירות המרכזית דנה בשעה זו בבקשת פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. נציגה היועצת המשפטית לממשלה אמר במהלך הדיון כי הדברים של אבו שחאדה יום אחרי טבח 7 באוקטובר מצדיקים את פסילתו. בתגובה לדברים טען אבו שחאדה בדיון, מעולם לא תמכתי במאבק מזויין נגד מדינת ישראל.
22: מעולם לא קראתי לא לאלימות ולא לטרור, לא תמכתי במאבק מזויין משום סוג בכל מה שנוגע לפשעים ולסוואות שהתבצעו בשביעי באוקטובר. אני נגד כל מה שקרה. לגבי המאמר שפורסם, המאמר הזה נכתב בשביעי באוקטובר. אני לא מתאמם. אני באמת לא ידעתי מה היה גודל הסוואות והקטר. אם הייתי יודע, לא הייתי כותב את זה כך.
21: מפלגות ביחד והדמוקרטים הודיעו כי יתמכו בפסילתו של אבו שחאדה. חברת הכנסת לזים

0: אם הדמוקרטים, אמרה לרינו צרור, איננו יכולים להתעלם מהדברים החמורים שהוא אמר.
1: אמירותיו המקוממות והמחפירות של סמי אבו שחאדה ואת המאמר המקומם שלו שיצא בשמונה באוקטובר אינם מייצגות את כלל הציבור הערבי. ומי שמנסה לכונן בדלנות לאומנית הוא חלק מהבעיה, לא הפתרון.
2: כלומר, אתם בעד הפסילה שלו?
1: נכון. תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל זה משהו שאיננו יכולים להתעלם ממנו, וגם לפי הפרקליט והיועמ"שית יש כאן תשתית שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שמוקדם יותר ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של עופר כסיף מהרשימה המשותפת. ההחלטה תגיע בימים הקרובים להכרעת בגץ. מג'די עמר, קצין בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני, נעצר הלילה בכפר קליל שליד שכם על ידי לוחמי מג"ב בהכוונת מודיעין ושבק. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי על פי המשטרה, עמר הוא מבוקש בארגון הטרור פתח, ועל פי החשד, פעל לקידום טרור נגד כוחות הביטחון. אישה בת 23 נפצעה קשה לאחר שנפלה ממיניבוס במהלך נסיעה בירושלים. היא פונתה לבית חולים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. המשטרה הודיעה שפענחה וסיימה את חקירת אירוע הרצח שהתרחש לפני כחודש בלב רחוב מרכזי בעיר יפו. על פי החקירה, החשוד בביצוע הרצח הגיע עם רכב אל הקורבן אחמד שקרה בן 28 שרכב על אופניים, ירה לעברו מספר כדורים ונמלט מהמקום. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המתנקש וחשוד נוסף במורבות ברצח, שניהם תושבי יפו, נתפסו מספר שעות לאחר הרצח, ובמהלך המעצר אחד החשודים השליך אקדח טעון שנתפס על ידי הבלשים. מזג האוויר בינתיים נוח יחסית. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות קולמוביל, המציגה את סוקולמוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5-432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
6: סלום גבע. עושה לי את הדבר.

Walking Away, גלגלץ. מה העניינים? צהריים טובים, שעה שנייה ביחד. אחת ועוד שבע דקות, אנחנו עם מוזיקה שבחרה גיא הניג'ר, אושיק וקנין, אושר וקנין. אושר וקנין, לא עושק אף אחד. הוא המפיק שלנו, אילי פסי, הטכנאית, אני סולוגבה. ועכשיו סינגל חדש של אביתר בנאי שיצא לקראת החגים והשנה החדשה. הוא מדבר על הכוח של האחד, לדעת להיות קודם כל מחוברים לעצמנו, לא לרצות את הכל, לפני שאנחנו מבינים גם את הכוח של דבר אחד. לראות את מה שכבר יש לנו, בלי להיות במרדף אינסופי. פעימת לב. יש פעימת לב.

0: Faith, סטיבי וונדר ואריאנה גרנדה, וגם לא מזמן סטיבי וונדר הכריז על סיבוב הופעות לחגיגות 50 לאלבום המופת Songs in the Key of Life. גלגלץ, נעדכן אתכם מהכבישים. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. מוזמנים גם לעדכן אותנו מהדרכים, כמובן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 1-800-891-8 זה הטלפון שלנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. סעו בזהירות, בנחת, אל תמהרו. עכשיו, איה קורם שרה על הבחור הכי שווה בכיתה. יונתן שפירא קוראים לו.
1: אפשר?

Eye in the Sky, גלגלץ, 1:25 עכשיו. אנחנו ממשיכים לטיים עם פאלה. והאמת, התודה על השיר הזה חייבים לסרט ספיידרמן החדש, שהחזיר את השיר הזה אלינו. לוזר.

0: פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
3: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מוזיקה זה גלגלץ.

we ever broke up. אבל לא חושבים על פרידה עכשיו. עכשיו אנחנו בירח דבש, בירח דבש של נועה קירל, שיר חדש עם קליפ שמראה בדיוק מה קרה שם ביפן בירח דבש שלה. Love song.

טיפקס, זמנים קטנים, גלגלץ, נעדכן שכביש 70 לצפון עמוס מאבליים עד קבול בגלל תאונה, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גנות. זהו, סעו בזהירות, שמרו מרחק בכביש, תהיו מרוכזים רק בנהיגה, בלי הסחות דעת. עוזבים את הארץ עכשיו, מייקל ג'קסון. מייקל ג'קסון.

פאורפול, 10:50 גלגלצ, תכף מסיימים את הזמן שלנו יחד היום, לא לפני שנשמע עוד ביצוע מיוחד למצעד השנתי, נועם ביתן ואגם בוחבוט, מדם והמבט בעיניך. את כל הביצועים המיוחדים למצעד אפשר לשמוע תמיד תמיד בסטרימינג. ככה זה הולך.

המבט בעיניך. גלגלת, זהו, אנחנו סיימנו. תודה לגיא הניג'ר על המוזיקה שהיא בחרה לנו, לנועה בר-און בהפקה, גילי פסי הטכנאית, ניסולו גבע, אחריי ערן אליקים עם עשורים 2000, והראל סקאט כבר ברקע, איתו אנחנו נפרדים, סעו בזהירות, משהו ממני, יאללה ביי.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית אישרה את פסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת לפי סעיף א7 לחוק יסוד הכנסת בשתי עילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. כל המפלגות הציוניות הצביעו בעד פסילתו, ובאופן חריג ולראשונה אחרי 20 שנה גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג השתתף בהצבעה ותמך בבקשת הפסילה. לפני ההצבעה הוא אמר: לא מצאתי בדבריו מענה שיכול להניח את הדעת, ולכן אתמוך בפסילתו.
8: תקופה ארוכה יושבי ראש שמרו על ניטרליות ונמנעו מלהשתתף בהצבעה. בצד הדברים החמורים שנשמעו כלפי סמי אבו שחאדה, לא מצאתי מענה, ולכן גם ביודעי שהדבר הזה הוא נדיר, אני לא רואה לעצמי אפשרות לפתור את עצמי ולהימנע מההצבעה, ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
7: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שכעת עובר הדיון בפסילה לבגץ. בסיום הדיון אמר אבו שחאדה: מדובר בניסיון להשתיק את קולה של החברה הערבית. ההחלטה מצטרפת להחלטת הוועדה לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מוקדם יותר היום. צהל חיסל לפני זמן קצר

0: חאן יונס את מחמד אבו עלאוואן, ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. בתוך כך מועצת השלום לעזה של נשיא ארצות הברית תציג היום במהלך פגישת חבריה תוכנית שיקום לרצועה בעלות של 2.5 מיליארד דולר שתימשך 6 חודשים. כך דיווח אתר אקסיוס. על פי הדיווח, התוכנית המוצעת כוללת הוצאות עבור 66 מיזמים לדיור זמני, פינוי הריסות, שיפוץ בתי חולים, התאוששות כלכלית ופריסת כוח רב לאומי. מג'די עמר, קצין בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני, נעצר הלילה בכפר קליל של יד שכם על ידי לוחמי מג"ב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי על פי המשטרה, עמר הוא מבוקש בארגון הטרור פתח, ועל פי החשד פעל לקידום טרור נגד כוחות הביטחון. אישה בת 23 נפצעה קשה לאחר שנפלה ממיניבוס במהלך נסיעה בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.

רית חדד הענקית שרה חופשייה, ועם זה אנחנו פותחים את עשורים 2000 ליום הזה הרביעי בשבוע, ולא סתם אנחנו פותחים את עשורים 2000 ביום הזה עם שרית חדד חופשייה, כי אנחנו כאן בגלגלץ וגם בגלי צהל נפרדים היום מרב סרן ספיר נוגרקר, קצינת משאבי האנוש שלנו, מלווה אותנו כבר כמה שנים, והיא לב ענק, היא גם סופה על שרית חדד, וגם כל פעם שהשיר הזה מתנגן, או כל שיר של שרית חדד מתנגן ברדיו, ישר שולחת הודעות, כאילו שאנחנו לא שומעים רדיו בעצמנו, וגם יודעת את כל השירים בעל פה, וגם שרופה עליה בהופעות, והיום היא פושטת מדהים, מחר גוזרת חוגר, ומשתחררת. אז אנחנו שולחים לספיר שלנו אהבה גדולה וחיבוק גדול, ותהני באזרחות, ואל תדאגי, אנחנו עוד נשמיע הרבה שרית חדד. כיף שאת היית איתנו, וכיף שאתם איתנו. בעשורים, 2000 יוצאים לדרך אחרי הפוגה כלילה, אנחנו נפגשים שוב עם המוזיקה שעורך עבורנו היום טל דגן, כיף גדול גם העניין הזה, סדר לנו יופי של מוזיקה. נועה ברעול שלנו היא המפיקה, ועל הצד הטכני קרן רון וגם נוי לאופר, ותראו איזה קטע, גם הן משתחררות מחר, גוזרים פה חוגרים על ימין ועל שמאל. אז אנחנו, יש לנו עוד שעה ביחד איתכן פה איתי באולפן, אני רן אליקים, אם אתם משתחררים מחר, כיף גדול, אם לא, אז מתי שזה יקרה, איך אומרים, הפזן דופק, ואם אתם כבר השתחררתם ומסתגלים בנוסטלגיה, אז איזה תענוג היה בצבא, בסוף תמיד נהנים. כן, כן. אנחנו יוצאים לדרך, עשורים של 2000, כיף שאתם איתנו, תגידו תודה, מה זה תודה? מזל טוב לגיא מזיג. מספרים שיום הולדת. אז הנה בקצב הדיסקו. האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.

Shine On, מדבר פה בהרכב גרמני שנקרא R.I.O. הקול הוא קולו של טוני טי, שהוא זמר בריטי, ראפר, הוא די-ג'יי ממוצא ג'מייקני, שנתן את הקול שלו לא רק ל-R.I.O. ריו, אלא גם לקסקדה, אם אתם זוכרים, ועוד ועוד. עשורים בגלגלת, עשורים של 2000, אנחנו שולפים מהבוידם את ג'יי שון, זוכרים אותו? הוא היה צריך כוח חיזוק, אז הוא קרא לליל וויין.

גם כשהשמיים יפלו, אנחנו נהיה עם אסורים בגלגלץ בשתיים בצהריים, כל יום והאסור שלו. היום יצאנו על ה-2000, יום רביעי בשבוע, מחר כבר נגמר השבוע, שבוע הבא זה שבוע של חול מועד, אז אולי השתנו התוכניות שלכם, אבל אנחנו נהיה פה עם אסורים. אם אתם בדרך בהווה, אז 70 לצפון, אבליים לקאבול, יש שם תאונת דרכים, סבלנות. 6 לדרום, עין תות למנהרות נילי, גאה גן רווה לכיוון גנות, איילון, אם אתם נוסעים צפון, החולון לארלוזרוב, צוואר הבקבוק שנקרא איילון, נותן את ענייניו גם ביום הזה, סבלנות, רגוע. כיף שאתם איתנו, משה, הוא 80's בדרך כלל, אבל הוא יודע שיהיו שירים טובים גם היום, משה, כאלה אנחנו. משתדלים כל יום עם העשור שלו. החברים שחוקרים באוניברסיטה בתל אביב, במעבדה, עם כל האטומים עכשיו שם, שומעים גלגלץ ועשורים. אני בטוח שזה מסדר את האטומים בשורה ישרה, כמו בצילום ששלחתם. לא הבנתי כלום מהצילום, אבל הוא מרהיב. ובני אהב את הדורבנים, אין על הדורבנים, ומזל טוב שהוא למזיק שחוגג, ואושרת שמעה את דאון של ג'יי שון, ומה זה רקדה במשרד, יש קבלת קהל היום שסגרת את כל העניינים. לא משנה מה אתם עושים, העיקר שנהנים. אסורים בגלגלץ, נמשיך לעוד שיר במסגרת הראפ של האלפיים וההיפ-הופ, והפעם כחול לבן. דני דין, אתם זוכרים? הייתי אומר לכם דני דין, אם אתם בדור מסוים, אתה שר תחשבו על סדרת הספרים שראתה אור משנות ה-60, ואני בטוח שגם אתם גדלתם עליה כמוני, אבל לא. היות שאנחנו שידור מוזיקה שנות ה-2000, אז אנחנו מדברים על שם הבימה של רוני לוי. רוני לוי לא רצה שיקראו לו רוני לוי כראפר, זה לא עובד ביחד, חייבים איזה משהו אחר, אז הוא בחר בדני דין. והנה מתוך אלבום הבכורה שלו, הסוד שלי ממך, וזה קצת אולי בסדר לקרוא לעצמך דני דין, כי גם און שריג שכתב את דני דין, הסופר, זה לא השם שלו. שרגע גפני. האם און שריג בלב הוא ראפר?

0: קרולינה, ממש מהקצה של ה-2009, שערה צ'רלי, צ'רלי, מתוך מייס עכשיו, אלבום שלה מאז. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-2000, תשמעו, קודם שידרנו את דני דין. וואו, וואו, וואו, מה שזה עשה לכם. קודם כל, שאני אומרת, לא משנה כמה זמן עבר, עדיין זוכרת את כל המילים, יפה, זה לא פשוט בכלל. ומור אומרת, זה שיר וואו, ונתנאל, לא רק שאהב את השיר הזה ששמענו, גם אומר שיש לו עוד כמה שירים חדשים יותר, ושווה ממליץ להזין. אנחנו, נתנאל, לא אומרים אף פעם לא להזין למוזיקה, ולחקור, ולשמוע עוד דברים. איזה יופי, וגם נעמה, ואפילו יובל, באמצע השירות הצבאי שלו, ככה עזב הכל, על דאגה זה בסדר, הוא עדיין שומר על המדינה, הוא חייל, אבל הוא כותב לנו איך שהוא נהנה. אז אנחנו שמחים שחיילים נהנים בכלל, כולם. אם אתם בדרך פחות כיף ופחות מעניין ומהנה ב-70, יש עומס מאבליים לקאבול בגלל התאונה שם, ונוסף גם עומס בכביש 4, אשדוד אשקלון, מעד הלום לבית עזרה, סבלנות. וארז, אתה איתנו באריזונה, בוקר טוב. ולאופק יש בת מצווה היום, ושואלת אם יהיה בריטני ספירס. אופק, קודם כל מזל טוב, עד 120 בת מצווה זה לא הולך ברגל, ואנחנו נראה אם יהיה לנו בריטני או לא, אנחנו נדע תכף, אבל מה שבטוח, כל השירים מעכשיו ואילך הם לכבודך. מה את אומרת? מזל טוב.
1: גלגלץ,
2: כולנו מכירים את השיר הזה,
3: I'm not your toy.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, חגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
7: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

Muse, Supermassive Black Hole. וואי, מה זה היה הדבר הזה, איזה תענוג בצהריים פתאום. עשורים בגלגלת, עשורים של האלפיים, אתם בהווה, סיפרנו לכם על העומס באשדוד אשקלון, מעד הלום לבית עזרה, מסתבר שזה בגלל תאונת דרכים. חרם. התאונה שהייתה ב-70 באזור רבליים וקאבול, אז פונתה, כרגע עדיין מוס באזור לכיוון החיהוד, אני מניח שגם זה ירגע תכף, אבל אתם תהיו ערוכים לכל דבר. 6 לדרום, אנטוט לעירון, 65 עירון למי עמי, גאה, גן רווה לגנות וגם האלון צפון, וולסון להלכה. סבלנות בבקשה בכל דרך, בלי שטויות בבקשה. נועה שמעה את מיוז, היא ישר הגיבה לנו שזה שיר מעולה, אף אחד פה לא הולך להתווכח איתך על זה. נועה, ממש ממש שיר טוב. ונטה אומרת שאין מספיק מיוז בעולם. תכלס, את יודעת מה? כשחושבים על זה, אין מספיק עולם במיוז. וליליאן גם אהבה. איזה יופי שאנחנו ככה יודעים לקלוע לטעם שלכם בצהריים. ממשיכים עם שחר אבן צור, ככה לצד היותו חבר במוניקה סקס, גם יצא לקריירה סולו, תוך אלבום הבכורה שלו. הנה שיר הנושא. חבל שאי אפשר ללכת. אפשר. מקומות מסוימים. וזה גם לא רע בכלל, תחושה טובה. זה כמובן עירומים, עשורים וגלגלץ.

נלי פורטדו. בתחילת העשור, בתחילת האלפיים, כשהוציאה את אלבום הבכורה שלה, Fly Like a Bird, הייתה תדמית של ילדה טובה. איכשהו בסוף העשור, כבר באלבום הזה, לא בסוף, זה 2006, האלבום השלישי שלה, עברה שינוי תדמית. Promiscuous, וזה Man Eater. אתם מעדיפים את Man Eater של ה-80s, או... יום שני נגיע ליום שני. ממשיכים עם NSYNC ושיר שמוקדש לטכנאיות שלנו כאן באולפן. קרן ונורי, ביי ביי.

בריטני האחת והיחידה של אופק שחוגגת היום בת מצווה וכל כך רצתה. עד 120, ואשלי בכלל אומרת תודה על הפקקים שהיו היום, כי עשורים היום היה אימלא. גם אבאלה או רק אימלא? לא, סבבה. זה לא 80, זה רק אימלא. אנחנו מסיימים את עשורים של ה-2000 ליום הזה. מזכירים לכם, עמוס ב-4, מעד הלום לבית עזרה בגלל התאונה שם. סבלנות, תודה רבה שאתם איתנו. תודה לטל דגן שערך עבורנו את המוזיקה, ולנוע ברון שהפיקה פה באולפן. מעל קולומברי, תכף תהיה כאן איתכם להמשך הצהריים בגלגלץ. על הצעד הטכני שלנו היום יש 2, גם קרן רון וגם נוי לאופר. שהיא לא נוי לאופר, כולם חשבו פה שהיא לאופר, אין קשר בינה לבין סינדי, היא הרבה יותר מוכשרת מסינדי, אבל היא לאופר. שתיהן משתחררות מחר, הגיעו לפה יחד לפני שנתיים, עשו פה מהפכה, החזיקו את השידורים כמו שצריך, אבל תמיד עם חיוך, ועל זה תודה. ומחר גוזרות חוגר, נראה מה יהיה מחר, עד מחר הם יעבדו קשה. אני רן אליקים, לא משתחרר, אבל מחר אני לא אהיה איתכם, כי מחר זה זמן של שריקי להיות בעשורים של ה-10, אנחנו ביום ראשון, נתחיל שבוע חדש. נסיים עם 2, עם, לא עם קרן ונוי, עם נתי ופיני וילדה רעה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: גלגלץ. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית אישרה את פסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת לפי סעיף א7 לחוק יסוד הכנסת בשתי עילות, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. כל המפלגות הציוניות הצביעו בעד פסילתו, ובאופן חריג לראשונה אחרי 20 שנה גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג השתתף בהצבעה ותמך בבקשת הפסילה. לפני ההצבעה הוא אמר, לא מצאתי בדבריו מענה שיכול להניח את הדעת ולכן אתמוך בפסילתו.
7: תקופה ארוכה יושבי ראש שמרו על ניטרליות ונמנעו מלהשתתף בהצבעה. בצד הדברים החמורים שנשמעו כלפי סמי אבו שחאדה, לא מצאתי מענה. ולכן גם ביודעי שהדבר הזה הוא נדיר, אני לא רואה לעצמי אפשרות לפתור את עצמי ולהימנע מההצבעה. ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
6: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שכעת עובר הדיון בפסילה לבגץ. בסיום הדיון אמר אבו שחאדה, מדובר בניסיון להשתיק את קולה של החברה הערבית. ההחלטה מצטרפת להחלטת הוועדה לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מוקדם יותר. כתבי אישום הוגשו נגד שני חברי חוליית טרור משכם שתכננו לחטוף חיילים ולהתנקש בשר בן גביר באמצעות רחפן. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
8: השניים פעלו לקידום פעילות טרור והצטיידו באמצעי לחימה וכלי נשק רבים, ביצעו אימוני ירי, גייסו פעילים ותכננו פיגועים רצחניים. מחקירתם עלה כי בשנת 2024 החליטו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר והציעו להמתין להגעתו לזירת פיגוע ואז להתנקש בו. לצורך כך חשבו השניים להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע התנקשות ואף ניסו לרכוש חלקי רחפן מסין לטובת פעולה זו. השניים ניסו לקדם גם פיגועים רצחניים במתווים שונים שכוללים רכבי ורחפני נפץ כלפי אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון, זאת לצד תכנון פיגועי ירי וחטיפת חיילי צהל.
6: לאחר האימות הפוליטי, ועדת הכספים אישרה העברה של 15 מיליארדי שקלים

0: משרד הביטחון וצה"ל, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
1: חודש וחצי אחרי שהוגשה בקשה, אישרה ועדת הכספים העברה דחופה של 15 מיליארד שקל למערכת הביטחון, בעיקר מסעיף הרזרבה בתקציב, אך גם מקיצוץ בתקציב התחבורה הציבורית. בנוסף, אישרה הוועדה העברה של 630 מיליון שקלים לקרן הפיצויים ו-164 מיליון שקלים לביטוח הלאומי. גם אחרי אישור העברת הכספים, מערכת הביטחון טוענת כי היא זקוקה ל-25 מיליארד שקלים נוספים.
0: פועל כבן 30 נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במפעל באזור התעשייה קריית גת. צוותי מד"א ביצעו בפעולות החייאה, אך מותו נקבע במקום. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים באקוודור לנקוט משנה זהירות עקב תנאי מזג אוויר קיצוניים. זאת לאחר שהרשויות באקוודור הכריזו השבוע על התראה אדומה בכל רחבי המדינה בעקבות התפתחות תופעת אל ניניו שעלולה להביא לגשמים עזים, הצפות, עליית מפלס נהרות ומפולות לצד תנאי יובש וחום באזורים אחרים. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. מזג האוויר אצלנו הרבה יותר רגוע, טמפרטורות רגילות לעונה גם מחר. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בצוות מעיין ביבי ומוטי זדה.
2: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: יש BYD's.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

היא לא יודעת למה. פרטסי, עם אלבום האחרון, על שטח 3, להוציא כמובן את אלבום הילדים, ילדי השטח, שזה כזה, זה משהו בנפרד, שותפים הקבועים שלו כאן, אבי אוחיון, שלנו גם כן, מתן דרור, איתן דרמון, פרטסי. פותחים שעה ראשונה, יחד בצהריים האלה, טוב שאתם כאן, תודה לערן אליקים, ששמר עליכם כל כך כל כך טוב. אנחנו ניקח את זה מכאן, ניצן נחומזון היום, בוחרת לנו את השירים. נועה בר-און כאן, עורכת את דיווחי התנועה, גם מפיקה, יונתן גטניו, על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, ואנחנו אלה סיאנה ספיירו עכשיו. הבריטית הצעירה, הכו מוכשרת, והכו יפה, באמת. זה Great Expectation. גלגלת עד 5 יחד.

0: גלגלץ, עכשיו, זיכרונות מהשנה העברית הקודמת. שולי רנד וג'ימבו ג'יי התאחדו במיוחד לכבוד המצעד הישראלי השנתי שלנו כאן בגלגלץ, וביצעו יחדיו שניים מהשירים שהיו עוגן מאוד משמעותי עבור כולנו בשנה החולפת. כל אחד בדרכו, ואפשר להזין לביצוע הזה וגם לאחרים מתי שבא לכם, באפל מיוזיק, בספוטיפיי, ביוטיוב, וגם עכשיו, לב לבן ומפרס לבן. שולי, רנט וג'ימבו ג'יי.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ארוך כמו תקליט שבוע, ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

מפרס לבן, לב לבן, שולי רן, ג'ימבו ג'יי, מיוחד למטעד הישראלי השנתי שלנו בגלגלת שהיה ונגמר, אבל אנחנו עדיין מתרפקים. טוב, 3.22 עכשיו, יש כמה תאונות דרכים שזה כבר ממש לא טוב, אז ניתן לכם את זה ונדגיש, הדגיש בבקשה בבקשה, שימו לב לדרכים, אנחנו בתקופת החגים, כולם רוצים להגיע הביתה במהרה ובשלום, ובטח ובטח בחתיכה אחת, אז בבקשה, סעו לאט ובסבלנות. איילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזרוב, זה בגלל תאונת דרכים. גיאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל. איילון דרום, עמוס מרוקח ועד חולון. כביש אשדוד אשקלון, עמוס מצומת עד הלום עד בית עזרה, בגלל תאונת דרכים גם כן. כביש 70 לצפון, עמוס מכיוון אבליים ועד החיהוד. כביש 6 לדרום, עמוס מעין תות ועד מחלף עירון. כביש 65, עמוס מאירון ועד מימי. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים ועד מחלף הראל. וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. 1-800-891-8 זה המספר שלנו. אתם יכולים לדבר איתנו שם, לדווח, לתזמן, גם בוואטסאפ. 052-90-2000 ואז 2, כמובן, לא. בנהיגה, שתי ידיים על ההגה. עכשיו כברת.

ארקטיק מנקיז, סנאפ אאוט אוף איט, גלגלצ, אנחנו נשארים בבריטניה, וזו קפסולת זמן מושלמת לבריטניה של אמצע ה-90s. הפובליקה. עם השיר הזה, על האקס ההוא. Drop Dead Gorgeous. הפובליקה.

0: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
7: נכון, גלגלץ, חזרנו ואיתנו שי המבר.

עם Wishing Girl, גלגלץ. נשמע עכשיו שיר של ג'ורג' מייקל, פחות או יותר השיר שאיתו הוא הודיע לעולם שוואם, הצמד המצליח, שהוא היה חלק ממנו, נמצא מאחורה, ועכשיו הוא כוכב סולו, בזכות עצמו. בפתיחה, שתכף תשמע, יש ממש עוגב שמנגן את המלודיה של השיר פרידום של וואם. ממש פותח את הקריירה החדשה שלו עם ציטוט מהחיים הקודמים. זה פייק.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. טליה, מעריצה שרופה של ג'ורג' מייקל, מודה לנו על השיר הזה, על פייט. גם אני מודה, נודה לניצן אחומזון על הבחירה הנהדרת הזאת. גלגלץ, 3.44 עכשיו, כמה עדכונים. אז אלון צפון עמוס מאוד, מוולפסון עד ארלוזרוב בגלל תאונת דרכים, הגיע לצפון עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל. אלון דרום עמוס מרוקח עד חולון, כביש 70 לצפון, עמוס לסירוגין מגבעות אלונים ועד החיהוד. כביש 6 לדרום עמוס מעין תות עד מחלף עירון, כביש 65 עמוס מעירון ועד מימי. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס מנהרת הרזים ועד מחלף הראל. כביש אשדוד אשקלון, עמוס מחלף אשדוד ועד צומת אשכולות. זהו, זה כרגע 1-800-8918, המספר שלנו, אם אתם רוצים להתקן אותנו על דיווחים, תזמונים שיש לכם, אנחנו שם בשבילכם. עכשיו, שיר חדש של ההרכב, חוצה יבשות וגבולות, קצאי.

0: יהיה בסדר, יהיה פנן. אי אפשר לתאר איזו להקה ענקית שוטי הנבואה היו. היו באופן כללי, אבל בכלל בעיניים של הנוער של שנות האלפיים. יש להם חלק מאוד מאוד מרכזי בכל תרבות הפסטיבלים הזאת של תחילת האלפיים. שנטיפי, בומבמלה, בראשית, סגול, כל הפסטיבלים האלה שהיו וכולנו היינו הולכים. כאילו, בלי לדעת שום דבר על מוזיקת עולם, באמת, אני זוכרת, אני גדלתי במודיעין, כן? הקשר בינינו לבין כל עולם הרוח היה מאוד, מאוד זניח, ובכל זאת, כולנו היינו הולכים לפסטיבל בומבמלה, קונים, איך קראו לזה, מכנסי דייגים, אתם מכירים? מכנסי דייגים באוזן השלישית, כולם לבושים בזה, הבנים מעשנים בידי, זוכרים מה זה בידי? זה מין כזה עלה קליפטוס, מגולגל לסיגריה, זה איזה משהו, לא, סיגריה הודית כזאת. קיצור, זו הייתה ממש תקופה, ממש רוח של תקופה, ואני חושבת ששוטי הנבואה באמת היו מרכזיים בעניין הזה. באופנה הזאת, שחלפה, נראה לי. גלגלץ. עכשיו, רביד פלוטניק.
1: אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול, אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית ועכשיו הזמן לתת את הכל.

כמובן שהתכוונתי לעין השלישית, ולא לאוזן, שם היה כזה אופנה, אופנה צ'אנטי כזאת, שם גם קנו את הסיגריות. סליחה, תודה למור על התיקון. אנחנו יודעים שהיית שם. עכשיו עם הידע הזה שלך. גלגלת, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה, ממשיכים יחד גם בשעה הבאה. ניצן חומזון בוחרת לנו, אני מאיה אלקולומברה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות אומודה וג'קור המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
3: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם IDI חברה לביטוח כפוף לתקנון
4: בחסות אוטודיפו המציעה לכם להתקרר מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה באתר ובסניפים אוטודיפו
5: כאן מיכאל וידל ראש העיר רמלה אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר ניפגש ברמלה
0: מוזיקה זה גלגלץ
6: גלגלץ בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה
7: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית אישרה לפני זמן קצר את פליסתה של מפלגת רע"מ. קודם לכן אישרה הוועדה את פסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, מריצה לכנסת לפי סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת בשתי עילות. שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. כעת עובר הדיון בפסילות לבגץ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי בעוד זמן קצר תדון הוועדה שברוב לקואליציה בבקשה לפסילת מפלגת הרשימה המשותפת. בסיום הדיון אמר אבו שחאדה, מדובר בניסיון להשתיק את קולה של החברה הערבית. ההחלטה מצטרפת להחלטת הוועדה לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מוקדם יותר. כתבי אישום הוגשו נגד שני חברי חוליית טרור משכם שתכננו לחטוף חיילים ולהתנקש בשר בן גביר באמצעות רחפן. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
8: השניים פעלו לקידום פעילות טרור והצטיידו באמצעי לחימה וכלי נשק רבים, ביצעו אימוני ירי, גייסו פעילים ותכננו פיגועים רצחניים. מחקירתם עלה כי בשנת 2024 החליטו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר והציעו להמתין להגעתו לזירת פיגוע ואז להתנקש בו. לצורך כך חשבו השניים להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע התנקשות ואף ניסו לרכוש חלקי רחפן מסין לטובת פעולה זו. השניים ניסו לקדם גם פיגועים רצחניים במתווים שונים שכוללים רכבי ורחפני נפץ כלפי אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון, זאת לצד תכנון פיגועי ירי וחטיפת חיילי צהל.
7: לאחר האימות הפוליטי, ועדת הכספים אישרה העברה של 15 מיליארד שקלים לצורכי משרד הביטחון וצהל. מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
9: חודש וחצי אחרי שהוגשה בקשה, אישרה ועדת הכספים העברה דחופה של 15 מיליארד שקל למערכת הביטחון, בעיקר מסעיף הרזרבה בתקציב, אך גם מקיצוץ בתקציב התחבורה הציבורית. בנוסף, אישרה הוועדה העברה של 630 מיליון שקלים לקרן הפיצויים ו-164 מיליון שקלים לביטוח הלאומי. גם אחרי אישור העברת הכספים, מערכת הביטחון טוענת כי היא זקוקה ל-25 מיליארד שקלים נוספים.
7: כוחות צהל הגיעו לפני זמן קצר למרחב חוות דבש מסלע בדרום הר חברון בעקבות דיווח של בעל החווה על חשד לניסיון דריסה. אזרח ששהה במרחב הגיב בירי לעבר הרכב בו נסעו מספר שוהים בלתי חוקיים, אחד מהם נפצע ברגלו מהירי. יתר הנוסעים ברכב מעוכבים כעת על ידי כוחות הביטחון. בית המשפט השלום בנוף הגליל שחרר את כל הצעירים מתנועת חלוצי הבשן שחצו את הגבול מישראל לסוריה אתמול בערב, בתנאים מגבילים הכוללים הרחקה מהאזור. לפי גורמי ביטחון, הצעירים הצליחו לחצות את הגבול למרחק של כ-200 מטרים, לאחר שחתכו את הגדר עם דיסק והוחזרו בתוך זמן קצר על ידי כוחות צהל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ובישראל מזג האוויר למחר ללא שימן.

0: שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
3: יש BYD's.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
4: מוסיקה זה גלגלץ.
5: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ספרינגסטין, בן 77 היום, תפור חמסה, פתחנו עם Born to Run, הרגע שבו הכל התפוצץ לטובה עבורו, 1975, ברוס כבר הוציא שני אלבומים ועדיין חיפש את הפריצה הגדולה, ואז הגיע Born to Run, עליו הוא עבד בקדחתנות במשך חודשים, רק על השיר הזה הוא בנה שכבה על שכבה על שכבה, 72 ערוצים, אם לדייק, באמת עבודה מאוד מאוד סיזיפית, וכל זה בניסיון לייצר את הסאונד הענק הזה שהיה לו בראש, שבעיניי הוא הכי הסאונד של ברוס ספרינגסטין, כן, לא רק בעיניי, אבל סאונד של דרך, של חיים חדשים, של שיער מתבדר ברוח, כל הדבר הזה הוא הצליח לייצר, אז ועוד, כן? ברוס ספרינגסטין, בן 77 היום, מזל טוב. אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה כאן בגלגלץ, טוב שאתם פה, טוב שבאתם, ניצן אחומזון בוחרת לנו את השירים, ניצן אחומזון המלכה, יש לי כאן פתק, ניצן המלכה, כך אומר, את באמת מלכה, אוהבים אותך, נועה ברון כאן על ההפקה, ויונתן גטניו על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו עם שיר חדש עכשיו של ברי סחרוף, השיר החדש גם נקרא שיר חדש, וזה מתוך אלבום שהוא הוציא בהפתעה, סולם אהבה. שיר חדש מתוכו.

0: מתוק.
1: כזו מתוקה. Damn cell is depressed. כאן מתארחת בג'ירפות. יש לי חור בלב בצורה שלך. גלגלץ. 4:15 עכשיו, על כן נעדכן. איילון צפון עמוס מאוד מבולפסון ועד ארלוזרוב עדיין בגלל תאונת דרכים שהייתה שם קודם. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל. איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון. כביש 70 לצפון עמוס לסירוגין מגבעות אלונים ועד החיהוד. כביש 6 לדרום עמוס מנטוט ועד מחלף עירון. כביש 65 עמוס מאירון ועד מימי. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל. כביש אשדוד אשקלון עמוס מחלף אשדוד ועד צומת אשכולות. וזהו, 1-800-891-8 המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים שלכם. אפשר גם לכתוב לנו וואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. אנחנו שם, מחכים לכם. ועכשיו, Dead or Alive, You Spin Me Round. You Spin Me Round.

Dead or Alive, you spin me around like a record, גלגלץ. אודיה הוציאה איפי חדש שנקרא השם הזר, ובתוכו יש שיר שפשוט לא מצליח לרדת לי מהרדאר, מהמוח, אני קמה איתו בבוקר, אני שרה אותו, אני מזמזמת אותו. באמת, כאילו, התבקרות קשה, יש בזה משהו, אתה יודע, זה לא רצוני אפילו. למרות שאני אוהבת את זה מאוד. קוראים לזה פאפית, וזה של אודיה. חדש.

רוזליה. גלגלץ. אנחנו רגע מורידים את כל ההייפר הזה. נרגעים עם ג'מירו קוואי. בווירטואל אינסניטי.

ג'מרוקוואי. גלגלץ, תקשיבו, אני הייתי פעם מזמן חיילת ב-2008, שם התחלתי, ואז בדיוק יצא אלבום בכורה של להקה שקוראים לה התבלינים. להקה מאוד מגניבה שהוציאה אלבום מגניב שהפיק אייל מזיק, שיש לו חתיכת גרוב, אבל לא משנה, זה לא הסיפור. אני לא הכרתי אותה ממש בזמן אמת, אבל שירתו איתי שתי בנות שכל היום היו שרות אחת לשנייה. שיר מסוים, לא ידעתי מה זה השיר הזה, לא תפילו אם הם שרו את זה אחת לשנייה, הם פשוט היו שרות את זה כל היום, והשיר הזה נכנס לי כל כך חזק למוח, עוד הרבה לפני ששמעתי אותו בכלל, ואנחנו נשמע אותו עכשיו ביחד, אחרי באמת שנים נראה לי שאני באופן אישי לא שמעתי, וגם נאמר שלום לשחר נהרי, שהוא מאזין לדעתי קבוע כאן, והוא גם הסולן של הלהקה המגניבה הזאת, וזה שיר פגז. נמאס לי ממך, התבלינים.

0: שיר מרענן, אה? התבלינים, נמאס לי ממך, היי לנופר, ששמחה לשמוע את התבלינים עכשיו אצלנו כאן, כולנו שמחים, איזה כיף. 4.32 עכשיו, גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: אז תקציר, כביש 6 לדרום עמוס מענתות ועד עירון, כביש 65 עמוס מעירון עד מי עמיק, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת ארזים עד מחלף הראל, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אשכולות, וזהו, זה רק התקציר. אנחנו נעדכן אתכם כמובן בעוד כרבע שעה על כל מה שקורה שם, בינתיים שמרו על עצמכם כמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
0: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנבחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר והלהקה חדש, יחסית גלגלץ עכשיו, The Kinks עם Sunny Afternoon ממש הזמן שלנו

0: tonight.
1: Train, hey soul, sister, גלגלץ. כמה עדכונים, 4:45 עכשיו, V65 עמוס מאירון עד מיימי, גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס מבר אילן ועד גן רווה, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, איילון צפון עמוס מאוד מבולפסון ועד קקל, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זהו זה, כרגע דברו איתנו אם אתם יודעים דברים אחרים. אנחנו נשמע עכשיו את השיר שהוא עדיין האהוב ביותר על בני בן הארבע, היי נוח, אם אתה מקשיב. זה השיר שלו, הוא שר אותו גם בצורה הכי חמודה בעולם, וזה שיר כל כך לא אופייני לילד בן הארבע להידלק עליו, אבל זה קורה וזה מזכיר לי שאנחנו צריכים לעשות חלק ב' של בקשות הילדים, שירים שילדים אוהבים, אבל הם מעולם המבוגרים, עשינו את זה פעם, היה כיף. אם גם הילדים שלכם אוהבים את אלה לנדלי, ספרו לי. Be her.

נננאי, האיש והנננאי, עומר אדם עם רחוק מכולם, אתם על גלגלץ. יש לנו עוד קצת. דונה לואיס. I love you always forever.

דונה לואיס, I love you, always forever, גלגלת, 4:55, אנחנו נפרדים. זהו, היה לנו שבוע סופר קצר, כאילו מחר יום חמישי, מה נסגר? אז קודם כל נאחל לכם חג סוכות שמח, אנחנו ניפגש כאן, אני מקווה, כן? בכל המועד. בכלל שיהיו חגים שמחים, ימים שמחים, עם משפחה שתבלו, עם החברים, תעשו מה שאתם אוהבים, תשמרו על עצמכם. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם. תודה לניצן נחום זון, האחת והיחידה שבחרה לנו את המוזיקה, ולנועה ברון כאן שהפיקה ועשתה מלא מלא דברים. יונתן גטניו היה לביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה. אחריי, אחי נועם בר, וזה ממש שיר בשבילה. אחת המעריצות הגדולות של סברינה בארץ, זה אספרסו. להתראות, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: בחסות כל מוביל, המציגה את סוג כל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשך.

0: זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית אישרה את פסילתם של מפלגת רע"מ, יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מההתמודדות לכנסת. כעת דנה הוועדה בפסילת מפלגת הרשימה המשותפת. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
3: ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסילת הרשימה המשותפת, כאשר מוקדם יותר היום כבר פסלה שני מועמדים מטעמה. חבר הכנסת עופר כסיף, שממוקם במקום השישי, ויושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, שמוצב במקום השלישי. במהלך היום פסלה הוועדה גם את מפלגת רע"מ. החלטותיה של הוועדה צפויות להתקדם לבג"ץ, שהתבקש להכריע בהן בזמן הקרוב.
2: חיל הים חושף, פעלנו במלחמה מול חופי אויב בזירה רחוקה באזור ים סוף במשך שבועות מבלי להתגלות. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: ספינות טילים של חיל הים שהו במשך יותר משבועיים מול חופי אויב במרחב ים סוף מבלי להתגלות, עם יכולת לאסוף מודיעין ובמידת הצורך גם לפגוע במטרות. בחיל הים אומרים כי יש צורך לבנות את החיל כדי שיוכל לתקוף גם באיראן ובמיצר בבל מנדב מול החוטים. בחיל מקדמים רכש של צוללות חדשות, כלים בלתי מאוישים וכלי שיט חצי אוטונומיים. הערב תגיע לישראל הצוללת החדשה, אחי דרקון.
2: נשיא סוריה אחמד אשארה בעצרת הכללית של האום. הגולן יישאר אדמה סורית וכל מהלכי הסיפוח בטלים ומבוטלים מתוקף החלטת מועצת הביטחון 497.
5: فالجولان سيبقى ارضا سوريه وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن 497.
2: עוד אמר אשארה כי ישראל מנסה דרך קבע ליצור עובדות בשטח אצלנו ולא נאפשר זאת. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. עיריית קריית שמונה הודיעה כי פתחה בהליך משפטי נגד מדינת ישראל ורשות המיסים בדרישה להאריך את תקופת ההכרה בנזק עקיף לעסקי העיר. בסוף חודש פברואר צפוי להסתיים הפיצוי על נזק כלכלי שנגרם עקב פעולות מלחמה, אך לפי העירייה עוד קרו עסקים רבים לא חזרו לפעילות מלאה ומדד ההכנסות בעיר ירד ב-31% לעומת ירידה של 4% בממוצע הארצי. כתבתנו יעל חדד מוסרת כי אם המכתב לא יענה בתוך שבועיים, העירייה תעתור לבגץ בבקשה לצו ביניים. לאחר שהחרימה את האירוויזיון בשנה שעברה בעקבות השתתפות ישראל, הולנד תחזור השנה לתחרות שתתקיים בבורגס עם גוף שידור אחר, לאחר שהקודם לא הסכים לשלוח נציג גם השנה. בהודעתם נמסר, אנו מבינים שההשתתפות בתחרות האירוויזיון מעוררת רגשות מעורבים בהולנד. ביקשנו במפורש מאיגוד השידור האירופי להפוך שוב את האופי המאחד של הפסטיבל לחלק חשוב מהאירוע, מתוך הכרה בתקופה של אי שקט גיאופוליטי, מלחמה וכיתוב. ידיעה שהעביר כתב המוזיקה שואם הרצבי. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
6: יש BYD. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
7: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות, הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
9: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

איזה כיף לפתוח עם שיר אהבה סטנדרטי. אתם על גלגלץ, שלום לכם. 5:06, כיף שאתם פה, אנחנו לקראת ערב, פותחים את השעתיים היומיות שלנו, יום רביעי. אני אחי נועם בר, איתכם עד 7 בערב. מה שלומכם? יופי. לירון קוטלר מפיקה, נועה ברון, עורכת הדיווחי התנועה, נועה קולטר, יש לנו קוטלר וקולטר, יפה, מבלבל, נועה קולטר, הטכנאית שלנו, וגילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את המוזיקה. עכשיו, הביצוע המיוחד של ליד מאיר, שהייתה לו שנה מאוד חזקה, מי שכאילו בהיפופ, ואוהב היפופ ישראלי, מכיר אותו כבר שנים, אבל השנה הוא ממש התחיל להיות שם מוכר יותר, גם לא רק לחובבי היפופ פאר אקסלנס, עם שירים אופק הדניק, ועם קרקוק לי, ועם מי לא בעצם, הוא הוציא כמויות של שירים השנה, אז הזמנו אותו לבצע את אין מילים איתך של פול טראנק, ביחד עם פול טראנק. זה היה ביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי, שהיה ממש לא מזמן, לפני החגים. אז הנה אין מילים איתך ליד מאיר, פול טראנק.

0: הטענות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: Yeah.
1: סטרי הורץ, ג'ים קלאס, הירוס ואדם לוין, אתם על גלגלת, 5:15. בואו נראה מה קורה בכבישים, יש לנו ככה את 65. עמוס מאירון עד מעמי, גאה לצפון, גן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עד גן רווה, איילון דרום, רוקח עד חולון, איילון צפון, וולפסון עד גלילות מזרח. תל אביב ירושלים, נטבג עד בן שמן, 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזה הכל. בשרשרת היינו עם פומפט של הבלק אייד פיז. לאן ממשיכים מכאן? הגענו מהשיר בלק אייד בוי של טקסס, אז לשם, משם עברנו לבלק אייד פיז. לאן עכשיו? זה יכול להיות קשור לאפונים, לעיניים שחורות, או בכלל לשבור נושא, ללכת לפומפט. משאבו את זה. לא יודעת מה זה פאמפית. כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 ו-say your name, שנוכל להגיד לכם תודה עם השיר שלכם נבחר.

Destiny's Child, Say My Name. אם יש אישה אחת שביונסה בעצמה מעריצה, זו הגברת דיאנה רוס. אחד הקולות הכי בולטים בסול והפופ, עוד הרבה לפני שביונסה הייתה ביונסה. ביונסה כל כך מעריצה אותה שהיא קראה לה בעצמה המלכה. אמרה לה, את המלכה, לא אני. Number one, the only one. My queen, ככה ביונסה כתבה לה ליום ההולדת לפני שנתיים, ומאז העלתה אותה לבמה כמה פעמים, עשתה לה כמה מחוות. דיאנה רוס.

0: האחת שלי, ישי לוי, 531. האחת, אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים? בקצרה. בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגולום עד יגאל ידין בגלל תאונה. 65 עמוס מאירון עד מעמי, תל אביב ירושלים עמוס מנתב"ג עד בן שמן, 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזהו בינתיים, רשימה מלאה בהמשך, מזכירה את השרשרת. השתרשרנו מ-Black Eyed Boy ל-Black Eyed Peas, ושם סיימנו בינתיים, אז מה יהיה היום? Black Eyed Peas Pump It, זה היה השיר של אתמול, לאן, מכאן, רעיונות, אני לא יודעת מה התרגום של Pump It בעברית, כאילו פאמפ זה משאבה, פאמפ איט זה כאילו, לא יודע, אני לא יודעת מה זה אומר, אבל זה עובד. זה כאילו, זה לא לשאוף, זה לרקוד, לא יודעת. זה פרשנות שלי. אם יש לכם פרשנות אחרת, או כל רעיון אחר שקשור, כתבו לנו איזה שיר יכול להמשיך אותנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ. אוי, לא, הכנסתי חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
0: אופסי! אז עכשיו אנחנו נצא לחסויות ותשמעו אותה עוד פעם.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: פסטיבל הקור חול המועד סוכות 28-30 בספטמבר, מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון. להתראות ביעקב. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. מוזיקה זה גלגלץ.
4: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: אתם על גלגלצ, הסמלה ממדריד, מוניקה סקס, 5:45 עכשיו. בואו נראה מה קורה בכבישים, ככה. יש לנו את תל אביב ירושלים, עמוס מנתב"ג עד בן שמן. 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן, בהמשך עמוס מקריית גת עד כמה, שדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, בירושלים בגין לצפון עמוס מגולום עד יגאל ידין בגלל תאונה, 443 חסום, מליד בית חורון בגלל אירוע ביטחוני שם באזור, 65 עמוס מאירון עד מאמי, גאה לצפון גן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום מורשה עד גן רווה, ואיילון דרום רוקח עד חולון, לסיום סיומת, איילון צפון וולפסון עד גלילות מזרח. מזכירה את השרשרת?
1: סטאפ.
0: לא אפסיק. היה לנו את פאמפית של הבלק אייד פיז, שם עצרנו בשרשרת. לאן מכאן זה יכול להיות קשור לפאמפית? שאלתי מה זה פאמפית, כתבו לי פה בוואטסאפ של גלגלץ לפמפם. איזו מילה קשה. פחות זה דומה לפאמפ. מי נבע ממי, לא נדע. או זה יכול להיות קשור לבלק אייד פיז, נלך על בטוח יותר. עכשיו פיקסיס. פיקסיס.

גם פתיחה וגם סיום גאוניים ומיוחדים יש לשיר הזה, פיקסיז. זוכרים שהם היו בארץ? זה היה לפני איזה עשור, משהו כזה. הייתי אמורה ללכת, היו לי כרטיסים, והיה לי דלקת גרון. זה תמיד איכשהו אני מפספסת. 5-4, נכון, יש בערך, פגשתי את אימא, את הדמות הזו שקוראים לה The Blitz, הבליץ, שהוא תמיד מפספס, תמיד הדברים המגניבים קורים בדיוק כשהוא הולך. יש כללה, כללת הבליץ, אז אני הבליץ עם הופעות. טוב, סטיב לייסי, חדש. Oh yeah? סימן שאלה?

0: השרשרת.
1: אופס, קטעתי את מרגי עם עוד העיקר שתהיה מאושרת אחד, חבל. זה גם מגיע מהלב, אפרופו הלב, כמו השיר הזה של מרגי, אחרי הפרידה, שכואב לו הלב ונשפר לו הלב. שיר השרשרת שלנו היום הוא הלב של אילנית, שיר הנושא של מרקו שרוצה לאימא. שלחתם עליה הצעות היום אחרי פאמפט של בלק אייד פיז. פאמפט זה כאילו להרים, תרימו, כמו פאמפ אפ דה ג'ם, שגם הרבה אנשים, אין לזה פירוש ישיר בעברית, אבל הפירוש הישיר, כאילו לא המסיבתי, זה משאבה. פאמפ זה משאבה, אז פאמפט זה לשאוב את זה, באופן ליטרלי, מה שנקרא. אז מה המשאבה של הגוף? הלב. תודה למרב נחמנוביץ'.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: קלאסיקה.
4: קלאסיקה.
3: זה גלגלץ. Oh, we can be heroes.
5: דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. הירוז הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו ועולם שלם ביניהם.
6: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המקפצה שלך האזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר.

0: ניפגש ברמלה.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. פיגוע דריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון. אדם נפצע באורח קשה וסובל מפציעות בראש ובגפיים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק. המחבל העיץ עם רכבו לעבר ניידת משטרה ופגע באדם שהיה במקום. כוחות הביטחון שהיו באזור ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו. חיים גיטלר, חובש מדה שטיפל בפצוע, תיאר את הזירה ביומן הערב בגלי צהל.
3: סמוך למחסום הקבים, ראינו רכב לבן ולצידו שוכב הפצוע, וככל הנראה מפגע גם שכב לצד הרכב, שככל הנראה נוטרל מיד ממש אחרי הפיגוע. נתנו טיפול מציל חיים שכלל עצירת דימומים, הנשמה, בתוך כמה דקות כבר הוא היה בדרך שערי צדק.
2: ועדת הבחירות המרכזית אישרה לפני זמן קצר את פסילתה של מפלגת הרשימה המשותפת. קודם לכן אישרה את פסילתה של מפלגת רע"מ, יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
4: ועדת הבחירות המרכזית שבה יש רוב לקואליציה פסלה לפני מספר דקות את הרשימה המשותפת, כאשר מוקדם יותר היום כבר פסלה שני מועמדים מטעמה, חבר הכנסת עופר כסיף שממוקם במקום השישי, ויושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה שמוצב במקום השלישי. מוקדם יותר גם פסלה הוועדה את מפלגת רע"מ. החלטותיה של הוועדה צפויות להתקדם לבג"ץ, שיתבקש להכריע בהן בזמן הקרוב. עד כאן.
2: היום השני של עצרת האום, נשיא איראן פזשקיאן נאם בעצרת לפני זמן קצר ואמר, איראן אף פעם לא התחילה מלחמה ותמיד הייתה נכונה לשבת בשולחן המסע ומתן. מאשימים אותנו שאנחנו טרוריסטים, אבל ארצות הברית לא מכבדת את החוק הבינלאומי. איראן לא תיכנע לכוח צבאי, אנחנו מאמינים בדיפלומטיה. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מוקדם יותר נאם בעצרת נשיא סוריה אחמד אשרה ואמר, הגולן יישאר אדמה סורית וכל מהלכי הסיפוח בטלים ומבוטלים מתוקף החלטת מועצת הביטחון 497.
5: فالجولان سيبقى ارضا سوريه وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن 497.
2: עוד אמר השארה כי ישראל מנסה דרך קבע ליצור עובדות בשטח אצלנו ולא נאפשר זאת. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. חיל הים חושף, פעלנו במלחמה מול חופי אויב בזירה רחוקה באזור ים סוף במשך שבועות מבלי להתגלות. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
6: ספינות טילים של חיל הים שהו במשך יותר משבועיים מול חופי אויב במרחב ים סוף מבלי להתגלות, עם יכולת לאסוף מודיעין ובמידת הצורך גם לפגוע במטרות. בחיל הים אומרים כי יש צורך לבנות את החיל כדי שיוכל לתקוף גם באיראן ובמיצר בבל מנדב מול החוטים. בחיל מקדמים רכש של צוללות חדשות, כלים בלתי מאוישים וכלי שיט חצי אוטונומיים. הערב תגיע לישראל הצוללת החדשה, אחי דרקון.
2: לאחר שהחרימה את האירוויזיון בשנה שעברה בעקבות השתתפות ישראל, הולנד תחזור השנה לתחרות שתתקיים בבורגס עם גוף שידור אחר, לאחר שהקודם לא הסכים לשלוח נציג גם השנה. בהודעתם נמסר, אנו מבינים שההשתתפות בתחרות האירוויזיון מעוררת רגשות מעורבים בהולנד. ביקשנו במפורש מאיגוד השידור האירופי להפוך שוב את האופי המאחד של הפסטיבל לחלק חשוב מהאירוע מתוך הכרה בתקופה של אי שקט גיאופוליטי, מלחמה וכיתוב. ידיעה שהעביר כתב המוזיקה שואם הרצבי. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
7: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: יש BYD.
7: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: אחינועם בר עושה לי את הערב.

ואיך שלא, אריאל זילבר, שחגג אתמול 83, ייבדל לחיים ארוכים, ממשיך ליצור, ממשיך להוציא מוזיקה, לא תחופות, אבל הוא מתוך הפנסיה, כשמרגיש לו טוב וכשבא לו, הכי כיף ככה. אז לעוד הרבה שנים כאלה, אתם על גלגלץ, שיש שמונה דקות, שמענו כולנו את החדשות המצערות על פיגוע דריסה ופצוע קשה, אנחנו שולחים תנחומים ולכל המשפחה המבוהלת בטח, לא תנחומים, הוא עדיין חי, אבל החלמה מהירה, זו הכוונה. לקוראים אחינועם בר, נופלת בלשוני. וכמה, גילי פוקסמן שאל ערכה לנו את המוזיקה לשעתיים, אנחנו במוד קצת יותר רגוע בשל החדשות. עכשיו אביתר בנאי, שיר חדש שלו, קצב כזה של מוזיקה שחורה, שירת עבדים, אבל טקסט יהודי, פעימת לב.

זה מייקל קיוונוקה, זה נקרא You Ain't The Problem. מייקל קיוונוקה, אחד האומנים בעיניי המעניינים של העשור האחרון, הוא בריטי, והמוזיקה שלו היא מוזיקה שחורה ששואבת מהשורשים של מוזיקת עבדים בארצות הברית. לא סתם שמנו את זה אחרי אבית ארבנאי, שבאמת עם הכפיים והמקלת גוספל הזאת, גם סממנים של שדות קוטנה כזה. אז מייקל קיוונוקה הוא אחד הקולות המוכרים יותר כרגע בסצנה המוזיקלית, שממש שרים את, את הצלילים האלה, צלילי העבדים, למרות שהוא בריטי, אני לא יודעת בדיוק מה הרקע, הוא כן אפרו-בריטי, אבל הסאונד הוא מאוד מאוד אמריקאי שחור, וזה כל כך יפה ובעיניי גם מאוד מרגש. עכשיו, בונגו בונג. מנו צ'או.

hit me when I come, baby, okay. מנו צ'או, בונגו בונג. אתם על גלגלץ, אנחנו כזה מרגיש כאילו, אנחנו באווירת מוזיקת עולם. אז עד הסוף, קארול ג'י, אחד השמות הכי חמים ברגטון בשנים האחרונות, וביתר סט בשנה הזו, האלבום שיוציאה לאחרונה ממש התפוצץ והגיע למספרים מטורפים, שבדרך כלל רק גברים, זה הרי משחק של גברים, רגטון, בד בני וג'יי בלווין לאורך השנים, ועוד ועוד, והנה קארול ג'י, היא פשוט מצליחה להביא מספרים מטורפים, היא קולומביאנית, גם הייתה הדליינרית, כלומר מופע ראשי בפסטיבל קוצ'לה, שזה ביג דיל, הייתה הלטינה הראשונה בהיסטוריה שעשתה את זה. מתוך האלבום, בייבי, וואו, קארול ג'י.

0: לקחת את ידי בידך, זו יהודית רביץ, אתם על גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: גאה לצפון, עמוס מגן רבי הדלוף שדה, גאה לדרום, מורשת, גן רבי, הילון דרום, רוקחת חולון, בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגולום, בדיגאל ידין, בגלל תאונה, תל אביב, ירושלים, שפירים עד בן שמן, שש לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, בהמשך עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, זה הכל, כמה הודעות. ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

לוזר, טם אימפלה, ומי לוזר אחד ללוזר אחר. הלוואי וככה אני אהיה לוזרית בחיים, כמו קווין פארקר של טם אימפלה וכמו בק. כך רחוקים מלהיות לוזרים, אבל ככה מרגישים כנראה. זה שיר כל כך טוב של בק. I'm a loser baby, so why don't you kill me? מצוין. גלגלץ.

קצת נפתח כמו אני רץ של דודו טסה, אבל לא. מועדון הקצב של אבי ופנחס, טוב. זאב נחמה. שש אחרי המלחמה. שש וארבעים, או ארבעים אחרי שש, איך שתרצו. לא לגמרי אחרי המלחמה.

המיקרופון שלי צנח באמצע ועשה סאונד מרנין, אני לא יודעת אם שמעתם איזה שמעו את זה, כן, יפה, פשוט מיקרופון נפל לאט לאט. שש אחרי המלחמה, 6:43, אתם על גלגלת, תל אביב ירושלים עמוס משפירים עד בן שמן, שש לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, בהמשך עמוס מקריית גת עד קמה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה, גאה לדרום הורשה עד גן רבי איילון, דרום רוקח עד חולון, וזהו, אמרו לי אחד המפיקים פה בגלגלת, שכשאני מקריאה את הדיווחי תנועה, אני זזה קדימה ואחורה, זה נראה כאילו אני מתפללת. אני לא יודעת אם שומעים את זה במיקרופון, את התנודות שלי, אבל זה נראה כאילו תפילה. אמרו לי את זה לפני כמה ימים, ומאז אני לא חושה שלא לשים לב. חבל שאתם לא רואים, רק שומעים. סתם, אז אל שאתם לא רואים, ואז אני יכולה לבוא לפה בפיג'אמה, זה אחד היתרונות. לעומת זאת, עוד שעתיים אני חוזרת לפה, לפופ-טוק, וזה כבר מצולם. אז אני באה מאופרת ולבושה ומתוקתקת. ותקשיבו לפופ-טוק הערב, כן? יהיה מעניין.

It must have been love, רוקסט, שיר על שברון לב, ועכשיו, love song, נועה קירל.

complicated, גדל פה דור של בנות שנפרדו מהחבר הראשון שלהם בגיל 14 וקנו גלידה ובחו עם השיר הזה במיטה ואמרו לאמא, אל תיכנסי, אמא, כזה. ולבנות האלה קוראים אחינועם בר. אתם על גלגלצ, סתם לא היה לי חבר בגיל 14, לא היה לי חבר עד גיל 20. 19, משהו כזה. אבל בחורה יכולה לדמיין. 5-7 ואתם על גלגלצ, אנחנו נסיים פה. תודה לגילי פוקס מנשאל. בצוות הרי לוי טכנאי, לירון קוטלר מפיקה. אני אחינועם בר, השתמע ב9 בפופ-טוק. יש הרבה על מה לדבר. תודה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים באתר ובסניפים. אוטודיפו
3: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון. להתראות בהקור. ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
6: לגמרי. הרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל הסיטש.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. פיגוע דריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון. אדם נפצע באורח קשה וסובל מפציעות בראש ובגפיים, ופונה לבית החולים שערי צדק. המכבד מחמוד סלימן, בן 29, תושב בית אור אל תחתה בבנימין, העצם רכבו לעבר ניידת משטרה ופגע באדם שהיה במקום. כוחות הביטחון שהיו באזור ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו. חיים גיטלר, חובש מדה שטיפל בפצוע, תיאר את הזירה ביומן הערב בגלי צהל.
10: סמוך המחסום הקבים, ראינו...

0: היינו רכב לבן ולצידו שוכב הפצוע, וככל הנראה מפגע גם שכב לצד הרכב, שככל הנראה נוטרל מיד ממש אחרי הפיגוע. נתנו טיפול מציל חיים שכלל עצירת דימומים, הנשמה, בתוך כמה דקות כבר הוא היה בדרך שרת לדק.
1: ועדת הבחירות המרכזית אישרה את פסילתה של מפלגת הרשימה המשותפת. קודם לכן אישרה את פסילתה של מפלגת רע"מ. יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: ועדת הבחירות המרכזית שבה יש רוב לקואליציה פסלה היום את הרשימה המשותפת ושניים מהמועמדים מטעמה. חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. במהלך היום פסלה הוועדה גם את מפלגת רע"מ. מחר צפויה הוועדה לחדש את דיוניה ולדון בבקשות לפסילת מפלגת עוצמה יהודית, הציונות הדתית והדמוקרטיים. החלטותיה של הוועדה צפויות להתקדם לבגץ שהתבקש להכריע בהן בזמן הקרוב.
1: יושב ראש רע"מ מנסור עבאס הגיב להחלטה וכתב: אבו יאיר הבין שהדרך היחידה שלו למנוע את הקמת ממשלת השינוי הבאה היא באמצעות פסילת רע"מ. החלטת ועדת הבחירות היא החלטה פוליטית פסולה ואנטי דמוקרטית. חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אמר: מי שביקש לבטל את הזכות להצביע יקבל יותר מצביעים ערבים שינהרו לקלפיות.
3: מדובר בעלילה לפסילה. אני מקווה שבית המשפט העליון יהפוך את כל החלטות הפסילה. אבל בכל מקרה, אני קורא את התגובות של הציבור הערבי, מי שביקש לבטל את הזכות להצביע, יקבל יותר מצביעים ערבים שינהרו אל הקלפיות.
1: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו תקף בחריפות את נשיא איראן מסעוד פזשקיאן, לאחר שזה האשים בנאומו בעצרת האום את ארצות הברית וישראל בהפרה של זכויות אדם במהלך המלחמה.
4: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system. So I don't know what standing Iran has to lecture anyone on human rights or the international system when they habitually violate it.
1: אני חושב שלטבוח ב10,000 מאנשיך במחאה זו הפרה של אמנת האום. כך אני מקווה לפחות. אני חושב שמימון של ארגוני טרור באזור כדי לתקוף את שכניך, תשתיות אנרגיה ואתרים אזרחיים, זה הפרה של אמנת האום. אני לא מבין איך איראן מרצה על זכויות אדם או מערכת החוק הבינלאומית כשהם אלו שמפרים אותה. כך רוביו. בתוך כך בכיר איראני מסר לרויטרס כי טהרן בוחנת תגובת ארצות הברית להצעה האיראנית לשים קץ לאימות בין המדינות, אך מדגיש נותרו הבדלים רבים בעמדות הצדדים. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. המשטרה עצרה שני חשודים נוספים במעורבות ברצח שהרה ביפו בסוף החודש האחרון. במהלך המעצר נתפסו על ידי השוטרים סמים מסוג קוקאין ומעל 1,000 כדורי אקסטזי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי כל שלושת העצורים שנעצרו עד כה הינם תושבי יפו. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלא החדשות שערכה נועה מיכאלי רונן, בצוות אריאל זיגמן ויואב בצללי.
5: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
6: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של קולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: יש BYD.
6: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים, על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
8: רואי שריקי, עושה לי את הערב.

תראי, אלוהים זה ישות חוץ יקומית. היא כנראה לא מסוגלת להיות מוגדרת במושגים שלנו, אנשי העולם. אבל את שרה יפה. לא יודע אם זה נכון או לא נכון, את שרה טוב. את בסדר, את אריאנה. קצת תיאולוגיה. מה אכפת לכם? מוזיקה טובה תהיה, אתם יודעים הכל מה יהיה. טל דגן עורך, אתם יודעים הכל. אתם על גלגלץ, אתם יודעים...

וואו, וואו, לולה, כמה, כמה F-בומבס את מפילה עליי. זה רדיו משפחתי. אבל זה שיר יפה. מסי, 7:20, גלגלץ, ככה מהכבישים, תל אביב, ירושלים, עמוס משפירים עד בן שמן, 6 לדרום, מכיוון נחשונים עד בן שמן, וגם בהמשך, מקריית גת עד מחלף קמה, בגיעה לצפון עומס מגן רבי עד אלוף שדה. נכון. בגיעה לדרום עמוס מעל אחד גלילות, ואיילון דרום מרוקרת חולון, זהו, לא נפריע לך.

0: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
1: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
0: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
1: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
0: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי. נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה. השומר.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: מוזיקה, סגל גלה.

ניל יאנג, Heart of Gold, 740 גלגלץ, ככה מהכבישים, תל אביב ירושלים עמוס משפירים עד בן שמן, 6 לדרום מכיוון החשונים עד בן שמן, איילון דרום עמוס מרוק אחד חולון, ו... מה לצפון? איילון צפון, כן? איילון צפון. מי מבוא איילון עד קוממיות וגם מעל אחת גלילות. עושים לי פה קיצורים. אני... מה אני רואה? אני קורא. Just stop your crying, it's a sign of the times. לא מבין את הנקרא.

קלירופ וסוזנס ונפור. כן, אני אגיד את זה כמו, כמו שאומרים את זה בנורווגיה שם. סוזן סנפורד. לא. זה השם שלה. Let me in, אתם על גלגלץ. הנה, זה לא יהיה בעיה להגיד. דודו טסה. אנחנו מכירים את הדיאלוג. אימי תגמי ודרקו, הדי-ג'ייז, רמיקס לבית ביפו. זה היה למצד השנתי, שהיה ממש לא מזמן. אתם רוצים ללכת להזין? בוודאי, לכו לאתר או לאפליקציה שלנו, וגם ביוטיוב, ספוטיפיי, כל הזה. תמצאו את כל הביצועים, כולל זה. חדשות וחוזרים.

0: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
2: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב, עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לוחם המילואים נריה לייטר הוא הפצוע קשה שנפגע הערב בפיגוע הדריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון ומטופל בבית החולים שערי צדק בירושלים. נריה, בן 30 תושב אלי, הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. בתוך כך, בעקבות המתיחות ביהודה ושומרון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להפעיל את מפקדת אוגדה 98 לזירת פיקוד המרכז, בצעד חריג שלא בוצע כמותו מאז תחילת שנות ה-2000. מפרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
9: בעקבות הפיגועים האחרונים החליט הרמטכ"ל זמיר להפעיל מפקדת אוגדה נוספת שתקבל אחריות על גזרת דרום יהודה ושומרון. בפעם הראשונה מאז תחילת שנות ה-2000 שתי אוגדות יחלקו ביניהן את השטח. אוגדת היוש על החלק הצפוני ואוגדה 98 תפקד על האזור הדרומי של גוש עציון ומרחב יהודה. בצהל אומרים כי מדובר במהלך שנועד לחזק את הפיקוד והשליטה ולהגביר את הביטחון בתקופה מתוחה זו.
8: מנהרה ואמצעי לחימה הותרו מתחת לאדמת קלקיליה. המנהרה, שעומקה מגיעה לכ-25 מטרים, הייתה בשלבי חפירה ונחשפה בפעילות של היחידה ללחימה בפשיעה שומרון במחוז שי ולוחמי מג"ב איו"ש. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.

0: ושומרון, עיינה בן אדרת מוסיפה כי ארבעה חשודים נעצרו לחקירה. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר הערב בתגובה לדברי נשיא סוריה השארה באום כי רמת הגולן תישאר אדמה סורית כי היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל לתמיד. השר כץ הוסיף, לא ניתן לסוריה להפוך לאיום על ישראל ונפעל ככל שידרש כדי למנוע את זה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס תקף את ראש הממשלה נתניהו בעקבות פסילת מפלגתו על ידי ועדת הבחירות המרכזית היום. חבר הכנסת עבאס כתב, אבו יאיר הבין שהדרך היחידה שלו למנוע את הקמת ממשלת השינוי הבאה היא באמצעות פסילת רע"מ. החלטת ועדת הבחירות היא החלטה פוליטית, פסולה ואנטי דמוקרטית. חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת שגם מפלגתו נפסלה אמר, מי שביקש לבטל את הזכות להצביע יקבל יותר מצביעים ערבים שינהרו לקלפיות. מדברי חברי הכנסת עבאס וטיבי הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, תקף בחריפות את נשיא איראן מסעוד פזשקיאן, לאחר שזה האשים בנאומו בעצרת האום את ארצות הברית וישראל בהפרה של זכויות אדם במהלך המלחמה.
1: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system. So I don't know what standing Iran has to lecture anyone on human rights or the international system when they habitually violate it.
0: אני חושב שלטבוח ב10,000 מאנשיך במחאה זו הפרה של אמנת האום, כך אני מקווה לפחות. אני חושב שמימון של ארגוני טרור באזור כדי לתקוף את שכניך, תשתיות אנרגיה ואתרים אזרחיים, זה הפרה של אמנת האום. אני לא מבין איך איראן מרצה על זכויות אדם או מערכת החוק הבינלאומית כשם אלו שמפרים אותה, כך רוביו. בתוך כך, בכיר איראני מסר לרויטרס כי טהרן בוחנת את תגובת ארצות הברית להצעה האיראנית לשים קץ לאימות בין המדינות, אך מדגיש כי נותרו הבדלים רבים בעמדות הצדדים. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
5: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

אתניק, סטוטים, 87, אתם על גלגלץ. נמשיך? זו הייתה שאלה רטורית. אתם יודעים שכן. טל דגן עורך את המוזיקה, תודה לו. תודה ללירון קוטלר בהפקה. נועה קוטלר. קוטלר לא. נועה קלטר. אתם מבינים למה התבלבלתי, זה מאוד דומה. תבואו עם שמות מגוונים, מה קרה? לי קוראים רוי שריק, מקווה שאתם בטוב. זה אחד חדש להודיה. פאפית. היי! לפחות הילדים מקבלים איכשהו בטובן, נכון?

סיזה, קיל ביל, 8:18, אתם על גלגלת ככה מהכבישים, 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, ואיילון דרום מרוק אחד חולון, וצפון, מכיוון צפון, ממבוא איילון עד קוממיות. בסדר, אנחנו לאט לאט, אנחנו נבין אחד את השני. אתם לא צריכים להתמודד עם זה. ליאם חכמון, מאלבום האחרון שלו, אותו דבר.

איפה הימים? איפה הימים, רדו צ'ילי פפרס? גם יש לכם בחזרה את פרושיה, אין לכם תירוץ. מה אני אגיד לכם?

0: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
3: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
4: מוזיקה זה גלגל.

אמדורסקי, איפה את היום? 8:40 On the clock, אתם על גלגלץ. 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, 4 לצפון ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה, ואיילון דרום מההלכה עד קיבוץ גלויות. זהו! זה מה שאנחנו יודעים. זה שיר יפה! כל הכבוד לבילי פרסטון שם.

0: freedom.
1: תחשו איך קוראים לשיר הזה. פרידו, איך ידעתם? רק מיליון פעם הוא אמר את זה. פרל, 846 גלגלצ, יופי, יופי, יופי, שכל פעם שאני שומע אותו אני אוהב אותו יותר. בנייה ברבי, מהאלבום האחרון שלו. לילה טוב.
2: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

7 seconds, ננה צ'רי, יוסו אנדור, כמעט 9, אנחנו גלגלץ. נסיים, תודה רבה לטל דגן על המוזיקה, לירון קוטלר בהפקה, נועה קולטר, טכנאית, זה לא יקרה יותר, אנחנו נפריד את המשמרות שלכם, זה לא יכול להיות שזה קורה. לי קוראים רואי שריקים, מקווה שנהנתם מהמוזיקה. מיד יהיו איתכם אחי נועם ברבי יסמיש, בפופ-טוק, KTV, עד החדשות.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לוחמה מילואים נריה לייטר הוא הפצוע קשה שנפגע הערב בפיגוע הדריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון ומטופל בבית החולים שערי צדק בירושלים. נריה בן 30, תושב חוות יאיר שבשומרון, הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. השגריר הודה בחשבון ה-X שלו לצהל ולצוות הרפואי שנאבק על חייו של נריה וכתב כי בנו זקוק לנס. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי השגריר לייטר עושה דרכו ארצה מניו יורק. בעקבות הפיגוע בפיקוד המרכז אומרים כי קיים חשש כעת לפיגועי השראה. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממתי הגדה של חמאס ועזה, ממפקדת חמאס חול בטורקיה וממקומות נוספים. קצין בכיר בצהל אומר כי התקופה הנוכחית מאופנת במתיחות גבוהה בשל החגים, המסיק והבחירות המתקרבות. בתוך כך, בעקבות רמת החיכוך בין יהודים לפלסטינים ביהודה ושומרון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להפעיל את מפקדת אוגדה 98 לזירת פיקוד המרכז, בצעד חריג שלא בוצע כמותו מאז תחילת שנות ה-2000. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
7: בעקבות הפיגועים האחרונים החליט הרמטכ"ל זמיר להפעיל מפקדת אוגדה נוספת שתקבל אחריות על גזרת דרום יהודה ושומרון. בפעם הראשונה מאז תחילת שנות ה-2000 שתי אוגדות יחלקו ביניהן את השטח, אוגדת היוש על החלק הצפוני ואוגדת 98 תפקד על האזור הדרומי של גוש עציון ומרחב יהודה. בצהל אומרים כי מדובר במהלך שנועד לחזק את הפיקוד והשליטה ולהגביר את הביטחון בתקופה מתוחה זו.
6: כוחות צוות הקרב החטיבתי 228 בפיקוד אוגדה 210 איתרו והשמידו בחודשים האחרונים עשרות אמצעי לחימה ותשתיות טרור במרחב האבטחה בסוריה, וכן עצרו מספר חשודים. בתוך כך, שר הביטחון ישראל קאט מבהיר הערב, בתגובה לדברי נשיא סוריה השארה באום, כי רמת הגולן תישאר אדמה סורית, כי היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל לתמיד. השר קאט הוסיף, לא ניתן לסוריה להפוך לאיום על ישראל, ונפעל ככל שידרש כדי למנוע את זה.

0: יידרש כדי למנוע את זה. מנהרה ואמצעי לחימה הותרו מתחת לאדמת קלקיליה. המנהרה, שעומקה מגיע לכ-25 מטרים, הייתה בשלבי חפירה ונחשפה בפעילות של היחידה ללחימה בפשיעה שומרון ממחוז שי ולוחמי מג"ב איו"ש. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי 4 חשודים נעצרו לחקירה. בעלי מניות בעיתון הניו יורק טיימס הגישו תביעה נגד העיתון בטענה לסיקור מוטה נגד ישראל במסגרת המלחמה בעזה, כך דווח בכלי התקשורת האמריקני The Free Press. לטענת בעלי המניות, העיתון לא שיקף את האמת או תיקן את טעויותיו בסיקור המלחמה נגד חמאס. יהודיה שעבדה בעבר בעיתון ועדותה מופיעה בכתב התביעה טוענת כי העלתה חששות בנוגע לאנטישמיות ונטיות אנטי-ישראליות לפחות 15 פעמים בין השנים 2019 ל-2026, כשדבר לא נעשה בעיתון. כדורסל מגביע ווינר, הפועל חולון ניצחה הערב 83-80 את מכבי רמת גן בשלב משחקי הדירוג. לפני זמן קצר החל המפגש בין הפועל העמק לעירוני קריית אתא, שנאבקות על העלייה לשלב רבע הגמר. ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יסמין אישבי ואחי נומבר עושות לי את הערב.
3: פופטו עם אחי נומבר ויסמין אישבי.
4: כמובן ששפכתי על עצמי משהו שנייה לפני שידור.
5: זה שנייה לפני שידור? זה לא מאה חומוס היום בצהריים?
4: לא, יסמין ואני נפגשנו בחומוסייה במקרה.
5: כמה מקרי זה יכול להיות? זה מטר פה מגלת, זה אפשר להגיד, אבו חסן.
4: כן, כן, זה שתינו פה ברדיוס כל הזמן הקרוב של התחנה.
5: אבל לא ישבנו זו עם זו. אחינום לא רצתה, היא אמרה, אני אמרת לה, בואו תצטרפו אלינו. ואמרת לו, אני רוצה...
4: היה מפגש פסגה, יסמין פגשה את בן הזוג שלי בפעם הראשונה.
5: נכון.
4: עכשיו, הוא מכיר אותך כי הוא מאזין לפופ-טוק. והוא עוקב אחרייך וזה, אז כאילו, את ראית אותו פעם ראשונה.
5: נכון.
4: והוא שאל אותי אחר כך, כשישבנו לאכול גם בחומוס, אז הוא אמר, יסמין יודעת שהיא הולכת לחתן אותנו? זאת אומרת, כן, כבר אמרתי לה.
5: כן.
4: הוא עד כדי כך אוהב אותך.
5: וואו, ואותך נראה לי הוא אוהב יותר, כי בין השורות יש פה בעצם הזמנה לחתונה.
4: לא, הוא רוצה להתחתן, אני אמרתי לו שאנחנו נמתין.
5: למה? מה את מחכה?
4: כן, אנחנו ביחד 10 חודשים, לא צריך לקפוץ מהפופיק.
5: אבל את כבר די, כאילו לא.
4: בסדר, עוד אפשר לחכות עוד שנה. לא יודעת, זה מהר. אני יודעת שהדור הזה כולם כאילו מתחתנים, גם כל החברות שלי כבר, זה כן הדור שלי.
5: אבל אפילו יותר צעירות.
4: חברות שלי כולן התחתנו אחרי המלחמה, כאילו המלחמה נורא נורא זרזה, אז ככה אנחנו בנות 26-7, היינו כזה 26 אחרי כזה 2024 נגיד, כולן התחתנו, כולן התארסו, ועכשיו הריונות, ואני מאחור, ואני מחכה.
5: כן.
4: אתם על פופ-טוק. אגב, אנחנו פודקאסט הפופ של גלגלת.
5: כל מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו כחברה. נכון. מתחתנות מוקדם, גם זה קשור לתרבות הפופ.
4: נכון, דיברנו עליה גם בוחבוט בפרק הקודם שמתארסת.
5: כבר עשו חגיגת אירוסין ראיתי השבוע. הכל מאוד פוטוגני, זוג מאוד מאוד יפה ומתוק.
4: פוטוגני וזריז, טק, טק, מתארסים.
5: כן, זה היה מהיר, נכון, מסיבת אירוסין כזה שבוע אחרי ההצעה. מה זה בעצם מסיבת אירוסין? זה מסיבה.
4: זה מסיבה.
5: אבל מה?
4: לא הפרשת חלה, אבל זה כמו שכאילו אמא שלי פעם אמרה לי, אני לא מאמינה שאתם, הטבעות אירוסין, זה לא דבר שהיה בשנות ה-80, כשאמא שלי התארסה.
5: טבעת אירוסין.
4: היא אמרה, זה לא היו מציעים נישואין, זה משהו שלקחנו מהנוצרים, כאילו את ההצעה. החלפת טבעות זה יהודי בחופה, אבל לא מציעים עם טבעת יהלום, זה מנהג נוצרי. כמו לשאת נדרים בחופה.
5: כמו אתה רשאי לנשק את הקלה.
4: כן.
5: אני זוכרת שעומר אמר לי לפני שהתחתנו.
4: בעלה של יסמין.
5: כן. יואו, מה נעשה? אז איך אני אתנשא? אמרתי לו, עומר, זה בסרטים אמריקאים? לא נראה לי שאומרים את זה בחתונה יהודי. עכשיו, הוא אמור לדעת.
4: אני חיתנתי שבוע שעבר ואמרתי, you may kiss the bride.
5: אבל זה כל כך
4: חייב, הוא תמה
5: בנו.
4: כן.
5: כי עד שגם אנחנו חשבנו לפני חתונה, רגע, את נתנשא? איך נתנשא?
4: כן,
5: רגע,
4: כן.
5: לא מתנשקים. לא
4: מלא מנהגים שהם לא שלנו. כן. כל המסיבות אירוסין והזה והזה. קיצר, גם עשתה את זה, הנה, בגיל 22. גם פרום, נכון.
5: פרום, זה כן, דברים עוד, כן, עוד דברים שהבאנו.
4: הלווין, שמירי מסיקה, אז התעצבנה שאנשים חוגגים הלווין בישראל. את זוכרת שעל הפוסט?
5: לא.
4: על הפוסט שהיא ממש חטפה הקריזה על זה שמה אתם חוגגים הלווין עם הילדים שלכם, יהודים אנחנו.
5: כן, ליל כל הקדושים.
4: ליל כל הקדושים. בעיניי, למי אכפת, חגגו מה שבא לכם. חגיגה, חיים קשים, כל סיבה למסיבה של כל דת היא נהדרת בעיניי. אני אחגוג כל דת.
5: השאלה מה השורשים של החגיגה הזאת, אולי השורשים שממש חותרים תחת, אני לא מכירה.
4: זה All Hallows Eve, זה All...

0: All Hallows Eve, זה לא משהו אנטישמי. ספציפית החג הזה.
1: חגים אנטישמים את לא חוגגת, אבל חגים
0: ניטרלים. איך קוראים לו? סילבסטר היה אנטישמי. מוזיקה. מוזיקה. אנחנו נדבר פה בתוכנית על רועי אדם שהוציא אתמול שיר חדש, הוא אחד השמות הכי מעניינים כרגע.
2: מכה בברזל בעודו חם. ראיתי שאנשים כתבו לו בתגובות ביוטיוב. אחי, עוד לא הקלנו את הפצצה הקודמת, את אבי את חול.
0: מי כוכבת הפופ העולה שמתחילה, מה זה מתחילה? בקצב, נורא נורא מהיר, מטפסת במעלה הבילבורד, הסושל, ומישהי שאתם חייבים להכיר, אם עוד לא הכרתם, נכיר לכם אותה.
2: כן, והפרשנות שלי למה עוזר לה לטפס כל כך גבוה, כל כך מהר.
0: מעניין. אחרי שנדבר עליה, נדבר גם על כוכבת אחרת, אמריקאית, אלה לאנגלי, ששברה שיא מטורף, מטורף היסטורי השבוע, וננתח קצת את, את הפופ האמריקאי. האם הקאנטרי הוא הפופ האמריקאי החדש? סימן שאלה. זה מרגיש לי אייטם של פופ-טוק מלפני שנה, שהיינו ממש נכנסות לשיחות כאלה.
2: גם סביב, את יודעת מתי דיברנו הרבה? סביב הבחירות לנשיאות האמריקאית. היה לנו הרבה שיחות, אז את היית הפרשנית שלי, הייתי היונית לוי שלי. נכון. לענייני מה קורה, וסביב צ'רלי אקס-אקס.
0: זוכרת שצי הקריירה שלי שיונית לוי ראיינה אותי על צ'רלי אקס-אקס וקאמלה האריס, בעברית, בפודקאסט של
2: N12. מדהים, זה צי
0: הקריירה. גם זה היה מה זה שווה, הוא לקח אותי לצילומים, הופעתי בעיתון הכי גדול בקנדה, בצילומים.
2: ביגין קנדה, זה השיר עלייך.
0: ביגין קנדה.
2: ובסוף אני ממש מקווה שנגיע להשמיע לכם שיר חדש, לעידו מלכה, שאני מאוד אוהבת אותו.
0: אז, מתחילים, בואו נשמע את החדש של רועי אדם, זה נקרא קילומטר קדימה. אתם על פופ-טוק. פופ-טוק.

הכל רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר.

0: בקשות.
1: רואי האדם, קילומטר קדימה.
2: כן.
1: מה חשבת?
2: חשבתי, אני בעיקר רוצה לתת תחזית. אני חושבת שזה יהיה להיט ממש גדול. אולי זה כבר, זאת לא נבואה שקשה להתנבא בימינו, כי רואי האדם, את יודעת, הוא הוציא גם שירים שמאוד אהבנו לפני שהוא נהיה that big.
1: כן.
2: כאילו אהבנו את השירים שלו. ואני מרגישה שאיכשהו יש בו משהו מרענן. אמנם יש דברים שמזכירים את עומר האדם, אבל עומר האדם שיש לו את השירה שיכולה להיות הכי טורקית בעולם, טורקית זה שם קוד למזרחית כבדה, אבי ביטר, עופר לוי, איכשהו רואי מצליח להישמע עוד יותר כזה.
1: באמת? את מרגישה?
2: כן, אני חושבת ש...
1: אני קשה לדמיין את רואי עושה שיר כמו תהום של עומר האדם.
2: רגע, אבל... ואת בת... אני אפילו לא יכולה
1: לחש... ואת בתוך אדם.
2: לא, אבל החלק שהוא חוזר ושם...
1: תחזרי! ואת בתוך אדם...
2: כן.
1: לא מרגיש לי מזרחית קיצוני
2: טורקי. מרגיש לי משהו באטיטיוד מאוד מאוד טורקי דווקא, מאוד מאוד מזרחית הארדקור, איכשהו לא יודעת להסביר מה, ובשיר הזה הבתים הם מאוד אקוסטיים, גיטרה, בכלל לא מתכתבים עם ים תיכונים, בטח לא כבד, ואז הפזמון פתאום כן, וזה נראה לי שילוב ממש מנצח, וגם עוד משהו, זה שהשיר הזה הוא ככל השירים בפופ הישראלי העכשווי, שהוא ברובו מזרחי, הוא שיר פרידה, וכבר למדנו שכשזמר שר על פרידה, זה לאו דווקא אומר שהוא חווה פרידה בחיים שלו, אבל כרגע מאוד מאוד מסקרן, הזוגיות לא זוגיות שלא היא מודע. אז אמנם הוא שר טקסט שיכול היה לשיר כל זמר אחר, ואגב, מי שהיו מעורבים פה בעשייה של השיר, בלחן, מעורב וגם בעיבוד ההפקה, נתנאל ססון, שהוא בפני עצמו, הוא מבצע גם בפני עצמו. כלומר, זה שיר שגם נתנאל יכול היה לשיר, אבל אין מה לעשות, כשרואי אדם שר את זה, וישר חושבים על הודעה, והרי הודעה הוציאה עכשיו את פאפית, שזה להיט כרגע הכי גדול במדינה נראה לי, ופאפית זה עליו, זה מקדם הסקרנות שהולך לפני השיר הזה, הוא כל כך גבוה, שזה פשוט יצליח, את מבינה? כלומר...
1: את אומרת, זה לא משנה אפילו מה השיר, גם אם השיר היה ממש גרוע...
2: זה משנה כי זה שיר טוב בעיניי.
1: אבל נגיד והשיר היה ממש גרוע לצורך ההיפותטית לחלוטין, למרות שאני לא מתה על השיר הזה, תכף אני אפרט, אבל נגיד הוא היה גרוע בעינייך. עדיין הוא המצליח? כי המערכת יחסים שלו ושלה כל כך מעניינת, והמניה שלו כל כך חמה ובעלייה.
2: כן. ופה אנחנו נוגעות בלב של דבר מאוד מאוד מעניין, שלאורך המון שנים אנשים היו שואלים אותי, כי את יודעת, אנחנו עובדות בגלגלת, ואיך בוחרים שירים, וזה רק השיר או שזה גם האייטם? אז זה תמיד שילוב.
1: אם האייטם ענק, אבל השיר ממש לא טוב בעינינו, זה לא יחזיק לרוב, ואם האייטם ענק והשיר מעולה, אז בכלל עשיתם לנו חיים קלים.
2: ולפעמים יש שיר מדהים של אומן, או לא מוכר, או כרגע מאוד לא בסיס שלו, לא רלוונטי, אבל פה זו דוגמה, אני חושבת שזה כן שיר שאני לא יודעת, כן, חיבבתי אותו ברמה של טעם אישי, ואני בעיקר מזהה בו משהו שמאוד מאוד יצליח, שאפילו יפנה לעוד קהלים, שיפתח אותו לעוד קהלים.
1: מעניין. אני מאוד אהבתי את השירים של רועי אדם עד עכשיו, אהבת חיי ואבי את חול, כי אנחנו שמנו את... את עזרת לי לשים את האצבע על מה כל כך מגניב אותי בהם. יש בהם משהו של הגבר הרעיל כזה שאת נמשכת אליו, אבל את יודעת שזה רע בשבילך. משהו ב-R&B...
2: לא רופיאנה מאוד כזה.
1: נכון. משהו ב-R&B...
2: שירים של סטלנים קצת.
1: אני ממש ממש שומעת שם את ה-R&B הרוסי, שכאילו לא היה מישהו שעשה את זה בארץ פרופר, זה כאילו R&B שבווייב שלו הוא הגיע ממזרח אירופה, והוא כזה, לא מתאר, גם ככה ראפרים רוסים כאילו, ויש משהו ברואי שהוא כזה, לא מתאמץ, לא מתאמץ, ואת תבואי עד אליי, כזה, וזה סקסי. ובשיר הזה קצת איבד את הרוסיות, את המזרח אירופיות.
2: זה יותר ישראלי.
1: זה יותר ישראלי, נכון. ועל כן זה מזכיר לי את עומר, זה מזכיר לי את אושר, ואנחנו כבר דיברנו על זה שאני קצת מיציתי את הגל הנוכחי של כל השירים שנשמעים אותו דבר, שירי מנורה, שירי ידיים. אני קצת צמאה למשהו חדש, והוא הביא את המשהו החדש הזה בשירים הקודמים, ופה זה קצת מאבד את זה מבחינתי. זה לא אומר שזה לא יהיה להיט, זה לא שיר לא טוב. פשוט אותי, אני ממש התלהבתי מהסטייל שלו בשירים הקודמים, שפה קצת לא קיים.
2: גם הסטייל כשלעצמו, וגם העובדה שזה לא עוד אחד, אלא ייחודי במידה זו אחרת. עדיין הוא אח של עומר אדם, שכחנו את זה כמקדם, כמקדם עניין גבוה מאוד מאוד. למרות שלפני שהוא עלה לגל הנוכחי אמרנו, הוא כן היה מוציא שירים פה ושם, והם לא היו כזה כאש בשדה קוצים, הם עבדו בשדה שבו הם התלקחו, בשדה שבו הם התלקחו, אבל עכשיו זה נהיה יותר רחב. אמר שאני מאס לך משירי מנורה, אז רק נגיד על רועי אדם, אם היה רוצה, היה יכול לפתוח מנורה ולמכור הכל, אבל הוא כרגע לא רוצה.
1: מעניין, כמה זה מנורה? זה 12,000?
2: כן, כן.
1: כן, היה יכול.
2: היה יכול, אבל הוא כרגע לא מעוניין.
1: השמועה היא, וגם זה מה שאני נאמר לי על ידי הצוות שלו, כשאני פניתי לראיין אותו ואת גל, והם אמרו, תשמעי, הם אמרו, כאילו אני, תשמעי, זה לא שהם דושים והם לא רוצים זה, הם פשוט שניהם מאוד מאוד מאוד ביישנים, ומפחדים שהם לא יודעים לדבר.
2: יש מצב שגם עומר אדם עם כל ה... יש מצב שגם אצלו זה הסיפור. כלומר, יכול להיות שהוא לא מכרים את התקשורת, כמו שאומר, אני לא רוצה, אני לא טיפוס הכי ורבלי, אני מעדיף להתבטא בשירים. כן, יכול להיות שגם אצלו זה הדבר.
1: הייתי אומרת שזה שילוב, ועומר ראינו אותו מתראיין בתחילת דרכו, הוא באמת לא, אני מרגישה שלפעמים המילים כזה נתקעות לו, ולפעמים הוא לא מצליח, הוא נורא חמוד אבל, אתה ישר אוהב אותו מהרעיונות המוקדמים, אבל תשמעי, זה לא רק זה, זה גם כי הם לא צריכים. הם לא צריכים להתראיין, הם לא צריכים את זה, וזה אפילו עוזר להם, זה שומר עליהם מעטה מסתוריות ואקסקלוסיביות.
2: נכון. הם גם ככה בכל מקום, בעיקר עומר, אז לצנן קצת את ה... יש דבר שנקרא חשיפת יתר, שאתה יותר מדי בכל מקום, זה קצת צורף אותך.
1: בזמנו דיברנו על זה עם נועה קירל לפני בערך שנתיים, על נועה קירל שאמרנו ש... האסטרטגיה שלהם הייתה הפוכה של הצוות של נועה קירל, זה היה שהיא תהיה כל הזמן בכל מקום, מתראיינת לכל מקום, מוציאה שיר כל הזמן, באינסטגרם כל הזמן, על שלטי חוצות כל הזמן, פינס כל הזמן, ישראל בידור כל הזמן.
2: זה הטקטיקה.
1: נכון.
2: ראית שיצאה טלנובלה...
1: הטלנובלה של נועה קירל.
2: הספרדית
1: בכיכובה. כן, זה מת... היא מטורפת, שהיא לא ידעת באמת ספרדית, אבל היא למדה את הטקסט, כאילו, ושיחקה, וכאילו, טוב.
2: אגב, חשבתי עלייך כעל מישהי שהייתה יכולה לעשות את זה, היום שזה קפצני. נראה לי שהיית יכולה לשחק בספרדית. פשוט נראה לי.
1: אני חושבת שצריך שמיעה מוזיקלית, בשביל לפברק שפה שאתה לא באמת יודע. כן.
2: אז ממש עלית לי בראש, כי אמרתי, מה אין יקום בעוד שלושה גלגולים שבו אני אוכל לעשות אפילו סצנה אחת בשפה שאותה אינני מכירה ומבינה.
1: כן, רק חסר לי להיות כל שאר הדברים שיש לנו הקירל, ואז אני יכולה לגמרי לעשות את זה. אז זה רואי אדם, ועכשיו אני מתרגשת לדבר על... רגע, מה נעשה קודם? נדבר קודם על הקאנטרי או קודם על כוכבת הפופ הסלובקית? מה את אומרת? מה את אומרת?
2: על הכוכבת פופ.
1: כי התרגשתי. אוקיי, אדלה, זה שם שאתם צריכים להכיר בפופ העולמי, היא מסלובקיה, היא בת 21, והשיר שלה, ניקול קידמן, מתוך אלבום הבכורה שלה, שיצא לפני חודשיים, השיר הזה מתפוצץ עכשיו בעולם, קוראים לו ניקול קידמן.

0: that's hot. את זוכרת מי הייתה אומרת that's hot?
1: ברור, פרי סילטון וחברתה, ניקול ריצ'י.
0: נכון.
2: Oh, that's hot.
0: That's hot.
2: That's hot.
0: זה ניקול קידמן של אדלה. את יודעת מה זה הזכיר לי קצת? יש לצ'רלי אקסי אקס את 360, נכון? וזה יצר קצת הייפ המשפט הזה כשהשיר הזה יצא, כזה I'm everywhere, I'm so Julia. עכשיו, מי זו ג'וליה? מה זה ג'וליה? ובקליפ רואים את ג'וליה פוקס, שהיא כאילו, היא הייתה גם האקסית של, של קניה, וגם אחר כך הפכה לי, שחקנית, הפכה להיות אייקון פמיניסטי ברשתות כזה, כשהיא התנזרה מגברים, והיא כזה מדבר, she talks like this, but she's really smart, and a real feminist, men suck. והיא ניתה מין אייקון כזה של דור הזי, אז כשצ'רלי אקסי אקס אומרת, I'm everywhere, I'm so Julia, I'm so Julia, זה כאילו מזכיר את... I feel like ניקול. היא לא אומרת איזה ניקול, היא פשוט זורקת את השם ניקול.
1: אבל השיר קוראים ניקול קידמן.
0: הכותרת זה ניקול קידמן, אבל זה כאילו לזרוק איזה שם של איזשהו אייקון פופי.
1: אבל סליחה, זה טיפה פחות מסקרן, השיר קוראים ניקול קידמן.
0: ניקול קידמן.
1: היא הרגישה כמו ניקול קידמן, יום אחד שהלבישו אותה לאיזה טקס, והיא לבשה כזה מחוך ממש צמוד, והיא הרגישה כמו, כן. כמו, פופ, כמו הפופסטר שהיא גדלה להיות.
0: אז מי זו אדלה? כן. מי זו אדלה?
1: זמרת.
0: אני אספר או את תספרי?
1: היא כוכבת עולה שבמקור מגיעה מסלובקיה.
0: נכון. אדלה נולדה בסלובקיה, עם הסיפורים האלה של כזה, ידעתי שאני הולכת להיות כוכבת מגיל אפס, היא הייתה בלרינה, שזה משמעת, שאת, בלרינה ממזרח אירופה, משמעת מטורפת, מגיל מאוד מאוד צעיר. גיל 14, היא עוזבת את הבית והולכת לאקדמיה כזאת, היא מעבר לים באירופה, שמתחילה לגור שם לבד, כדי ללמוד ריקוד, משחק, שירה, כל מה שצריך כדי להיות סוג של... כמו שעושים בקייפופ שיש מחנות אימון, אז היא עשתה לעצמה מחנה אימונים, ולא סתם אני אומרת קייפופ, כי אחר כך היא הגיעה...
1: כן.
0: אני לא סתם אומרת קייפופ, כי אחר כך היא מגיעה לפופסטאר דרים אקדמי, שזו סדרה של נטפליקס, שבסדרה הזו יצרו את להקת קצאי, להקה שבנויה כמו להקת קייפופ, אבל של בנות מכל העולם. עכשיו, היא נפלה באחד השלבים האחרונים, היא הייתה אהובה, אדלה, ונפלה. ועכשיו האינטרנט, עם העלייה של האלבום הזה שמגיע לשיאים חדשים, ושל השיר ניקול קידמן, האינטרנט, כזה מחכך ידיים ואומר,
1: שהיא יותר מצליחה מלהקה.
0: שהיא יותר מצליחה מקצאי, שקצאי מתחילה להתפורר כל רגע מישהי נעלמת להם מהקאסט.
1: תראי, היא עברה ל-LA בשביל לעשות את זה, ואז כשהיא הודחה, זה נכון שהיא הגיעה ל-20 האחרונות מבין 120 אלף מתמודדות שרצו בהתחלה, אבל מבחינת הפרקים בנטפליקס היא הודחה דעתי בפרק הראשון כבר. אבל זה כן, עדיין עלה בנטפליקס, וראו את זה מיליוני אנשים ברחבי העולם.
0: גם הייתה לה מין יריבות כזו עם מנון, עם אחת מישהי שכן נכנסה בסוף ללהקה, וזה כן הגדיל אותה, כי יש, היה כאילו... היה מה לשדר בריאליטי, היה קרב.
1: כן, אנחנו יודעים, מהאח הגדול טוב מאוד, שאם אתה רוצה להיות הרבה בפריים טיים תריב, ואז כשהם עדיין עבדו על הלהקה, על קצה, היא כבר הוציאה שירים, כלומר נשארה שם ב-LA והתחילה לעבוד, אז זה לא מיד התלקח, אבל היא כן מיד כבר פעלה, עוד לפני שהלהקה, כאילו שקצה התחילו לפעול, היא כבר הייתה, כבר הוציאה שירים.
0: זוכרת שדיברנו בעבר על תיאוריית השיער, שכאילו כדי להצליח באמת.
1: טייט מקרי.
0: נכון.
1: אבל זה שבר לך את התיאוריה, כי טייט מקרי עדיין נראית כמו קורל מראשון.
0: נכון.
1: והיא כוכבת בינלאומי.
0: אבל התיאוריה אומרת שבשביל שיהיה לך מותג ותהיה באמת גדולה בפופ, את צריכה שיער אופייני. אימי ויינאוס, ריי, סברינה קרפנטר, לידי גאגה עם הפאות של ההתחלה. כן. אז אדלה יש לה שיער hot pink, כאילו ורוד, ורוד, ורוד.
1: היא בעצם צבעה לוורוד, כן.
0: היא טוענת שהיא נולדה עם שיער ורוד.
1: כן, מצחיק.
0: זו הבדיחה שלה, שהיא נולדה עם שיער ורוד.
1: כן.
0: עכשיו, איך המוזיקה? המוזיקה, תשמעי, היא לא ממציאה את הגלגל.
1: אני חייבת להגיד לך משהו על התיאוריית השיער, שכבר אז זה כאילו קיווץ אותי, ועכשיו עוד יותר. תחשבי איזה דבר הזוי זה, שבשביל לבלוט כמוזיקאית.
0: את צריכה שיער.
1: את צריכה, אז את אומרת, מה? אז, וזה גם מתחבר למה שיש לי לומר עליה באופן כללי, ממה שראיתי ושמעתי ובעיקר ראיתי. כי באמת שומעים את השירים, ואת אומרת, זה לא, את לא מבינה דרך השירים למה זה כל כך תופס, כאילו מה בזה שונה. אבל מה שמאוד שונה בה זאת הנכונות, להיות עד הסוף מאוד מאוד פרובוקטיבית. אנחנו תכף נדבר באייטם הבא, על הקאנטרי שעולה שוב בארצות הברית, ועל זה שהוא מייצג במידה מסוימת שמרנות. אבל היא לא מגיעה מארצות הברית, היא מגיעה ממזרח אירופה. והיא נכונה לתת הכל כאילו בעיר הגדולה ב-LA, ולתת הכל באופן מאוד מצער. אני ראיתי את הקליפ הזה של ניקול קידמן שיצא לפני שבועיים, ויש לו כבר מעל 10 מיליון צפיות ביוטיוב. זה ממש פורנו, סופט פורן, לפחות לכל דבר ועניין. כאילו, איך שאתה מתחיל, על הפריים הראשון, היא שומטת איזה חלוק, והיא נשארת עם חזייה וחוטיני.
0: כן.
1: ואז בכל שאר הקליפ, היא פשוט עושה... עכשיו, זה גם עוד משהו עצוב. היא הייתה בלרינה, הייתה פרימה בלרינה, לאלבום שלה קוראים פרימה. כאילו, משהו שמרפר לפרימה בלרינה, לרקדנית המובילה בלהקה, בלהקת הבלט. מה נשאר מהילדה הרקדנית? נשארה מישהי שעושה תנועות, מאוד פרובוקטיביות של הישבן, אגן, משהו שממש ממש מזכיר פשוט יחסי מין.
0: למה זה
1: ועושה
0: רע?
1: ועושה את זה עם חוטיני וחזייה.
0: למה זה עצוב אבל?
1: למה זה עצוב? כי נראה לי שיש לה יותר מה להציע מזה. נראה לי שהיא עברה את כל המסלול לימונים ואת כל השנים שבהם היא הייתה יושבת בחדר ומקשיבה למיילי סיירוס ולומדת אנגלית דרך שירים של מיילי, דרך הנה מונטנה. נראה לי שיש בה יותר מגוף יפה בפנים יפות מה שיש לה בהחלט, ואני חושבת שהדרך המהירה מאוד לפסגה הזאת נשענת בהרבה על הנכונות, כמו שאמרתי, להיות מאוד מהר, מאוד, מאוד פרובוקטיבית. אפרופו מיילי סיירוס, היא עברה מסלול, התחילה כילדה מול המצלמות, והיא כילדה טובה, ואז היא עשתה את כל ההתערטלות והפרובוקטיביות, אבל היא מההתחלה, היא מגיעה, והיא אומרת, אני פה בשביל להתפשט ולזכות מאוד מהר בתשומת הלב שלכם.
0: שאלה,
1: זאת הדרך הכי קלה להשיג תשומת לב.
0: זה לא קצת חלק מלהיות כוכבת פופ בימינו?
1: זה מאוד מאוד בוטה, זה יותר בוטה ממה שאני זוכרת. גם, את יודעת, כולן עושות את זה, ברור, לא רק בימינו, סינס עבר לדעתי, כמעט מאז ומתמיד, בטח מאז עידן ה-MTV, אני לא תמימה, גם אני גדלתי על קליפים של מריה קרי, של ג'יילו, אני יודעת מה היה שם. על הפריים הראשון, לשמוט חלוק ולהישאר במשך כל הקליפים, חזייה וחוטיני, אבל גם לא, זה לא משהו ספורטי.
0: יש כאלה שיגידו לך שזו העצמה?
1: אז אני רוצה להקריא לך את תגובה מיוטיוב ש... מישהו השאיר רק אתמול על הקליפ הזה, וזכתה כבר לאלפי לייקים, אז תרגמתי אותה, וזו תגובה מאוד חכמה בעיניי. היא אומרת, הבחורה שכותבת, אומרת, אני לא צאת ספציפית נגד אדלה, אבל זו דוגמה כל כך ברורה לאופן שבו התעשייה עדיין פועלת לפי אותה נוסחה, כשמדובר בנשים. כמעט כל אומנית פופ צעירה ומצליחה מגיעה בסופו של דבר לאותו מקום. דימויים מיניים מאוד, כוריאוגרפיה שממוקדת בגוף, טקסטים שעוסקים במשיכה מינית, ואז כל הדבר הזה משווק לנו כהעצמה או כבעלות על המיניות שלה, אבל הקליפ הזה כבר ממש גובל בפורנו. בינתיים, אומנים גברים יכולים להיות סקסים, דומיננטים, או מה שהם רוצים, בלי שהייצוג שלהם יצטמצם שוב ושוב להצגת הגוף שלהם כמוצר. הסטנדרט הכפול עדיין עצום, פשוט מתגנו אותו מחדש באופן שהופך אותו ליותר קשה לבקר אותו. כלומר, קוראים לזה, אני מצטטת פה תגובה שפשוט מאוד אהבתי ביוטיוב, נכתבה באנגלית,
0: תגידי, את חושבת שהיא הייתה מצליחה, אנחנו לא אמרנו, אבל האלבום הזה נכנס מהר מאוד, גבוה מאוד לבילבורד 200 החמים, האלבומים החמים, ניקול קידמן נמצא גבוה מאוד במצד הבילבורד, מקום כזה טופ 5, אני לא זוכרת בדיוק עכשיו את הנתון עצמו, אבל כן, כן, כן, ו...
1: זה, האם היא הייתה מצליחה אילולי זה?
0: זה סאונד בכל טיק טוק עכשיו, ליזו אלתה עם זה, הילרי דף אלתה עם זה, כולם מעלים עם זה עכשיו, עם ניקול קידמן. האם זה היה מצליח, אם היא לא הייתה, אם המותג לא היה כאילו גם לרקוד בתחתונים?
1: לדעתי לא.
0: כי אני חושבת שזה לא מספיק ייחודי, זה, זה כיפי, זה טוב, זה עשוי טוב.
1: זה סקסי, זה, זה נייס, אבל נכון. זה לא... זה, זה שיר חמוד. אני חושבת שזה לא
0: נכון,
1: היה מצליח.
0: נכון, זה שיר של דו ג'קט? קצת.
1: נכון, 2010 כזה.
0: אני קוראת לדוג'קט לבוא ולעשות To Hop on the Remix. נכון שהם מוציאים רימיקסים לפעמים, כששיר ממש מצליח, אז הם קופצים על ההצלחה ומזמינים.
1: כמו דרקולה של טיימי אימפלה, הם פתאום עם ג'ני.
0: כן, בדיוק, בדיוק. ואריאנה גרנדה פתאום מצטרפת לשירים של The Weeknd, כאלה. קנדריק ב-Bad Blood של טיילור סוויפט. יש מיליון דוגמאות.
1: ביונסה ב-Perfect של אד שירן.
0: נכון, וואי, זה הגרוע. זה היה נורא.
1: הם עושים את זה.
0: כן.
1: אז אני קוראת לדוג'קט להצלחה.
0: זה ירים את השיר ממש.
1: אני חושבת שזה לא היה מצליח. עכשיו, אם אני חושבת שזה לא היה מצליח אם היא לא הייתה ערומה.
0: אני כן אגיד כמה דברים נחמדים בכל זאת באלבום, כי כן היה לי כיף לשמוע אותו, אני לא אחזור אליו מלא פעמים, כי הוא לא מספיק מעניין, כאילו, הוא לא מספיק סקס.
1: תגידי, לעומת האלבום של אדיסון ריי, שאז מאוד אהבת, איך הוא? תשבי ביניהם.
0: אני הרבה יותר אוהבת את האלבום של אדיסון ריי, יש בו משהו נוסטלגי.
1: יותר מדונה היא באמת, כאילו.
0: כן, כן, משהו יותר, אני לא יודעת לתת לזה את המילים, יותר פופ חכם, יותר, היא גם, זה סטייל אחר, כי היא יותר, הגדרנו פעם את המילה ראונצ'י, בהקשר של זמרת עולה אחרת, שקוראים לה סלייטר, שמשהו מלוכלך, משהו ערום, וסיגריות, ואיפור מרוח, אז גם אדלה היא קצת כזו, שאני אוהבת, זה כזה בריטני של 2007, גיב מי גיב מי מור, אנחנו מכירים ואוהבים, היא מאוד מושפעת מהווייב הזה, אבל ממש בינדר, כאילו בינדר דן דאט. כן, אני אציין לשבח את השיר KGB. המילים פה מגניבות וגם ההפקה. I'm like a spy, I studied this shit, call me the KGB. יעני, ממזרח אירופה, תקראו לי הקג"ב, כי אני כמו מרגלת. אני מנסה להיכנס לתעשייה הזו מיליון שנה. לימדתי את עצמי אנגלית, על זה השיר, לימדתי את עצמי אנגלית. אני עושה כל מה שאני יכולה ללמוד אתכם מכל הזוויות, תקראו לי הקג"ב, כי וואלה, אני סוכנת סמויה.
1: אז אני אתן עוד, כן, בעוד זווית, וגם אליה אני הגעתי דרך תגובה ביוטיוב לקליפ אחר שלה. מישהי אומרת שם, כותבת ככה, חבר'ה, אתם אפילו לא מבינים, בתור מישהי מסלובקיה, כותבת הטוקבקיסטית, שמכירה כמה מהמקומות שמופיעים בקליפ, הבר שאני הולכת אליו, הרחובות, המזרקה, אני והחברים שלי מרגישים שסוף סוף רואים אותנו. תודה ענקית, אדלה, את כוכבת.
0: מתי הייתה לנו כוכבת פופ ממזרח אירופה? מתי הייתה כוכבת פופ ממזרח אירופה?
1: רגע, מאיפה? לא, כאילו...
0: היה את טטו ואולדה, נכון.
1: לא, דואליפה, אבל כאילו בריטית, אבל במקור השורשים שלהם
0: מבוסניה.
1: בוסניה, מהאזור מלחמה הזה. טטו, אולדה תינג שיסד, היו רוסיות.
0: אבל הם לא היו כוכבות פה בעצמם, השיר הצליח. זה לא שהן הצליחו.
1: השיר הבא כבר היה הרבה פחות מצליח וזה התפייר.
0: זהו, זה לא שהן היו כוכבות פופ, כמו שהשיר פשוט נהיה בנגר. קיצר, כוכבת פופ ממזרח אירופה זה משהו חדש.
1: אגב, את יודעת שאנה זק עברה את אותו... לא, כי אמרתי, עשתה לעצמה על אדלה איזה מחנה אימונים סטייל קיי-פופ, אני חושבת שהרבה בנות מוכשרות שגדלות במקומות האלה עוברות את המסלול הזה, כלומר, זה לא לגמרי שהיא עשתה את זה do it yourself, אני חושבת שיש שם איזה הסללה, כי אני חושבת שהרבה פעמים מגיעות ממקומות, אני לא יודעת במקרה הזה, אבל מקומות קצת עניים, וזאת הדרך לייצא אותך ולהצליח, כאילו.
0: למה מה אנה זק?
1: אז אנה זק, שריאנתי אותה, גם סיפרה לי שהיא עשתה פיתוח קול, משחק, ריקוד, כלומר, כל הילדות שלה הייתה בדבר הזה ממש ממש
0: איך,
1: ממש.
0: איך, אני זוכרת הכתבה עליה מלפני מיליון שנה שהיא גדלה בעוני נוראי.
1: הם לא היו כל כך עניים.
0: הייתה כתבה שכבר היו בארץ.
1: אולי. פה בארץ,
0: שאני
1: כן.
0: שאני זוכרת שהראו אבל... איך היא חיה, וזה היה ממש שובר לב.
1: בגיל 16, כשהתחילה כן, במיוזיקלי, כן. אבל ברוסיה הם הגיעו ממקום טוב, הם הגיעו מזה עיירת חוף ממש סבבה, והיו להם חיים, אני חושבת, די טובים.
0: כן, אז מדברת על עוד באירופה, מה שנקרא.
1: היא עלתה בגיל 12, היו לה שם חיים שלמים.
0: אשכרה, כזה מאוחר, איזה תותחית.
1: כן.
0: כי היא ממש ישראלית היום. כן. זה גיל לא מוקדם מאוד.
1: יוק, חשבתי שהיום כזה, אני ממש זוכרת איפה הייתי, רכבתי על האופניים וחשבתי על מרגי ועל אנה זק.
0: כמו שכן, חייבת על אופניים, חשבת על מרגי ואז וונדז.
1: ואמר, אז וונדז, ואז אמרתי עצמי, הם באמת זוג שצריך להצליח. אפרופו אדלה, מבינה? כאילו למה מרגי ואנה זק לא? הם זוג כל כך מדהים. אפילו, אני מדברת רגע נטו, אפילו עזבי את הכישרונות, מבחינת הנראות, הם זוג הוליוודי.
0: אבל הם מצליחים, מה זאת אומרת? את מדברת בחול?
1: בחול, בחול, את מבינה? עכשיו, מרגי, גם אם הוא התפשט, הוא לא רק בגלל שהם ישראלים. כי יכול להיות שאדלה הבינה מה היא צריכה לתת, בשביל לבלוט מאוד מאוד. כמו שאת ואני יודעות מה אנחנו צריכות בשביל לבלוט בסושיאל. גם אם אנחנו נתפשט בסושיאל, זה מביא טראפיק. עירום, נשים מביא טראפיק.
0: נכון, הסרטונים שלי עם המחשופים העמוקים באמת מקבלים יותר.
1: עירום, נשים מביא טראפיק. ועד השאלה אם את מתמסרת למשחק הזה או לא, ואם את מתמסרת אליו, ואם את בשליטה ובעצמה, או שמשתמשים בך. Some of them want to use you, some of them want to be abused. אמרה אני לנוקס ב-Sweet Dreams.
0: Eurythmics. אז זו אדלה, אני נסיים בשיר שהכי נגע בי מהאלבום, שהוא דווקא שיר שהוא מין, היא ממלמלת כזה, קצת עושה לנו אדיה, ואין פזמון, וזה קצת זרם תודעה כזה.

0: זה מין אילתור כזה, שזה נשמע כמו טיוטה שהיא פשוט הייתה ממש בדאון, והיא הקליטה, היא שרה פה, I can't really sing, and I can't really do anything right now that I want to do. אני לא יכול, אני לא באמת יודעת לשיר, ואני לא באמת יכולה לעשות מה שאני רוצה לעשות.
1: תסמונת המתחזה.
0: My voice doesn't really work, and I'm pissed off. I'm pissed off at my dad. and my vocal cords. היא כאילו שופכת פה, יש לה גם חלק שהיא אומרת, אני צריכה להתחנף למלא גברים לבנים מהחברת הקליטים שלי, כדי שהם יחליטו מה יהיה איתי. כאילו, יש פה...
1: מעניין.
0: יש פה טקסט, כזה מין זרם תודעה, ואז את אומרת, הנה, פה, היא גם מראה לנו צד אחר שלה, שהוא לא...
1: צריכה להביא את הנפש שלה ולא את הגוף שלה.
0: בדיוק, אז יכול להיות שהאמצעי... המטרה מקדשת את האמצעים, את מבינה? והמטרה בסוף זה כן לחשוף איזה חלק מהלב או מהאמת.
1: אבל טוב, אבל יש לנו עדיין זמרות כמו בילי אייליש, נגיד שוכיחה שאפשר לסלול את הדרך למעלה עם מספיק כישרון ובלי
0: להראות אור אף חשוף. לא, אף לא מרפק.
1: אני זוכרת את הפעם השנה שראו את בילי אייליש עם מחשוף, האינטרנט השתגיע.
0: כן.
1: Oh my God.
0: נכון. אתם על פופ טוק, פודקאסט הפופ של גלגלת, אנחנו יוצאות לכמה הודעות, תכף נחזור. גלגלת.
2: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב, או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלת.
5: יסמין אישבי ואחינום בר עושות לי את הערב.
0: אתם על פופ טוק.
1: ואת תדברי איתי עכשיו על מה קורה בפופ האמריקאי, והאם הפופ האמריקאי עכשווי הוא בעצם הקאנטרי, כמו שאצלנו הפופ הישראלי הוא בעצם מזרחית כבר כמה שנים.
0: נכון מאוד. אז קרה דבר, נפל דבר, ובשבוע האחרון נשבר סי, שלא נשבר מאז שנות ה-90 בעולמות הקאנטרי. כל חמשת המקומות הראשונים במאה החמים של בילבורד היו שירי קאנטרי, באותו השבוע. זה מטורף.
1: זה,
0: חוץ מזה,
1: כן,
0: נשבר
1: זה,
0: עוד שיא. זה שיא אחד, נשבר עוד שיא. Choose in Texas של אלה לאנגלי, אנחנו כולנו מכירים, ככה הוא נשמע. שיר מאוד חמוד שאין בו שום דבר מיוחד, זו דעתי, הגיע להישג היסטרי 23 שבועות במקום הראשון של הבילבורד. יסמין, 23 שבועות זה השיא.
1: אי פעם.
0: של שיר, זה מטורף.
1: יפה.
0: הוא עקפה את מריה קרי, שהייתה עם All I Want For Christmas Is You, שכל שבוע, כל שנה מחדש בדצמבר מפשירים את מריה קרי, מוציאים אותה מהמקרר שהיא נמצאת בו, שמים All I Want For Christmas Is You, וזה מגיע למקום הראשון. אז זה באמת השיר עם הכי הרבה שבועות במקום הראשון, בתולדות הבילבורד 100. עכשיו, זו בחורה של מי את? מי זו אלה לאנגלי? היא כאילו צמחה משום מקום לפני חצי שנה. Who the fuck are you? שוברת את הסיים של ריאנה, ביונס, כאילו תחשבו על כל הגדולות? לא, אלה לאנגלי. טיילור סוויפט? לא, אלה לאנגלי. וזה באמת, זה מפגיש אותנו פנים מול פנים עם השאלה, מה המקום של הקאנטרי היום במוזיקה? לא רק בתוך ארצות הברית, אלא העולמית. שאלה מאוד מעניינת בעיניי, ואם אנחנו מסרטטות רגע קו, אני חושבת שאפשר להתחיל לעסוק בשאלה הזו, בעצם השאלה, אם אני אנסח אותה בפשטות, mm-hmm. זה האם הקאנטרי הוא הפופ החדש? האם הוא לא מלשון פופולרי? האם הוא לא רק של דרום ארצות הברית, שזה המון המון, זה מאות, מיליוני אנשים, עשרות מיליוני אנשים, אולי אפילו מאות, אבל זה עדיין קבוצה ידועה, אדומה, מה שנקרא, או שהוא חצה את גבולות דרום ארצות הברית, הוא כלל אמריקאי ואפילו ז'אנר כלל, כלל עולמי.
1: כמו שקורה עם הרבה דברים שהם כלל אמריקאים, כבר הדרך לשאר העולם הרבה פעמים סלולה.
0: אז נתחיל לשאול את השאלה הזו עם שיר מ-2019.

0: אקס עם אולד טאון רוד. אנחנו מאוד אוהבות את ליל נאס אקס. אינדסטרי בייבי, אבל זה השיר שלנו.
1: כן, ומונטרו.
0: ומונטרו. אנחנו רצינו שזה יהיה שיר הפתיחה של פופ-טוק, לפני שהתחלנו את הפודקאסט. כן, טום, טום, טום. גיליתי שיש פודקאסט אחר על מוזיקה באמריקה, שזה הפתיחה שלו, אז אמרתי, לא. ולכנו במקום זה על טן, טן, טן, טן, טן, בדיעבד בחירה מעולה. אז ליל נאס אקס ב-2019 מוציא את השיר הזה, שהוא ערבוב. הוא לא כמו אלה לאנגלי, שהוא רק קאנטרי. פה זה גם טראפ, גם קאנטרי, וזה שיר שעלה לכותרות, כי הוא גרם לארצות הברית להתווכח בעצם, האם זה קאנטרי, ואז להרחיב את השאלה של מה מקומם של אומנים שחורים בקאנטרי, למה הם ממודרים מהטבלאות של הקאנטרי. בתגובה לזה, ליל נאס אקס אמר, כן, זה לא מספיק קאנטרי בשביל הבילבורד, לא, הם לא מכניסים אותי למצעד קאנטרי, הוסיף לשיר את בילי ריי סיירוס, הכי של. קאנטרי שיש, אבא של וזמר קאנטרי עוד לפני מיילי, ואז זה נכנס למצעד, ובילה שם 19 שבועות במקום הראשון, שזה היה סי גם ממש ממש חריג, ומשם מבחינתי התחיל שיח סביב למי שייך הקאנטרי קצת. ביונסה, אישה שחורה, הוציאה אלבום קאנטרי שלם, ואמרה בעצם השורשים של הקאנטרי הם שחורים, חבר'ה.
1: עשתה ניחוס מחדש, קאבוי קארטר, אלבום שאומר, כן, בעצם ז'אנר שבארצות הברית נתפס מאוד מאוד לבן.
0: שמרני, דתי, תואר המשפחה, גבר ואישה בלבד.
1: גזעני אפילו.
0: גזעני, כן, רפובליקני. אז ביונסה אמרה, חבר'ה, מאיפה הגיעה המוזיקה השחורה? מאיפה הבלוז, כאילו הבלוז, מוזיקת הקאנטרי, הבלוז השפיעה על הקאנטרי. מאיפה הבנג'ו, מאיפה הצליל הזה? זה הרי עבדים שחורים שהיו יושבים על המרפסות, ובשדות הקוטנה היו מנגנים עם מה שיש להם, עם השלושה מיתרים, והיו שרים שירי חופש. שירי, ומשם... משם צמח הקאנטרי בנתיב אחד, בנתיב אחר צומח בלוז למשל.
1: אז ביונסה ניסתה להכניס את, אם נקח את זה רגע לדיון שהוא קצת פוליטי, וזה פוליטי, ביונסה ניסתה לקחת את הקאנטרי ולהכניס אותו למסלול הווקי, הדמוקרטי, הכחול, אבל אני לא יודעת אם הניסיון הזה צלח, כי ארצות הברית, וגם בעצם זה שהיא בחרה בטראמפ להיות שוב הנשיא שלה, אומרת, רגע, אנחנו רוצים את ה... לפחות חלק מארצות הברית, חצי ממנה, אנחנו רוצים את הקאנטרי שלנו, לא, לא, לא הדבר ההיברידי הזה שאתם מנסים לעשות לנו ליל נאס אקס וביונסה, ערבוב של שחור, לא, לא, אנחנו רוצים את זה נקי, לבן, קאנטרי. מסודר, הדבר ההוא לחזור לשורשים של אמריקה הגדולה,
0: נכון,
1: מפעם,
0: אנחנו לא רוצים...
1: נקייה מערבובים.
0: אנחנו רוצים את זה ככה.
1: כן.
0: לבן, נקי, נחמד.
1: חלבי מאוד.
0: כן, כמו של לא פעם. בועץ. עכשיו, הם לא אומרים לבן, כמובן, אבל מה כן. משתמע מפה? של בחורה מאלבמה שקוראים לה אלה לאנגלי, והיא לא בין הלבנים, לא בין הלבנות. אז יש פה איזה, כאילו, מגמה שאולי מסתירה,
1: ואני חושבת שביונסה...
0: תנועה אנטי-פרוגרסיבית.
1: נכון, וביונסה עשתה מהלך שאני לא יודעת להגיד אם הוא לא כבש את העולם המהלך שלה, היא ניסתה לעשות מהלך, היא ניסתה. השיר הזה כמובן כן כבש את העולם, כי בכל זאת זו ביונסה, אבל המהלך כאקט פוליטי, אני לא חושבת שהוא השאיר אדוות, וההוכחה היא מה שקורה היום במצד הזה של הבילבורד, שאמרת, חמשת המקומות הראשונים נתפסים על ידי קאנטרי, פאר אקסלנס, קאנטרי שמרני, כמו שהיינו רגילים לחשוב עליו לפני שביונסה ניסתה לנכס אותו מחדש. במובן הזה ארצות הברית אמרה, אוקיי, אחלה ואחלה להיט לטיקטוק, אבל לא, לא, אנחנו רוצים דווקא ללכת במקום אחר, לא במקום של להתיך שחורים עם לבנים, אנחנו רוצים לשמור
0: נכון.
1: את, ה-
0: כמה דוגמאות
1: את ההפרדה הזאת.
0: לקאנטרי, נקרא לו בבוטות לבן, קאנטרי לבן של פעם.
1: בישראל אפשר לומר את זה.
0: מורגן וולן, שהוא אחד מזמרי הקאנטרי הגדולים, השיר הזה בילה אין סוף שבועות בלמעלה של הבילבורד. עוד דוגמה שהיא קצת מבלבלת, אבל היה את שבוזי, ששבוזי עם השיר הבר סונג, גם היה להיט מטורף בלמעלה של הבילבורד. עכשיו, זה שיר קאנטרי נקי, אבל הוא שחור. כן. אז זה קצת מבלבל, וזה היה להיט ענק, גם במצעדי הקאנטרי. אבל כן, זה נשמע פשוט שיר
1: הוא
0: קאנטרי.
1: תראי, זה נכון שבנירות שלו הוא שחור, ויש בזה בנירות, בשורשים, אבל הוא הכיל על עצמו את כל החוקים של הקאנטרי הרגיל. הוא לא ניסה נכון. פה לעשות משהו שמשלב איזשהו אלמנט ממש
0: נכון.
1: שחור.
0: מה שנקרא קאנטרי מחמד. קאנטרי מחמד. אז איך הגענו למצב שקאובוי ומגפיים וגיטרות וויסקי וטקסס ואמריקנה זה
1: שוב לוהט?
0: שוב לוהט?
1: או לא שוב, אולי לראשונה דט הט.
0: דט הוט. השאלה גם, האם זה בתוך ארצות הברית או מחוץ לארצות הברית, זה מה שממש עניין אותי. כי אנחנו רואים את זה במצעד הבילבורד הכללי, העולמי, לא רק האמריקאי. אז אני אתן לך קצת נתונים. בבריטניה, צריכת הסינגלים של הקאנטרי, שירי קאנטרי, זינקה ב-67%.
1: קאנטרי אמריקאי.
0: קאנטרי אמריקאי, זינקה ב-67% בשנה האחרונה. אם לוקחים כדוגמה את אלה לנגלי, באמצע 2026, Choosing Texas, עמד על 1.26 מיליארד סטרימים בעולם, הרוב מארצות הברית, אבל מאות מיליוני השמעות מחוץ לשוק האמריקאי, מאות מיליוני האזנות. 67% גדילה בשנה בשמעות הקאנטרי מחוץ לארצות הברית. אז יש פה, אז יוצא אולי לראשונה, אז אלוויס, לא יודעת, אלוויס זה גם לא בדיוק קאנטרי, אבל זה יוצא מגבולות ארצות הברית. הנה זה נהיה משהו, הנה גם Choosing Texas Late גם בישראל.
1: אני יכולה להגיד משהו הכי ישראלי בעולם, ולא להיות רגע בכובע של מומחית, ומישהי שלא מבינה, סתם אישה רגילה מישראל, אני לא מבינה עד הסוף, אני אקצין את הרגע האמירה הזאת, מה זה קאנטרי? לי זה נשמע כמו שיר פופ עם גיטרה. כלומר, אני חושבת שמלכתחילה, המסגור של ז'אנר מסוים כקאנטרי, לפחות היום זה נשמע פשוט, אני לא חושבת שישראלי יכול להצביע, הישראלי הפשוט ברחוב ויגיד, זה נשמע לי כמו קאנטרי, לעומת היפופ, שזה ז'אנר שנורא קל לשים את האצבע, מה נשמע לך כמו היפופ, לעומת דנס או EDM, שאת שומעת את המוזיקה האלקטרונית, לעומת קאנטרי? זה נשמע לנו מוזיקה, את מבינה? זה ז'אנר שבאיזשהו מקום, הוא לא כל כך ז'אנרי, כלום, אני מרגישה הרבה פעמים שההגדרה של קאנטרי היא יותר, כמו שאמרתי קודם, פוליטית ופחות מוזיקלית.
0: כן.
1: כי
0: מעניין.
1: כי מה בשיר הזה? אני אומרת לך, כמישהי שלא גדלה לתרבות אמריקאית, ולא סופר מתעניינת בזה, לי זה נשמע, לא יודעת.
0: אני אתן לך דוגמה שממש מחזקת את הטענה שלך, קוראים לדוגמה אורדינרי. Take me out of the ordinary. של אלכס וורן, שגם היה להיט, עצום, עצום, עצום. עכשיו, באוזן של מומחית, אני אומרת, זה לא קאנטרי. זה לא קאנטרי, זה גוספל.
1: זה כנוצרי.
0: זה נוצרי, בדיוק, זה נוצרי. אבל סיווגו את זה הרבה אנשים כקאנטרי, בגלל שזה מדרום ארצות הברית.
1: וגם כי פוליטית.
0: וזה אמוני קצת.
1: בדיוק, כי פוליטית
0: להיות. זה רפובליקני. אלכס וורן הוא בחור לבן.
1: נכון.
0: כן.
1: פוליטית להיות, כן, לבן, ששר על אמונה בישו, או כן, באלוהים, זה פשוט נתפס כמשהו שמאוד קאנטרי לעשות.
0: נכון. ועל כן זה ממש מחזק את הטענה שזה פוליטי. כאילו שזה ז'אנר פוליטי, מעניין, לא?
1: בתוך ארצות הברית אני חושבת שזה כל כך סבוך, וכאילו יש, וזה קשור לעלייה של טראמפ, וזה קשור, אבל כמישהי מהמזרח התיכון ששומעת את זה, אני לא אומרת, וואו, שיר הקאנטרי הזה כבש את ליבי, כמו שנגיד היה בשנות 2000 עם היפ-הופ, 50 סנט, לא יכולת להתכחש לזה שזה כוכב היפ-הופ שחור, כאילו על כל כך הרבה דברים שמשתמעים מזה, פה את אומרת, שיר, לא יודעת, לי זה מזכיר, את אוכלת את הקורס שהם העירים?
0: כן.
1: So listen to the radio.
0: וואי, שירים שאני בחיים לא עושים בגלגלץ, כי הם כל כך משעממים אותי.
1: ספציפית על רדיו, ממש ממש גדלתי ב-MTV, זה על ההתענק, אז כזה שיר, שיר כללי. אני לא יודעת, הוא לא מרגיש לי בכלל.
0: שנייה טוויין כאלה.
1: כן, רק שגדלתי ונעשיתי מקצועית בדבר, הבנתי שזה קרוי, קאנטרי, אבל נשמע לי כמו שיר כללי.
0: כן, טיילור סוויפט של אמצע הדרך גם זה ככה.
1: גם טיילור סוויפט זה תמיד היה לי מוזר שמסווג. קאנטרי זה ז'אנר שאני כופרת בעובדה שהוא ז'אנר מוזיקלי.
0: לא, טיילור סוויפט ממש דאגה לשלב בנג'ו, הרבה פעמים שזה הכלי הכי קאנטרי בעולם. באלבומים הראשונים שלה, שם באמת יש ניחוח, כולל מבטא דרומי. היא אמרה בעצמה שכדי שיגדירו את זה קאנטרי, היא אמרה, שימו לי מלא בנג'ו. שידעו לאן אני שייכת, בהתחלה.
1: אני אקביל את זה, זה הקבלה למוזיקה הישראלית, היא תמיד נורא קלה ונוחה ומעניינת, למוזיקה מזרחית. זה כמו שהיום יבוא זמר, שלא שר בחטא ועין, ולא זה, ויגיד, אבל שימו לי עוד, ושימו לי, לא יודעת מה, כלים שמזוהים ממש עם שהגיעו מארצות ערב, או אפילו בוזוקי נגיד, שזה יווני, וככה אני אעזור לאנשים, ודרבוקה, נגיד זה הכל כלים מערבים, וככה אני אעזור לאנשים להבין לאיזה ז'אנר אני שייך, לזה הדבר דומה. אבל גם, כמו במוזיקה הישראלית, שהיום עומר אדם, זאת אומרת, מה, זה קודם כל שהוא בעצמו ממוצא מאורה, הוא אמר אדם חצי אשכנזי גם, וגם את אומרת, רגע, הוא שר קצת זה, אבל הוא לא מחט ועין, אבל המוזיקה היא מערבית לגמרי. אז אני אומרת, זה כאילו מרגיש לי שזה מה שקרה לקאנטרי האמריקאי, שזה
0: שעד שכמה פעמים שאלו אותי אם המזרחית בישראל זה כמו הקאנטרי בארצות הברית.
1: והתשובה היא קצת כן, לא?
0: במובנים רבים לא, כי המזרחית עלתה מלמטה למעלה בישראל.
1: זה קצת כמו המוזיקה השחורה גם.
0: בדיוק.
1: כאילו המזרחית זה
0: שילוב. זה המוזיקה של הגטו, זה המוזיקה של אנשים שעברו כיפוח. במובן הזה, זה ממש לא האנשים הלבנים מדרום ארצות הברית שתמיד היו השכבה, לא תמיד היו השכבה למעלה, כי יש רדנקים שהם כאילו חסרי השכלה וזה, אבל כן. בגדול זה האדם הלבן האמריקאי, כאילו, כן. שלא רצה לשחרר את העבדים.
1: זה מעניין, זה איזשהו שילוב בין מוזיקה שחורה.
0: אז אי אפשר לעשות הקבלה אחד לאחד לא. בין הקאנטרי הישראלי.
1: יו, זה תיאוריה טובה. מי שעכשיו שמע אותנו והוא באקדמיה, והוא עוסק בתחום, תשבו, כן, בטח אפילו את זה כבר מוזיקה מזרחית, אבל באופן שמשלב השוואה למוזיקה גם שחורה וגם קאנטרי.
0: למה צריך באקדמיה? הנה, עשינו את זה כל כך
1: יפה, כל כך מנומק.
0: כל כך מנומק. יש לנו דקות בודדות. בואי נשמע את השיר החדש של עידו מלכה. הוא נקרא כוכבי לכת.

0: לכת.
1: כוכבי לכת, עידו מלכה, שיר חדש. אני ממש אוהבת את ההפקה של השיר הזה. אני חושבת שהיא... השיר הזה כן כאילו מתכתב עם הרבה דברים שקורים עכשיו, הוא לא חדשני במובן הזה, אבל ההפקה יפה בעיקר של ההתחלה של השיר הזה, עם הפסנתר, ויש פה משהו
2: כן מרענן. גלעד מרקוביץ' וטל טליסמן, אנחנו מכירים את טליסמן גם כי יוצא בפני עצמו.
1: בוא נדבר על המהירות גם, אבל שהשיר הזה יוצא אחרי הפרידה מיובל.
2: מה, קצת ציני. אז תראי, התוכנית נפתחה בזה שרועי אדם הוציא שיר, שיכול להיות שהוא היה יוצא גם אילולי הפרידה מי יודע, כי כולם היום כותבים שירי פרידה. אבל עידו מלכה הלך על הנוסחה. אין מה לומר, זאת נוסחה, של לכתוב שיר פרידה שמרפרר לאקסיט שלך, שהיא כוכבת בפני עצמה, וכבר נוסחה בימינו.
1: נכון.
2: עידו מלכה היה בן
1: רגע,
2: הזוג...
1: רגע, איך הוא מרפרר?
2: של כן. יובל רפאל.
1: בדיוק, תסבירי.
2: המהמם, גם עידו, אני מתה עליו. הם פשוט, לא יודעת, הם פשוט מתוקים, בנפרד, כל אחד בנפרד כבר. יובל רפאל הצגה אותנו באירוויזיון, עם New Day Will Rise, הם היו זוג, הם הכירו בכוכב הבא, והם ממש לא מזמן, ממש כאילו לפני שבועיים הודיעו שהם נפרדים.
1: שאלת כמה לבבות של ילדות בטיקטוק הם שברו?
2: של ילדות, ראיתי.
1: ילדות? אהבו את הזוג הזה, זה היה נינת ויהודה שלהם.
2: אני גם האמנתי בהם כזוג, אבל טוב, גם ראית מה קרה ל... מי אמרת, נינת ויהודה?
1: כן.
2: רן ונינת, זה יותר
1: חזק. סליחה.
2: כן, אז
1: מה,
2: אני גם האמנתי בהם.
1: מה, נינת ויהודה זה היה יותר כזה, אוי, הילדים הרעים.
2: נינת ויהודה זה היה יותר אג'י.
1: אתם מרדנים קצת, כן.
2: כן, רני נט זה היה...
1: ילדים טובים של השיר שלנו.
2: כן, אז הם היו קצת רני נט. וכן, והוא הכניס פה רפרנס, הוא אומר לה, את מקום ראשון ולא שני באירוויזיון שלי.
1: וזהו, וואו, ממש קטע על הברזל בעודו חם.
2: ממש, וזה מרגיש לי קצת שימוש, אני כן מאמינה לו, ומרגיש לי קצת שימוש ציני, כאילו. כלומר, כמו שאמרתי קודם, שירי פרידה זה עובד, וגם יש פה את הפזמון המזרחי, כאילו, הזה. שירי פרידה זה עובד, לרפרר לאקס מפורסם, או אקסית מפורסמת זה עובד, והוא כאילו אמר, בוא נראה אם אני ויובל מספיק מעניינים, אם שיר הפרידה שלנו יתפוס, כאילו, תאוצה.
1: וכמובן שכל האייטמים על השיר הזה היו, עידו מלכה כותב על יובל רפאל, על האירוויזיון.
2: אז אני אגיד מהצד, וכבר אמרתי שאני מאוד אוהב תכנם. מעניין אם זה נחשב לפני, והם הוסיפו את השורה הזו.
1: במיוחד.
2: שאלה טובה. לפני שהשירה. מה שאני חשבתי שאולי הפרידה כבר קרתה לפני תקופה, ורק עכשיו הם יצאו עם זה.
1: האמת שעד לא מזמן הם פרסמו סרטונים בטיקטוק, לכן קשה לי להאמין. פרסמו סרטונים ממש ממש ממש מתוקים.
2: לא, אבל תשמעי, מה, סשן בימינו נפגשים, תוך 4 שעות יכול לצאת שיר.
1: נכון, זה גם נכון.
2: אז יכול להיות שהוא נגיע שבור לב לאולפן של טליסמן וכתבו את השיר.
1: יואו, טליסמן, זהו, טליסמן עשה איתו את השיר הזה, זוכרים את טליסמן? איזה תקופות יפות היו לטליסמן.
2: אבל אני הרבה יותר אוהבת את זנזיבר, זה שיר שאני כל כך אוהבת.
1: בן אוף שלא נגמר, וזנזי, זנזיבר. אז טליסמן עשה הרבה שירים לאומנים אחרים, זה ממש לא ראשון.
2: אוף מוזר של פרטאסי, זה שיר שטליסמן כתב איתו.
1: נכון, נכון, נכון.
2: גם פרופיל 97, שיר שאני מאוד אוהבת.
1: נכון.
2: גם אסור של מרגי.
1: אסור של מרגי, זהו, מגוון. אז טליסמן, היה לו שיר, פתאום אני נזכרת, היה לטליסמן שיר ששמענו בישיבה, ש תחת שם אחר, לא טליס, לא טליס.
2: טל בינון, זה השם שלו?
1: לא, לא, וואי, היה לו שיר ממש מרגש על החיים שלו כילד. פתאום אני נזכרת.
2: טליסמן, לא טליסמן? זה שודר בגלגלת, שיר ששודר בגלגלת.
1: קראו לזה טליסמן? לא. קראו, מה השם של השיר? מעניין, זה השיר ממש יפה ומרגש.
2: זה השיר
1: מגניב,
2: כאילו שילוב של היפופ עם קצת ים תיכוני
1: כזה. נכון, זה לא כל כך עבד.
2: את מחפשת אותו עכשיו?
1: נכון, כן.
2: אז אני אגיד.
1: כאילו זה לא עבד, זה לא נהיה להיט, זו הכוונה, וזה לא עבד.
2: אז עידו מלכה, אני אגיד, וכבר אמרתי, אוהבת אותו, אוהבת את יובל, מהמרת שהם לא כוכבים מספיק גדולים בשביל שהשיר הזה יקה גלים רק בגלל האייטם, אולי בזכות עצמו. אבל האייטם הוא לא, הוא כאילו שווה, כן, את האייטמים שיצאו ישראל בידור פינוס אולי אפילו, אבל הוא לא, זה לא מספיק מחזיק בשביל לסחוף בעניין את כל האוזניים אל השיר הזה.
1: Time will tell. טוב, כאן
2: נו,
1: אנחנו...
2: מה, איך קראו לשיר של טייס? השכונה, משהו עם שכונה.
1: לא מצאתי, יש לו מלא שירים על המחשב, אני לא מצליחה למצוא.
2: כי תעשי חיפוש בגלגלץ.
1: אנחנו מדברים להם איך המחשבים שלנו עובדים. תחפשי בינתיים, אני אגיד בינתיים את התודות, כי אנחנו תכף מסיימות את הפרק. כן, תחפשי. חפשי, מה יש בזה? אז ככה, נגיד תודה לכל מי שעסק במלאכה של פופ-טוק, תודה רבה ליואב גולדברג קודם כל, עריכה, הפקה ודיגיטל, אייל הוברמן הטכנאי, תומר אוברציגר, הוא הצלם שלנו, אוברציגר? אוברציגר.
2: טליס.
1: טליס, זהו, הוא קרא לעצמו בשם אחר, טליס.
2: ולשיר קראו.
1: כן. כן.
2: אמא תמיד אמרה.
1: נכון. אז נסיים עם זה.
2: יאללה, שמתי מהספוטיפיי בינתיים. תחפשי, אמא תמיד אמרה, של טליסמן.
1: איזה מצחיק זה השמישר מהפלאפון ברדיו. זה מקצועיות.
2: זהו, מכתב הפיתורים ברגעים האלה נשלח אליי.
1: אז תשמעו אחר כך את אמא תמיד אמרה של טליסמן. וזהו, כן, אנחנו נשתמע.
2: טוב, טוב, תסמיני, יש בהכינה אומר, אמרת את זה?
1: לא. לא אמרתי שאנחנו, ואנחנו זמינות להזנה חוזרת.
2: אנחנו זמינות גם באינסטגרם, אתם שמעתם, רוצים לכתוב לנו?
1: כן.
2: יאללה.
1: אני חושבת שיש פה איזו תקלה, לא נכנס לנו המקבץ סוף. הנה, או, מדהים.
0: זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפגע הערב בפיגוע הדריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון ומטופל בבית החולים שערי צדק בירושלים. נריה בן 30 תושב חוות יאיר שבשומרון ובנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי השגריר עושה כעת את דרכו ארצה מניו יורק. בעקבות הפיגוע בפיקוד המרכז אומרים כי קיים חשש כעת לפיגועי השראה. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממתי הגדה של חמאס בעזה, ממפקדת חמאס חול בטורקיה וממקומות נוספים. קצין בכיר בצהל אומר כי התקופה הנוכחית מאופנת במתיחות גבוהה בשל החגים, המסיק והבחירות המתקרבות. כוחות צוות הקרב החטיבתי 228 בפיקוד אוגדה 210 איתרו והשמידו בחודשים האחרונים עשרות אמצעי לחימה ותשתיות טרור במרחב האבטחה בסוריה וכן עצרו מספר חשודים. בתוך כך שר הביטחון ישראל כץ מבהיר הערב בתגובה לדברי נשיא סוריה שרה באום כי רמת הגולן תישאר אדמה סורית כי היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל לתמיד. השר כץ הוסיף לא ניתן לסוריה להפוך לאיום על ישראל ונפעל ככל שידרש כדי למנוע את זה. נשיא ארצות הברית טראמפ יקבל אישית את פניו של נשיא סין ג'ינג פינג שהנחת הערב בבסיס חיל האוויר של יד הבירה וושינגטון לביקור ממלכתי בין שלושה ימים. מדובר במחווה מיוחדת וחריגה מהכללים, שכן נשיא ארצות הברית נוהג להמתין למנהיגים זרים בבית הלבן. במהלך הפגישה בין השניים יעלו הסכמי הסחר והמחסים בין המדינות, המלחמה עם איראן, הבינה המלאכותית ונושא טיואן. שליחתנו בוושינגטון דרורה פרל מציינת כי הציפיות להשגת התקדמות משמעותית בנושאים הללו נמוכות. גבר בן 30 נורא ונפצע בינוני סמוך למחלף מיתר. צוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלי שיבר אל מוסר שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. המפיק ההוליוודי הרווי ויינסטין נידון ל-15 שנות מאסר לאחר שהורשע במשפט חוזר בתקיפה מינית של עוזרת הפקה בדירתו ב-2006. כתבת התרבות ליבי גילאי מוסרת כי לאחר ביטול הרשעה קודמת ושני משפטים נוספים שהסתיימו ללא הכרעה, גזר הדין של ויינסטין בין ה-74 מסמן נקודת סיום משמעותית בפרשה שהציתה את תנועת מיטו העולמית. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
4: קואמי עושה לי את הלילה.
5: מעלי אפים טלים, סיני ג'ון סינה, אני בן שלי. אני איש מילים, כולל

עד שצלצלו. בנדיבות, השארתי הוראות אבל הם קלקלו. יושב על אקסל מבטל כפילות, רוצה להתאבד כי זה סקסי לוק. בטל השלב ואין שילוט, אין משילוט, בכל שורה יוצר פילוג. עולה לקבר שדופק דילוג, בדקתי את השאלה.

0: צלו בנדיבו, אני ישרתי הוראות אבל הם קרקרו
1: בבהילו, סינגל חדש שהוציא היום אל פרוור אייל הוברמן סאונד, כבר מכאן איתכם ואיתכן אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, תוכנית שנייה ואחרונה של מוזיקה קצת אחרת לשבוע זה זה הזמן להגביר, עכשיו, עכשיו

Tribe Called Quest מארחים את Leaders of the New School מאלבומם השני של Tribe Called Quest, The Low End Theory, שיצא ב-24 בספטמבר 91, שזה השבוע לפני 35 שנה. ממש באותו יום, 24 בספטמבר 91, השבוע לפני 35 שנה, יצא גם אלבומם החמישי של הרד הוט צ'ילי פפרס, Blood Sugar Sex Magic.

אפאצ'י רוז פיקאק, רד הוט צ'ילי פפרס מתוך בלאד שוגר סקס מג'יק, האלבום החמישי שלהם שהפך לאלבום הפריצה של הרד הוט צ'ילי פפרס. לפני כן זו הייתה להקה פופולרית באלטרנטיב. עם האלבום הזה הם חצו את הקווים אל המיינסטרים בהצלחה עולמית מטורפת. והאלבום הזה, בלאד שוגר סקס מג'יק, לימד ילדים בכל העולם מה זה פאנק, שלא לומר ילדים לבנים, שפשוט לא היו חשופים לזה לפני שהגיעה להקת הלבנים הזאת, והם שמעו את הרד הוט צ'ילי פפרס, מה לעשות. עכשיו אלבום חדש בשם Year of the Horse, של להקה מצפון קרוליינה בשם קורדילקס, ברד בג, קורדילקס.

Candy's Room, ברוס ספרינגסטין מתוך Darkness on the Edge of Town, 78, היום הוא יום הולדתו של ברוס ספרינגסטין, אהוב ליבי. הנה סינגל חדש מהמם של Perfume Genius.

Higher Than The Sun, מתוך סקרימדליקה, אלבומם השלישי של פריימל סקרים, שהיה אחד האלבומים הכי חשובים ששילבו בין אלקטרוניקה דנסית לבין רוק אנד רול, כשאלה עוד נחשבו לעולמות נפרדים. הוא יצא היום לפני 35 שנה, ב-23 בספטמבר 91. סקרימדליקה של פריימל סקרים, Higher Than The Sun, מתוכו. לפני כן שמענו את Natural High, סינגל חדש של Perfume Genius.

נייצ'ר בוי, במקור נט קינג קול, ביצוע של ג'ון קולטריין מהאלבום האבוד שלו Both Directions at Once שהוקלט ב-1963, יצא רק ב-2018 לכבוד יום הולדתו המאה היום של ג'ון קולטריין המנוח. ג'ון קולטריין אחד הסקסופוניסטים הכי מהפכנים בהיסטוריה, אחד הג'אזיסטים הכי מהפכנים בהיסטוריה, אחד המוזיקאים הכי מהפכנים בהיסטוריה. יום הולדת 100 לג'ון קולטריין, נייצ'ר בוי. בעניין אחר, סינגל חדש שהוציאו ממש היום, Queens of the Stone Age, לקראת אלבום חדש, הוא נקרא איפה כל הגותיות? Where the Goth Girls Are, Queens of the Stone Age.

Where the Goth Girls At, סינגל חדש שהוציאו היום Queens of the Stone Age. ועכשיו מתוך Blackstone, האלבום החדש של קריסטין הרש, Silver Bitch.

סליחה, סליחה, סליחה. שם האלבום החדש של קריסטין הרש, Sugar on Blackstone. וזה סילבר ביץ' מתוכו, קריסטין הרש. חדש.

Breaking the Girl, Red Hot Chili Peppers, מאלבומם החמישי Blood Sugar Sex Magic, שכאמור יצא השבוע לפני 35 שנה, ב-24 בספטמבר 91. Blood Sugar Sex Magic לא סתם הפך לאלבום הפריצה המסחרית של הרד הוט צ'ילי פפרס, כי לצד הפאנק היו בו גם שלושה שירים נוגים שהביאו מוזיקליות אחרת ללהקה הזאת, Under the Bridge, I Could Have Lied, והשיר ששמענו Breaking the Girl. ועכשיו משהו מתוך These Killing Times, האלבום החדש היפה של אמה רות' רנדל, אשר זה נקרא אנוויל.

אנביל מתוך דיז קילינג טיים, זה אלבום החדש היפה של אמה רות רנדל. אלבומם של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב, אוהב להיות בבית, יצא היום, לפני 40 שנה, ב-23 בספטמבר 86. אוהב להיות בבית זה אלבומים שכשנבוא, לטפטף טיפה, השיר על התוכי יוסי, החכה, והשיר הזה, שאריק כתב את מילותיו ושמיקי הלחין, יושב מול הנייר, אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב.

מכות בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח משם למקום נהר.

0: מכות בזרם, גרסה חדשה מרוממת נפש של טל גנור וזאב טנה, לשיר של זאב טנה מאלבומו השני חתול שחור משנת 89. הגרסה החדשה הזאת נבחרה להיות שיר הדגל שילווה את תנו לשמש לעלות, פסטיבל השלום של זאב טנה, שיקרה בשבת הקרובה בבית רדיקל בתל אביב. יופיעו זאב טנה וטל גנור ששמענו עכשיו, ושימו לב, יהוא ירון, נועה מנבר, רם אוריון ואור אדרי, קיקי מלינקי, גיא גיא, שענן סטריט עם אלרן דקל, פלא אוזן, סגול 59, רגב ברוך וזוהרה, זוהרה נדם, כל זה בתנו לשמש לעלות, פסטיבל השלום של זאב טנה, בית רדיקל בתל אביב, שבת הקרובה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה לאייל הוברמן על הסאונד. אני אשוב לכם ולכם בשבוע הבא עם 4 תוכניות, שבוע רגיל של התוכנית הזאת. ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה. סליחה, שלישי יהיה 10 עד חצות. הסברים בשבוע הבא. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: גלגלצ. הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
2: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפגע הערב בפיגוע הדריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון ומטופל בבית החולים שערי צדק בירושלים. ראש הממשלה נתניהו הגיע הערב לבית החולים וביקר את המשפחה טרם המראתו לעצרת האום. כך נמסר בהודעת לשכת ראש הממשלה ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. נריה בן 30 תושב חוות יאיר שבשומרון ובנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. לפני כ3 שנים אחיו הבכור של נריה סרן במילואים משה ידידיה נהרג בקרב ברצועת עזה. בעקבות חשיפת מנהרה ואמצעי לחימה בקלקיליה, ראשי רשויות בשרון דורשים מהממשלה לתת לתושבי קו התפר את המענה הביטחוני הראוי. ראש עיריית כפר סבא ויושב ראש פורום יישובי קו התפר רפי סער אמר הערב, מדובר באירוע חמור שממחיש עד כמה האיום הביטחוני הוא ממשי ומיידי. ראש המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן הוסיפה, אחרי 7 באוקטובר אף אחד כבר לא יכול להרשות לעצמו לעצום עיניים מול אירועים כאלה. מדברי ראשי הרשויות הביאה כתבתנו בשרון נעמה מזור. גבר בן 30 וגבר בן 54 נורו הערב ונפצעו בינוני סמוך למחלף מיתר. צוותי מד"א פינו אותם למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. נשיא ארצות הברית טראמפ יקבל אישית את פניו של נשיא סין ג'ינג פינג שהנחת הערב בבסיס חיל האוויר של יד הבירה וושינגטון לביקור ממלכתי בין 3 ימים. מדובר במחווה מיוחדת וחריגה מהכללים, שכן נשיא ארצות הברית נוהג להמתין למנהיגים זרים בבית הלבן. במהלך הפגישה בין השניים יעלו הסכמי הסחר והמחסים בין המדינות, המלחמה עם איראן, הבינה המלאכותית ונושא טיוואן. שליחתנו בוושינגטון דרורה פרל מציינת כי הציפיות להשגת התקדמות משמעותית בנושאים הללו נמוכות. המפיק ההוליוודי הרווי ויינסטין נידון ל-15 שנות מאסר לאחר שהוא הורשע במשפט חוזר בתקיפה מינית של עוזרת הפקה בדירתו ב-2006. כתבת התרבות לבגילה מוסרת כי לאחר ביטול הרשעה קודמת ושני משפטים נוספים שהסתיימו ללא הכרעה, גזר הדין של ויינסטין בין ה-74 מסמן נקודת סיום משמעותית בפרשה שהציתה את תנועת מיטו העולמית. כדורסל מגביע ווינר, הפועל העמק ועירוני קריית אתא מתמודדות כעת על הכרטיס לרבע הגמר. המשחק נכנס להערכה לאחר שוויון 84. מוקדם יותר, הפועל חולון ניצחה 83-80 את מכבי רמת גן בשלב משחקי הדירוג. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: לינוי וובה עושה לי את הלילה.

0: ברגר, חמימות חולפת, השיר שפותח לנו את השעה. שלום שלום לכם, לילה טוב אתם ואתן על גלגלץ. אז אמנם בחוץ החמימות עדיין לא ממש חולפת לה, אנחנו עדיין בקיץ, אבל הכל טוב, אנחנו מסתדרים. זה לאט לאט יורד, חברים, לאט לאט זה קצת אחרת. טוב, אנחנו גם בתקופה כזאת של חגים, שכל יום מרגיש קצת כמו שישי או שבת, ואתמול בכלל הרגיש ראשון, היום מרגיש חמישי. אבל מה שחשוב זה שאנחנו כאן להוריד ביחד את היום הזה, את הבלבולים האלו, את התחושת אי-וודאות הזאת עם מוזיקה טובה. אז אנחנו גם נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה, יואב בצללי, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נוי בובה, וזה יהיה רותם שפרן. חדש חדש שלו, מתוך האלבום השני שלו, זה הסינגל הראשון. אולי יצא לכם כבר לשמוע אותו בטיק טוק.
1: כמה היינו יושבים כאן ביחד היום, שולחנות נפרדים.
0: לחפש אותי באחרים.
1: את

רבילני, לגמרי צריך לדעת גם לפעמים מה לא לאהוב. לאו מינות, 11 ועוד 18 דקות, גלגלץ, אם מאזינים לנו מהדרכים, מקווים שאתם נוסעים שם בנחת, בזהירות, איפה שאתם לא נמצאים כרגע, מאוד מאוד מקווה שגם אין ככה שום דבר שמסיח ידעתכם, מדברת כמובן בראש ובראשונה על הטלפון, המכשיר האלקטרוני והחמוד הזה, שכשקופצת לנו הודעה אנחנו ממהרים לענות, אז לא, ב, לא, לא בנהיגה, סבבה, בואו נסכם שמה שיש שם, יכול לחכות, זה ממש לא שווה את סיכון החיים שאתם לוקחים, ובכל מקרה שתדעו שב-0529-2002, שזה הוואטסאפ שלנו, אתם יכולים לעדכן אותנו, אם יש משהו אצלכם שפספסנו, לא שמנו לב, גם אנחנו בני אדם, אז יותר ממוזמנים, רק שוב, בבקשה, לא בזמן הנהיגה. ממשיכים עכשיו לחדש של ניצן אלון, זמרת יוצרת גיטריסטית, מפיקה, שאולי יצא לכם ככה לראות מלווה ומופיעה עם אומנים כמו אחיות קרה קוקלי ואריאל מויאל ואברהם טל ועוד המון. אז היא הוציאה סינגל באוגוסט האחרון, שמציג צד קצת יותר שונה בהפקה של ניצן. יש פה המון וייב יווני שממש מרגישים במקצב. קוראים לזה משבצת.

0: יד אחת רגל, יד אחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ, זה אנחנו עכשיו עם מירי מסיקה. ובאמת שאין לי מילים חוץ מלהגיד שהגיע כבר נובמבר.

ג'סטין טימברלייק, מיי לאב. הבלדת טכנו-רוק הזו שאני עד היום ככה מנסה להבין איך הוא הצליח לעלות על הסגנון הזה, שהיום בואו, תשמעו, כאילו יש טיילר דיקרייטור שעושה את זה כמעט כל הזמן, ועוד כל כך המון שאם נתחיל למנות, אנחנו לא נסיים. 11 ועוד 45 דקות גלגלץ. אם מאזינים לנו מהדרכים, אנחנו כאן כדי לעזור לכם לשמור על ערנות, אבל אם בכל זאת, אז זה הסימן שלכם רגע לעצור באיזו תחנה דלק, להתרענן, ורק אז להמשיך בנסיעה. הכי חשוב לנו שאתם תנהגו בבטחה, מה שנקרא. אז רק שימו לב שאתם על זה. בכל, ככה או ככה אנחנו כאן. ממשיכים עכשיו לחדש, חדש של אדלה. אז אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל ככה כוכבי Dream Academy נותנים את אותותיהם. היה לנו פה את קצאי ששמענו, אז עכשיו גם אדלה זמרת, שאולי אתם דווקא מכירים בגלל השיער הברוד שלה, כן, יש לה שיער הברוד וזה מאוד בולט, סורי, כאילו איך שלא תהפכו את זה. ומסתבר שזה לא הדבר היחיד. ביולי האחרון היא שחררה סינגל שהוא היום אחד הוויראליים בעולם. וזה כנראה לא רק בגלל איך שהוא נשמע, אלא גם בגלל המסר שלו. הייתי נלך.

להציל אותי, יסמין מועלם. כמעט מסיימת לנו כאן את השעה, אז אנחנו גם כמובן נחזור אליכם אחרי החדשות, אתם אל תלכו לשום מקום. עד אז אנחנו עם ברונסקי ביט, סמול טאון בוי. כמה דקות וחזרנו.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפגע הערב בפיגוע הדריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון. הוא עבר ניתוח מורכב שנמשך שעות ונשקפת סכנה לחייו, כך נמסר בהודעת המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. ראש הממשלה נתניהו הגיע הערב לבית החולים וביקר את המשפחה טרם המראתו לעצרת האום, כך נמסר בהודעת לשכת ראש הממשלה. ידיעה שריכזו כתבינו אלי שיבראל ויניר קוזין. נער בן 13 במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב בקריית ביאליק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בעקבות חשיפת מנהרה ואמצעי לחימה בקלקיליה, ראשי רשויות בשרון דורשים מהממשלה לתת לתושבי קו התפר את המענה הביטחוני הראוי. ראש עיריית כפר סבא ויושב ראש פורום יישובי קו התפר, רפי סער, אמר הערב, מדובר באירוע חמור שממחיש עד כמה האיום הביטחוני הוא ממשי ומיידי. ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, הוסיפה, אחרי 7 באוקטובר, אף אחד כבר לא יכול להרשות לעצמו לעצום עיניים מול אירועים כאלה. מדברי ראשי הרשויות הביאה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. תרגיל צבאי יערך מחר בבוקר במרחב חוף זיקים שבמועצה האזורית חוף אשקלון, כך מעדכן דובר צהל. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים של צהל. ידיעה שמסרו כתבנו דורון קדוש ואלה שיבראל. המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות שערים. מדד נסדק ירד באחוז ועשירית, ומדד 500 החברות המובילות ירד בשלושת רבעי האחוז. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף, כי תשואות האג"ח של ארצות הברית לעשר שנים נסחרות מורת יותר מחמישה אחוזים, C מ-2007, שמעיד על חשש בשווקים ממשבר כלכלי אפשרי. כדורסל מגביע ווינר, עירוני קריית אתא העפילה הערב לרבע הגמר, שם תפגוש את מכבי תל אביב, לאחר שניצחה 99-98 בתום הערכה את הפועל העמק. מוקדם יותר, הפועל חולון ניצחה 83-80 את מכבי רמת גן בשלב משחקי הדירוג. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: לינוי רובה, עושה לי את הלילה.

את לילה, בועז שרבי. אתם הלילה שלנו למען האמת. ואנחנו כאן משתדלים לפחות לעשות לכם אותו קצת יותר נעים. חצות בעוד 8 דקות, אתם על גלגלת, שעה שנייה שלנו יחד ללילה הזה. שנייה ואחרונה למען האמת כאן, כדי להוריד ביחד איתכם את היום הזה שבאמת מרגיש כמו חמישי, אבל בו זמנית גם כמו יום שני, כי אתמול בעצם היה רק תחילת השבוע. אבל אני לא אמשיך לסבך אתכם. רונה רוגנר כהן ערכה לנו יופי של מוזיקה, לי קוראים לי נוי בובה, ואנחנו עכשיו עם חדש כאן אצלנו בפלייליסט של גלגלץ. תואר גדס היא שתחזיר אותנו קצת למקורות, עם הטאצ' האישי שלה. קומי אורי. ככה זה הולך.

הילד. 22 דקות אחרי חצות גלגלת, אם אתם מאזינים לנו מהדרכים, נגיד שאין לנו באמת יותר מדי במה להדכן אתכם כרגע, רק מקווים שאתם נוסעים שם בזהירות. באמת לאחרונה אנחנו שומעים על יותר מדי תאונות דרכים, אז בואו תהיו אלו שמנסים כמה שיותר למנוע אותן. זה אומר קצת פחות עם הרגל על הגז, קצת יותר עיניים על הכביש, יותר תשומת לב, תמיד חשוב. וזהו, ב-052-90-2002 יכולים לכתוב לנו אם יש משהו שפספסנו, רק בבקשה לא בזמן הנהיגה. ממשיכים מכאן עכשיו לשיר חדש של Infinity Song, להקת רוק ניו יורקית שאיכשהו מצליחה לעשות את הפיוז'ן הזה שבין רוק רך, גוספל וג'אז בצורה שעובדת לא רע בכלל. לאחרונה באפריל, שזה לא באמת כזה לאחרונה, הם התגלו ככה מחדש, וזה שיר מתוך האלבום השישי שלהם, סיונרה.

0: רגע, שנייה, תחכו לזה.
1: בת נפלה.
0: זהו, זה כל מה שרציתי.
2: גלגלץ.
3: אתם על גלגל.
2: פה בגלגלץ.
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

פרוקסי מיוזיק. Love is the drug. אנחנו 19 דקות לפני השעה אחת, או אם תעדיפו, 41 דקות אחרי חצות. איתכם מכל מקום שבו אתם נמצאים, אז ככה, אם מאזינים לנו מהדרכים, סעו בנחת, סעו בזהירות, אנחנו כאן כדי להנעים לכם את הזמן. עכשיו עם ג'אנגל, אני אישית חושבת שהשיר הבא נשמע ממש ממש דומה, לבק און 74, או שאולי אני טועה, זה אתם תגידו. אבל מה רע לנו קצת סול, פאנק, דיסקו?

ליאם חכמון, אותו דבר, מתוך האלבום הרביעי שלו, שאומנם ככה יצא בפברואר, אבל תראו, תופעת השירים החוזרים, תפסה אותנו חזק השנה, ולא פסחה גם עליו. שש דקות לאחת, גלגלץ, אנחנו מסיימים כאן את הזמן המשותף שלנו יחד. מה נגיד ומה לומר? נאחל שיהיה לכם אחלה של לילה. ובעיקר, בעיקר שלוות נפש, חברים, אנחנו בתקופה טובה, חגים זה כיף. נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן על השירים שבחרה לנו. לי קוראים לי נוי מובה. קונקטד, יאללה ביי.

0: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
0: כן.
1: אז הנה, אמרנו.
2: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צה"ל השעה 1, שלום רב, באולפן שחר כרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפגע הערב בפיגוע הדריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון. הוא עבר ניתוח מורכב שנמשך שעות, מצבו התייצב אך נשקפת סכנה לחייו. כך נמסר בהודעת המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. ראש מועצת ישע ומועצת בנימין ישראל גנץ הגיע הערב למרכז הרפואי ואמר, בזמנים האלה אין ימין ואין שמאל. עם ישראל כולו מתאחד בתפילה לרפואתו של הלוחם נריה דוב בן חנה. ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיע גם הוא והצהיר כי עם ישראל מצפה לתגובה נחושה ולתשובות מהממשלה. יש כאן רשות שמסיתה לטרור וכמעט בכל יום יש פיגוע. הגיע הזמן לעצור את זה. כך דגן. ראש הממשלה נתניהו הגיע ערב לבית החולים וביקר את המשפחה טרם אמרתו לעצרת האום. כך נמסר בהודעת לשכת ראש הממשלה. ידיעה שריכזו כתבנו אלישיב הראל ויניר קוזין. נער בן 13 במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב בקריית ביאליק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בעקבות חשיפת מנהרה ואמצעי לחימה בקלקיליה, ראשי רשויות בשרון דורשים מהממשלה לתת לתושבי קו התפר את המענה הביטחוני הראוי. ראש עיריית כפר סבא ויושב ראש פורום יישובי קו התפר, רפי סער, אמר הערב. מדובר באירוע חמור שממחיש עד כמה האיום הביטחוני הוא ממשי ומיידי. ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, הוסיפה, אחרי 7 באוקטובר אף אחד כבר לא יכול להרשות לעצמו לעצום עיניים מול אירועים כאלה. מדברי ראשי הרשויות הביאה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות שערים. מדד נסדק ירד באחוז ועשירית, ומדד 500 החברות המובילות ירד ב3/4%. כתבינו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי תשואות אגרות החוב של ארצות הברית ל10 שנים נסחרות תמורות יותר מ5%, שיא מ-2007 שמעיד על חשש בשווקים ממשבר כלכלי אפשרי. כדורסל מגביע ווינר, עירוני קריית עתה העפילה הערב לרבע הגמר, שם תפגוש את מכבי תל אביב, לאחר שניצחה 99-98 בתום הערכה את הפועל העמק. מוקדם יותר, הפועל חולון ניצחה 83-80 את מכבי רמת גן בשלב משחקי הדירוג. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: נו, תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.